0: Mazā sestdiena, zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday night with Little Freddy.
0: Labs garastāvoklis un laba mūzika.

Esiet skaļi sveicināti radio raidījumu mazā sestdienas 16 gadu jubilejā. Jā, ja radio programma vai radio raidījums, piedodiet, kā tagad varētu moderni teikt, es savam zēnam dzimumu vēl neesmu izvēlējies. Nē, drīzāk, man zēns savu dzimumu vēl pats nav izvēlējies. Sorry, tātad, ja rādījums būtu cilvēks, tad 16 gadi, tas varētu daudz būt daudz vai maz. Vai tie būtu tie smeldzīgie pusauģi gadi ar pirmo, protams, nelaimīgo mīlestību, vai jau pamatīgs briedums? Drīzāk jau radio raidījums ir kā tāds kaķis vai suns, un 16, nu, tas ir ārkārtīgi zolīts cipars. Es jau varbūt gribētu, lai mazā sestdiena būtu tāds kā papagails vai kāda dziļūdens radība vai zivs ar stāžu, tā 300. Nu, tas gan nav iespējams vismaz manā vadībā. Katrā ziņā jau piedzimstot es, Little Freddy, jūtu, ka šis mazulis ir kā tāds dinozaurs jūras laikmeta mākslīgi radītajā parkā. Vai dinozauriem ir vērts svinēt kaut kādu tur 16 gadu jubilēju, bet varbūt vajag. Sāksim ar Dr. Hook dziesmu Only 16. Starp citu, Sam Cooke 1959. gadā sacerēt skaņdarbs ar jaunu skanējumu ieguvis 70. gadu vidū. Svinam.

0: 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu. Baltais cukurs 1 kg 55 centi, siers Gauda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
2: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35,

0: iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis. Klausies uzmanīgi! Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
1: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu, matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā, sākot no 36,900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
2: Škoda.
3: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: LMT piedāvā – lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
6: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
7: Latvijas investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
6: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
8: No, tas bija Sam's Hooks ar so Beautiful World, kura 1959. Gada dziesma un visistīn ļoti veiksmīgi 70. Gados izmantoja soft rock blitz Dr. Hook, ar to mēs arī sākam, Only 16 šodien, tā bez liekas pompozitātes, svinam mazās sestdienas 16. Gadu jubilēju. Pie tam iepriekšējais salīdzinājums ar dinozauriem bija pietiekam atbilstošs. Mazā sestdiena nu ir sasniegus tāda nobriedušo velosiraptora vecumu. Velosiraptori, tie bija tādi nelielāki plēsēji dinozauriņi, kuri varēja sasniegt apmēram 20 gadu vecumu. Tiranozaurie rekši, tie jau bija dzīvelīgāki. Jā, tie vilka līdz 30-35 gadiem, bet vislielākie ilgdzīvotāji bija brachiozauri un diplodoki, tie dragāja līdz sotakam, 80-100 gadi, tie bija lieli makani, pie tam zālēdāji, tad vegāni, dārgie draugi, vegāni viņi bija, visi tie plēsēji varbūt arī būtu mazliet ilgāk vilkuši, bet viņus jau pašus redz saplēsa. Labi, lai kā tur nebūtu, šodien jubilēja un es atkal izsludinu groziņu vakaru. Tā tas parasti jubilējās daru. Tas pireiz arī būs tāds kā rotaļtājums. Katrs nāk ar savu dziesmiņu, dziesmas piedāvājumu, iesūt to WhatsAppā 27339933, tātad 27339933, ja? Ko jūs gribat man, lai es nospēlētu? Un tad, kas man iepatiksies visvairāk, to tad mēs arī atskaņosim. Un tas sūtītājs dabūs kādu labu vinila plati kā baulu. Jā, bet ja jau par tiem rekšiem un dinozauriem, tad kā bez viņiem? T-Rex un Hot Love.

Tāds lūks mums lālālā no Marka Bolana un T-Rex, kādreiz sauc Tyrannosaurus Rex. Jā. Nu tālūk, svinam dinozauru cienīgu jubilēju 16. pēc kārtas. Nu šis tas pilnīgi negaidīts arī ne tikai no jums, kā piedāvājums un groziņu vakarā, bet arī no manas paša. Nu, šis vīrs savā solo darbībā laikā nekad vēl nav bijis mazajā sestdienā. Tas ir Philips Lienots no Tin Lizzy savā solo albumā Solo in Soho.

0: Now the stage is bare and I'm standing here.
1: Oh yeah. Daži varbūt padomāja, kāds smuks nedzirdēts Dire Straits gabaliņš. Nē, tas nav Dire Straits, tas ir grupas Thin Lizzy solists Philips Lynott savā solo albumā Solo in Soho. Kompozīcija King's Call veltījums Elvisam Preslijam. Bet tas Dire Straitisms tas no Marka Knopflera ģitāras. Jūk, cik vienkārši.
2: Little Saturday Night with Little Freddy. Freddy on the air with diamonds. Little Saturday Night, it's so easy.
1: Jāiet uz liķieru bodi, jānopērk džins, visu nakti jādzer un jāklausās Elvis ieraksti. Nu, tāds lūk Phils Lynott savā veltījumā Karalim bez ierastās Thin Lizzy, kā saka, roka bravūras, ļoti tāda iejūtīga arī Mark Knopflera ģitārspēle. Jūs tikko dzirdējāt dziesmā King's Call. Šī dziesma nav tikai tāds nu, sēru gabals veltījums aizgājējiem, to var uzspēlēt arī dzimšanas dienā, apliecinot, ka karals, jo saka, mūžam dzīvs. Bet, nu, laiks paklausīties pašu Presli, vienu no viņa diženākajām, un varbūt vokāli viss izsāpētākajām ir 1969. gada dziesma Suspicious Minds. Un atcerieties, gaidu jūsu piedāvājums par dziesmām. Atgādin šodien mazā sestdiena 16 gadu jubileja, groziņu vakars, tad WhatsAppā sūtiet kādu dziesmas piedāvājumu, nu, no mazās sestdienas ēras, protams, 27339933, uz ko kritīs mani izvēle, tas arī saņems labu vinila

brīnišķīgas gamals no Elvis, un var teikt vēlīnākā perioda, ja nemaldos, 1969. Gads Suspicious Minds. Tas vairs nav tāds viņa parastais rock'n'rolls, jā. Iepriekšējā raidījumā mēs, nu, gandrīz vai tādu kā sieviešu dienu svinējām, mēs sieviešu balses viet skanēja, bet, nu, raidījums gandrīz pusē, bet vēl nav bijusi neviena tādēļ. Lai glābi situāciju, Diana Ross. Ai, brīnišķīgs gabaliņš jau no šikajiem zēniem, no Edvards un Rodžers. My old

0: old piano. Diana Ross. Andrejs jau uz mazās sestdienas tāds teritoriālās robeļa.
1: Katru trešdienu mazās sestdienas ēterā Fredijs.
0: Jā, jau 16. gadu, jā. Tu būs 17. aizies. Ballīti jau iet pilnā sparā, atgādinu, svinam mazās sestdienas 16. jubilēju. Nu, parasti šādos saietos asiņainās mērijas, Seksons, Beach un visādu citādu punšu iespaidā sāks sarunas par redzētajām filmām vai izlasīto grāmatu. Nu, vismaz agrāk tā bija. Kāds, protams, sāks lekties un stāstīt kaut ko par Jungu, Gurdžijevu vai neredzīgā Indriķa kronikām. Bet es ar namatēva cinisko tiešumu paziņošu, ka esmu pavilcies tagad uz Jamesu Hadley Chase'u, skarbu tādu angļu kriminālu romānu noir stila rakstnieku. Viņam ir laikam 90 romānu sarakstīt, jā. Kritiķu nevisai mīlētu, jo viņš redz nepieder pie augstās literatūras. Toties ārkārtīgi populāru plašās tautas masās, nu, toreiz arī Padomu Savienībā pie mums taiskaitā. Viens no populārākajiem viņa gabaliem, Vault in my pocket, pasauli manā kabatā. Pēc tā Alojs Breņš uzfilmēja slaveno Mirāžu. Es gan esmu iekrits tāda viņa izdomātā personāža Martina Koridona piedzīvojumos. Nu, ļoti viegli tāda kinematogrāfiska literatūra. Pēckara Anglija, 50. Gadu sākums, tāds ritīgs noārs, vīri palēkos mēteļos un filca platmalēs vāc viens otru nost. Easy. Iesaku romānu Mallory, to es tikko pabeidzu, bet tagad ķeros klāt Pavasaris Parīzē. Nu, nosaukumu vien jau cik labi. Ja gribas kaut ko vieglu, bet aizraujošu, tad James Hadley's Chase, brīnišķīgi, laikam īstā vārdā René Raymonds. Jā, viņš rakstīja ar dažādiem pseidonīmiem. Labi, sūtiet vēl pēdējā finiša taisnu, jūs varat sūtīt savus groziņus, ja dziesmu ieteikums 27339933, kas man iepatiksies, un tā autors dzirdēs savu, kā saka, pasūtīto dziesmu, pirējais arī saņemt labu vinilu plāti, bet nu, vien ritīgi 16. dzimšanas dienas dziesmiņa no New York's kvartetā The Crests, tieši Chase aprakstītie 50. gadi. 16 Candles.

0: tāds - no, vienkārši tā, no, lā, tie strādā popmūzikā. Ritīga popmūzikas grupa, jeb duets no Nīderlandes, Malton McNeil ar How Do You Do? 70. gada sākuma gabals. Starp citu, ar vienu citu gabalu šī grupa piedalījās arī Eirovīzijā. Bet, nu, īsti panākums negūtu. Vajadzēja šito na-na-na-na aizsūtīt. Tā būtu pirmā vieta 70, ja nemaldos, otrajā gadā. Nu, ko? Laikam esam klāt pie...
1: Dāmas un kungi, klāt rotaļtājums!
0: Jā, dāmas un kungi, paldies, paldies visiem par aktivitāti un sveicieniem. Protams, visi jau te sveic mani un mazo sestdienu 16 gadu jubilējā. Un tad, nu, kā vienmēr jubilējās, es izsludinu groziņu vakar, katrs nāk ar savu dziesmiņu, to piedāvā. Un tad, nu, es to izskatu kādu apsvērumu dēļ, es izvēlos vienu vai otru. Tad, nu, kāda muša man iekodīs, 16 gadu jubilējā tā iekodīs. No vinila valda, kurš šajā sestdienā ir atrodams ādažu lietu tirgotavā, tur pļaviņā, ziniet, jā, sezona ir sākusies, tur viņš ar visu savu kolekciju, no viņa kolekcijas, lūk, Goldene Hit parāde, jā, Spitzenreiter, den Schlager parāde, tas vācu kompilācija, dubultnieks, liet, liels pamatīgs albums ar 70. 60. Gadu mūziku, starp citu pieminot, Eirovīziju, šeit ir arī Eirovīzijas festivāls, šī gada festivāla atklātei dziedātāja Viki Leandros, jā, nu, gan ar citu dziesmu Viki Leandros, te ir tādi vīri arī kā Julio Iglesias, Adamo šeit ir, nu, tad Gilberts Beko no Franču gala, pāris angļu valodīgie dziedātāji, Demis Rusas, ar citu ar Goodbye, My Love, Goodbye, nu, brīnišķīgs albums, jā. Un tad vācieši pavīd arī, protams, tādu lūk zelta hitparāde no 70. Gadiem uzvarētājiem. Uzvarētājiem. Tā tad es izskatīju visus jūs brīnišķīgos piedāvājumus. Nu, te bija skaisti. House of the Rising Sun, paldies no Animals, bet, nu, būs tā pa drūmu varbūt uz balzes beigām, te Manfred Mans, tad, nu, Adriano Celentano, Azzurro, nu, protams, brīnišķīgs piedāvājums, Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, Exile, Kiss Your Lover, arī, nu, gandrīz jau paņēmu, jau kāds gribēja man nopirkt ar Sparks, man mīļo to, Mango Jerry Summertime, nu, bišķi tā kā vēl par agru, šis tas no jaunās mūzikas, ieskaitot slavenos, kā nu viņi sauca, tos spoks, Engine the Poetrine, jā, nu, bet, nu, tomēr es esmu izvēlējies kaut ko no mazās sestdienas perioda un dodu priekšroku Jāņa izvēlēja Jānis man uzsauca, jeb atnesa groziņā Nila Daimonda Solitary Man. Brīnišķīga dziesma. Nils Daimonds ik pa laiciņam skan mazajā sestdienā. Solitary Man arī iespējams. Varbūt 16 gadu laikā vienreiz ir skanējis. Nu, pienāca laiks otraizējai atskaņošanai un tad, nu, arī Jānis saņem dubult albumu, pēc kur viņš dodās pakaļ. Viņš jau zina pats uz kurieni, uz tagad Slokas ielu 65, apsveicām. Urā, urā, Jānis ir rotaļtājuma uzvarētājs, bet tagad lai skan Nils Daimonds mazajā sestdienā itin bieži viesis.

0: Paldies, paldies Jānim par Nilu Daimondu un apsveicu Ruzaru Rotaļtājumā, ka viņam arī šlāger parāde, dubultnieks, kur viens iesmiņas ied arī Julio Iglesias. Tiesa gan jocīgi vācu valodā, bet nu, Julio Iglesias, viņam jāciet spāniski. Brīnišķīgs, brīnišķīgs albums Emociones, mans mīļākais Julio Iglesias albums arī turpinājumā. Viens iesmu no šī brīnišķīgā albuma kompozīcija Pregúntale, tas ir pajautā viņam.
1: Mazās sestien.
0: O, jā.

brinici X-Spine Zero Tyson. Nākvasara un šo albumu Emocijones no 1979. Tā kā es klausīšos aizvien vairāk, jā, tipiska vasaras mūzika no siltās Spānijas. Pregūntalē, pajautā viņam, kam? Varbūt Little Freddy? Pregūntalē.

0: Little Saturday Night. It's so easy.
1: Más a 6:10.
2: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkslēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies salacu 100 vai salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
3: Škoda Kodiaq. Komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu, matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36 900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
4: Škoda. Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls. Ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropola Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uzticamums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
5: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Ieklikšķini vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi līdz mīnus 35% 220 LV plus biedriem. Vairāk informācijas 220 LV.
7: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kauna un ādas 2,99 € kilogramā. Tilzītes siers Farm Milk 43% 4,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
9: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
10: Esi gatavs lēkt?

0: LV.
1: Latvijas meža dienas ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturām gaida tevi kopā ar ģimeni Tērvetē 22. un 23. maijā. Brauc un skati savām acīm vai klausies Radio SVH tiešraidē. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī un tev –

0: tas nav Fredis un mazā sestdiena?
1: Aktrisīte tīri glīti paņem mutē dzejolīti. Kas tas tāds bija? Jūs skaļi un pamatot iesauksieties. Nē, nu kas tas bija, kas tas bija? Katrās svinībās pienāk tāds brīdis, kad atrodas kāds rupšs zirgadeķis, kurš sāk stāstīt rupas anekdotes, deklamēt piedauzīgas pantiņus. Visi iet, kā saka, pašplūsmā un piedars pie lietas. Kāds varbūt pat sāk piekopt netikumību. Nu, normāli. Varbūt kāds pilnīgi, neņemot vērā gaidāmo gaisa temperatūru, Kurzemē vienās iešļūcenēs izies pagalmā iznest miskasti un atgriezīsies tikai pēc 7 dienām. Visos laikos dominējuši 2 jautājumi. Būt vai nebūt un... Kam tagad viegli? Un ja kādam būs grūti no rīta, parkā uz soliņa, tad pienāks policists un nevedīs gan uz atskurtu, bet apseks ar sēdziņu un iedos salāpīties. Bet tas būs kaut kād bezrūpīgajā, harmoniskajā rītdienā. Bet šodien mēs vienkārši skaļi svinam, neļaujot kaimiņiem saulaicīgi, kā saka, reaģēt un monitorēt. Mēs paši iedarbinām mikrorajona šūnapraidi skaļi pa tumbām, laižot kaut kādu pilnīgu ārprātu. Pilnīgu ārprātu, piemēram šo te telex, jā. Tā ir pilnīgi, kā saka, plānota dabas katastrofa. Beļģu grupa telex ar Marku Molīnu priežilā. Izpildu savu tautieša slaveno sāmplā purmā no plastika bērkām savā pilnīgi postkraft tvertiskajā manierē.

Veļļu trio Telex 1979. gadā. Vēl pēc gada viņi, starp citu, arī piedalījās Eirovīzijas festivālā ar dziesmu Eurovision. Viņiem bija plāns dabūt pēdējo vietu, bet nesanāca par viņiem balsis atdeva diezgan daudz, kaut dažas centrāli Eiropas valstis, jā. Nu ko, paldies visiem sveicējiem 16 gadu jubilējā. Mazais sestdienai nosvinēt, mēs ieejam 17-niekā un, nu kā jau katrā ballītē, laiks sadalīties par šūniņām, kāds tiešām varbūt sāks piekopt netikumību, kāds stāstīs rupjas anekdotes, kāds gulēs uz soliņa, kāds iesauksies prozīt, bet, nu, kas pēdējais paliek, protams, visādās ballītēs DJs. Paliek DJs un, kā saka, atšaudās, jā. Lai tad nu šoreiz arī viens smuks disko uz beigām McFadden's un Whiteheads Ain't No Stopping Us Now. Paldies visiem sveicējiem. Pēc nedēļas turpināsim.

0: un laba mūzika.
1: Katru trešdienu, pulksten 7:00 vakarā.
2: Good times, great oldies, with Lil Freddy.
3: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
4: Latvijā šodien būs mākoņains laiks, austrumos to būs mazāk, savukārt rietumu un centrālajos rajonos gaidāms neliels lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 12 grādiem Līča piekrastē līdz 20 austrumu novados. Rīgā šī diena būs lielākoties mākoņaina, taču bez būtiskiem nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 15 grādiem.
3: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
5: Man ir jauns ieradums – vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
6: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
5: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājasaimniecības precēm zemas cenas katru dienu. Klausies.

ziņas pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Labrīt! Vakara pulksten 6:00 vakarā izsludināts brīdinājums par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu Lūdzas un Balvu novados, kas pēc pulksten 8:00 beidzies. Situācijas dēļ tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, kas pārliecinājās, vai radaros uztvertais objekts nav ielidojis Latvijas gaisa telpā. Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba informācijas analīzes un vadības departamenta priekšnieks Māris Tūtins Latvijas televīzijai pastāstīja, ka sensori fiksējuši iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, tāpēc tika izsūtītas brīdinājuma ziņas. Pašlaik nav informācijas, ka kāds drons tiešām būtu ielidojis Latvijas gaisa telpā. Un jau vēstīts, ka vakar pa dienu vairākos Latgales un Vidzemes novados arī tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums, kas pāris stundu laikā pilnībā noslēdzās. Iespējama gaisa telpas apdraudējuma dēļ centralizētais latviešu valodas eksāmens 9. Klašu skolēniem vakar tika pārtraukts 10 Latvijas pašvaldībās. Saskaņā ar nozares ministrijas sniegto informāciju šāds lēmums pieņemts Rēzeknē, kā arī Rēzekne, Spreiļu, Krāslavas, Madonas, Lūdzas, Smiltenes, Valmieras, Gulbenes un Cēsu novados. Valsts izglītības attīstības aģentūras rīcībā esošie dati liecina, ka šajās pašvaldībās eksāmenam bija pieteikti kopumā 2180 skolēnu no 104 skolām. Atsevišķās mācību iestādēs brīdinājumu saņēma vēlāk, līdz ar to

No Sanita Pavļuta Deslandes vakar ANO drošības padomē sacīja, ka Krievijas meli, agresīvā dezinformācija un draudi ir izmisuma un vājuma pazīme. Krievijas vēstnieks ANO Vasīlijs Nebenzja padomes sēdē atkārtoja Krievijas ārējās izlūkošanas dienesta pausto, ka Ukraina gatavojot triecienus Krievijas aizmugures reģioniem no Baltijas valstu teritorijas un ka uz Latviju jau esot nosūtīti Ukraiņu karavīri. Iepriekš arī Latvijas augstākās amatpersonas un Nacionālie bruņotie spēki uzsvēruši, ka Krievija melo par Ukrainas triecieniem Krievijai no Latvijas. Karš pret Ukrainu ir ierobežojis Krievijas spējas tuvākajā perspektīvā sākt un uzturēt plaša mēroga karu pret NATO, tā teikt ziņojumā ASV kongresam, ko sagatavojuši Pentagona, Valsts departamenta un Starptautiskās attīstības aģentūras ģenerāli inspektori. Atbilstoši ASV aizsardzības izlūkošanas pārvaldes vērtējumam, neraugoties uz armijas atjaunošanu un aizsardzības ražošanas pieaugumu, Krievija saskaras ar nopietniem ierobežojumiem kaujas gatavības, loģistikas un personāla apmācības jomā. Ziņojuma autori uzskata, ka zaudējumi Ukrainā ir palēninājuši arī Krievijas plānus paplašināt savu militāro klātbūtni Arktikā. Bet Latvijas hokeja izlase vakar Cīrihē pasaules čempionāta trešajā mačā ar rezultātu 1-3 piekāpās Austrijai, līdz ar to pozīcija cīņā par ceturdaļu finālu būs jānostiprina nākamajās spēlēs. Mūsējo labā vienīgos vārtus guva Rudolfs Balcers, bet par labāko spēlētāju Latvijas valsts vienības rindās šajā mačā tika atzīts aizsargs Oskars Cibuļskis. Nākamo spēli mūsējie aizvadīs rīt pret Somijas izlasi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Nauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Labrīt! Labrīt! Cik skaisti! Skaistas pavasaris arī tad, kad lietains brauc caur tādu caur, kā es nezinu, mazā vecā. Bet uz kādas ielas mēs sanāk? Slokas iela un štā? Nu, viens vārds.
3: Viens vārds. Krustojums, kas pa?
2: Kas mums štā bija? Šviļi, viļi?
3: Šlohambaks.
2: Kaut kāds... Šmerlis nav. Kaut kā tā. Un tad, lai šeien piebrauktu, bet netaisītu aizdēgto kreiso paņēmi, pagriezienu, ir jābrauc apkārt bišķiņu, jāizbrauc caur veco šo ielu. Ir šī jau ir pilnīgi jaunā, un tad ir tad vecā ir šī pati iela.
3: Sēlspils.
2: Nu, un vecajā Sēlspils ielā tik skaisti tie ceriņi, tik kolosāli ceriņi. Un es dieviņu ceriņus. Es ļoti dieviņu ceriņus un tajā pašā laikā aicinu cilvēkus neplūkt ceriņus un nelaust ceriņus un neņemt katram pa zaram mājās, bet atstāt mums kopīgai smaržošanai un baudīšanai uz ielām. Jo man pie dzīvokļa mājas noplūkti tā, ka tikai galotnītē.
3: Nu, es tieši iedasmojoties ar sievu ejam. Un domājam, mums vajag tos ceriņus sastādīt sev.
2: Nu, sastādīt tieši tā. Sastādīt, jā. Jo cilvēkiem kaut kā nepamatot ir izveidojies
3: tas priekšstats. Nevar noplūkt un iespraust, tas nav.
2: Nu, ar vītolu tā var, starp citu. Vītols tā arī var izdēt. Vītols tā izdarīs. Mitrā vietā aizies. Ar saknē.
3: Aizies.
2: Bet nepamatot ir veidojies tas priekšstats, ka jo ceriņi jāplūc, jo tad viņi labāk zied. Nu, zināt, mīļie draugi, tas jau ir tāds aizgājis tautā tikai tāpēc, ka cilvēki plūc ceriņus. Reāli viņi nav, viņi ir profesionāli, tad tā ar apdomu jāapgriež, un tad viņi, protams, labāk aug, bet nevis iet ka visi un lauž, bet cik skaisti viņi tomēr ir, un smaržīgi, un ja vēl izdodās to pieclapīti atrast.
3: Es jau atradu tos pieclapītus.
2: Nu, savulaik atnākot uz Rīgu, dzīvot pie vīra, es te kāri pa tiem krūbiem ņēmos, un tās pieclapītas meklēju, un vīrs pacietīgi stāvēja un gaidīja un prasīja, ko es tu daru. Es teicu, laimīti meklēju. Viņš saka, pat Rīgā laikam nevajadzētu, ja vien tava laimīti nav caureja. Nu, kopš tā laika es tā mazliet viņu esmu iepauzējusi.
3: Tu viņus tā kā ēdi?
2: Nu, es viņu sēdu, jā. Bet es augstēries sakošļāju pirms norīšanas, tad ceriņos laikam žvidzinu iekšā un pilnīgi tā.
3: Tu sakošļā augstēri?
2: Augstēri ir jāsakošļā. Un tas taču ir ēdiens.
3: Bet kā tu viņu izgaršo? Ieslidini?
2: Paņem mutē, sakošļā.
3: Neslidini vienkārši iekšā.
2: Bet kurš tad slidina? Tas jau vispār nepareizi.
3: Tā sīpola, tā marmelādī, tas viss tā forši sakošā. Tad sīpoliņš un tā aveņu zaptīti, kas liekas. Nu, kā kurš tur liekas?
2: Austerēm?
3: Jā.
2: Sarkanvīna etiķī, sīpols, šalotas.
3: Jā, paldies, jā.
2: Aveņu zaptīti.
3: Man liekas, kas tas sarkanais ir.
2: Tu vispār, tev ir šausturis?
3: Nē. Bet es esmu vairākas veids.
2: Nu, tāds pārvērtēts molus. Kaut gan īstenībā. Pārvērtēts, šausmīgi. Viņš taču kaut kur taču piekrastēs. Eju spaiņiem vāc, te jau viņus atved līdz šeienai, tad viņus tad tirgo tā kā kaut kā, un tad aiziet
3: dāmas.
2: Pa vienai ieslidin. Nu, taču 70.
3: Aigars arī raksta austeri.
2: Jā, Aigar, malacis eksperts. Un pēc tam, kas sāko, jā, tad ir jāarī.
3: Varbūt arī ir.
2: Nu, varbūt arī
3: man
2: ir, jā.
3: Man šķiet, ka ir jāarī.
2: Nē, nu vispār ir jāarī, jā.
3: Nē, man liekas, ka uzreiz tā šļuks.
2: Pāris reizi jau iekodies gan izbaudi, kas ir tā jūra. Ko tad tā jūra tev ir atnesusi izbaudi? Ko tad tu viņu uzreiz kaklā? Ka tad recekli iesludzini?
3: Un tu to jūras ūdeni jau tāpat sajūti. Beidz. To recekli jau tā.
2: Nu, recekli, jā.
3: Labi, ko mēs par austerēm?
2: Ko mēs par ceriņiem? Nebija. Runāsim labāk par jums.
3: Par jums, jā. Kā ir Daina ar Aigaru Jāni?
2: Labs rītiņš ir sācies. Un es skatos, ka Jānis jau ir iesūtījis...
3: Kuģis.
2: dziesmu priekš vienu jau var rubrikas. Jā, tā arī šorīt neiztrūkstoši būs. Šorīt būs arī rīta fiksēs sveiciens. Šodien būs arī vispārējie konkursi SK Anatolijas. Tā ir cita runa un dzejas cīņas. Nu, pilna diena dažādām aktivitātēm. Mums prieks kopā ar jums mosties. Nu, kas tur ar tā mēnesi fāzēm? To mēs skatīsimies dienas laikā, lai saprastu, ko labāk darīt vai nedarīt. Bet jebkurā gadījumā, draugi, ir trešdiena, 20. maijs. Labs, lai jums šis rītiņš.
3: Jā.
2: Mēs te būsim kopā ar jums līdz 11. Nauris Brīkmanis.
3: Sanda Dejas. Labi, tevi uzslavēja tikko. Guntis saka, Sanda Malacis vispareizi, kad jākožļā tā austari.
2: Vai arī viņš vai. Saka, Sanda Malacis vispareizi ir trešdiena, 20.
3: Atkal cits saka, Sanda, ir jārī.
2: Es pats Aigars saka, ka ir jārī.
3: Es mēģinu dramatizēt situāciju.
2: Ok.
3: Lai tu jūti, ka ir
2: sasvīlējums. Bet ja man teiks, ka arī es rīšu, protams.
3: Bet, protams, es nešaubos.
2: Tas jau jā.
3: Rī.
2: Saki, hop.
3: Hop, rī.
2: Cik augsta?

0: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokeja noslēpums. Piedalies Radio SVH rīta šova konkursā Anatolija hokeja noslēpums.
1: Darba dienu rītos no 11. līdz 29. maijam.
0: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk akvedukts veikalos.
2: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
3: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projekta finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
0: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Sports, izklaide, piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. maijam. Spēļu tiešraides, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stāvlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
5: Maijā apotēku aptiekās atlaides līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasēs sejas kopšanai, tostarp problemātiskas ādas gadījumā, kā arī ķermeņu kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
6: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kinnel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kinnel kvartālā.
7: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ik dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
8: Piedāvā pašapkalpošanās automazgatavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
9: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv – elastīgais aizdevums.
10: Hi, this is Ozzy Osbourne.
11: Hey, y'all, this is Alicia Keys.
12: Hey, we're Maroon 5.
13: What's up, this is Pink.
14: Hi, we're the Sugar Babes.
15: Hi, I'm Shakira.
16: Yo, what's up, this is Outkast. You know what I'm talking about right here.
17: This is Michael Stipe of R.E.M. and you're listening to SVH.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Labi, darīsim tā, draugi, draugi.
2: Draugi, draugi.
1: Brāļi, māsas, draugi.
2: Tu tā kā mācītāji.
1: Dantes onkuļi. Dantes onkuļi.
2: Tā kā tāds priešsteris, tā, tad draugi, māsas, šodien darīsim tā.
1: Vakardien man meita stāsta, viņi ir diezgan lieli. Klasē hokeju fani. Ir puiši, puiši klasē. Meitenes netika ļoti, meitenes vairāk Eirovīziju skatījās puiši hokeju. Un tad bija derības, uztaisījuši derības tur klasē. Man likās ritīgi amizanti. Tātad viens, ja Latvijas izlases zaudē, viņam tādi garāki mati, ka viņš viņus nodzīs nost. Ja Latvijas izlases zaudē, otrs sadara. Ok, labi. Ja mēs, ja Latvijas izlases vin, tātad, ja zaudnots, ja viņš saka, ja Latvijas pagaidi, kā teikt.
2: Un jau uzvarēs.
1: Ja uzvarēs, tad tas darīs, es aizmirsu, ko ies uz kaut kādām dejām vai kur, kaut kas tur jāizdara.
2: Drausmas.
1: Tur kaut kas jāizdara tāds, ko negribējās darīt. Un es esmu super pārsteigts to, ko man Elizabete rāda no WhatsApp chat, kur mamma ir paņēmusi mašīnīti.
2: Jā.
1: Un solīts ir jāizdara.
2: Protams, par vārdiem jāatbild.
1: Un puisim vienkārši
2: dēnos nolīdri. Protams, par vārdiem jāatbild, un tas čelim jau jaunībā jāiemācās, lai pēc tam nav kaut kāds pieaugušā vecumā kaut kāds
1: Sveiciens domdara piektai B klasē.
2: Tieši tā. Maloči
1: par to, ka visu cieņu, ka šādi izdarījumā, un arī vecāktie, tu apsolīji, un tad tā tagad ir jādara.
2: Dotais vārds ir jāpilda. Tieši tā.
1: Tas man patīk.
2: Lepojos. Sveiciens vecākiem. Lepojos.
1: Pirmkārt vecākiem.
2: Lepojos. Tātad, vienu jau var, jā?
1: Protams.
2: Jā, tagad vienu jau var.
1: Protams.
2: Tagad vienu jau var.
1: Kam vēl? Ko vēl?
2: Tad vien jau var, šodien būs manis izvēlēt dziesma.
1: Jā, lūdzu stāst. Kādēļ tā?
2: Kāpēc tā? Kādēļ tā viņa ir rakstīta tajā Spotify?
1: Viņa rakstīta, kāpēc tā?
2: Bangers FM ir grupa. Mēs viņu kodreiz jau esam mēģinājuši spēlēt, bet mums bija necenzētā versija, līdz ar to mēs nespēlējām. Tagad ir cenzētā versija, jo izrādās Spotify ir cenzētā versija visu laiku. Es uzzināju, ka šī grupa tagad Sinners Festā pavisam drīz spēlēs. Un viņi izpildīs visus savus 4 gabalus. Izrādās, viņiem ir vēl ne tikai šī, bet šo dziesmu izdzirdot, man likās, tā ir tāds ļoti pavasarīgs tāds gabals, kurš man liek, zini, justies sievišķīgai un iekārojamai. Un es gribētu to novēlēt arī pārējām visām sievietēm, dāmām, kundzēm, lēdijām, ka šobrīd klausās rādio SVH, lai mēs jūtamies sievišķīgas un iekārojamas. Šis, tāds, teiksim tā, sirdi plosošais gabals liek tā justies.
1: Tas ir ļoti labs.
2: Jā.
1: Tu labi sanāci, es domāju.
2: Paldies,
1: labi
2: paldies.
1: Es domāju, klausāmies Bangers FM, kāpēc tā, radio versija.

0: Labs gabals, vai ne?
1: Ēterā. Man patīk, ka mums raksta Ainārs. Manai mammai, manas mammas kānas ir labāks.
0: Tāda dziesma.
1: Jā, un viņš manas mammas kānas ir labāks, un viņš ar tādu ļoti svarīgu dziesmu.
0: Nu, pagaidiet, viņiem ir arī vēl viena tāda dziesma, manas mammas kānas ir labākas.
1: Tavas mammas kānas.
0: Ā, tavas mammas. Tavas mammas. Tas ir Ainara mammas. Nu,
1: un, bet viņš vienkārši ļoti patīk, viņš noprecizēja, ka tas nav viņa mammas, bet dziesma. Ā, dziesma,
0: tas nav apgalvojums, ka tā ir dziesma. Jā,
1: man sākumā šķiet, ka viņš ir atsūtījis vienkārši apgalvojumu. Vienkārši
0: informāciju.
1: Jā, ka viņa mammas kānas ir labākas. Manas mammas kānas ir labākas.
0: Ai, jā, nu paši man prieks. Nu, jebkurā gadījumā grupas dēļradi ir vērts iepazīt, izskatās, ka ir spoža nākotne paredzama Bangers FM.
1: Jā, tieši tā, tieši tā.
2: Oho, kas tad tas tāds? Vienu jau var.
1: Vienu jau vienmēr var.
0: Tieši tā. Ai, nu, draugi, nostamies, rosamies, gatavojamies jaunai dienai, un pēc brīža jau rīta fiksēs sveiciens, kam daži, piemēram, Milona sveicieni ir iesūtījis jau vakar, vakarā, lai parūpētos par to, lai tas šorīt izskanādies, vai kā.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: 7:38 minūtes.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
5: Radio SVH Trādi rīti. Trādi rīti.
6: Noredzi, ir pienācis laiks rīta fiksējam sveicienam 27339933. Rīta fiksējas sveiciens paredz to, ka jūs nododat rīta fikso sveicienu.
7: Jā, diezgan loģiski, jā.
6: Rīta fiksējas nozīmē ātri visiem kopīgs sveiciens, nevis tur lēnām, tur sveiciens un tā katram dziesma.
7: Nē, viņš ir fiks, jā.
6: Rīta fiksējas ir fiksiņš.
7: Fiksi apdziedošs.
6: Tieši tā. Jā, tā. Nu, tad klavieri ir, balss ir.
7: La.
6: Aiziet džinglu.
7: Tas emocionālais.
6: Aiziet.
7: Rīta fiksējas, sveiciens ir klāt, laiks pieskarties vairāk, kaut kā mums ir debatē.
6: Labi, es pirmo izmantošu savu tad dienas stāvokli un nodošu sveicienu saviem krustvecākiem, Egilam un Judītei, kas šobrīd mūs klausās. Es tiku sveicienu, lai jums burvīga diena.
7: Lai jums burvīga diena.
6: Rīta fiksējas sveicienas, sūta saulēnas sveicienas Kristiānai Jēkabilī 18. Dzimšanas dienā. Es tevi mīlu un ļoti ar tevi labi.

0: rotarī, stepojos par tevi, jā, cik vien var lepoties kāds, jā.
1: Sveicienu Norai un Dārtai. Nora pacēla taču acis no telefona un paskaties ārā pa logu, cik skaisti skati pa ceļam uz skolu.

0: viss vēlākās vēlēšanās. Un lai izdodas viss, ko dari, mēs tevi ļoti, ļoti mīlam. Tētis metinātājs, brālis Dailis un mamma Oksana.
1: Tētis metinātājs?
0: Nu jā.
1: Labu piepildi. Lai tev piepildās visas vēlākās vēlēšanās. Izmēr to, ko tu gribēji, jo tas pārāk traki.
0: Nevarētu visu dabūt.
1: Visu jau nevar dabūt, un tas tu tomēr diezgan traki būtu. Tu nevari kļūt pa pasaules valdnieku, lūdzu, ne.
0: Vismaz jāpagaidu vēl 10 gadi.
1: Viņš ir vēlāk.
0: Jāpabeidz pamatskolu.
1: Kaut kas tev arī jāzina, tu nevar uzreiz mēsties iekšā pa pasaules valdnieku.
0: Sveiciens manai māsai Laurai, mammai Dinai un manam tētim Ivaram. Lai jauka diena manai ģimenei, Emīlija Astrīda.
2: Lai manai ģimenei laba diena.
0: Sveiciens Tomasam, lai viņam ir lieliska diena. Nu vēl, tad paskatīšos Keita.
2: Keita novēl Tomasam, kas tad nu starp jums abiem?
0: Rīt sveiciens Aigaram, neaizmirsti iebraukt uz kafiju un pīrāgiem.
2: Lai nav kā vakar, kad aizmirsies, paliku viens bez pīrāgiem un ar acis ušu kafiju.
0: Sveiciens manai klases biedrenei Katei, šodien tikai 4 stundas.
2: Tam iesim uz kino, vai darīsim tās pašas muļķības, ko vakārā.
0: Nu, tad fikso sveicienu manam vīram Kasparam, lai tā diena nav fiksa, bet īsta, Kristīna.
2: Lai tā diena nav fiksa, bet īsta.
0: Mīļ sveicienu manai draudzenei Alisei, kuras dēliņam drīz bērnu dārza izlaidums. Draudzene laukos.
2: Es palieku bīstam, bet nav īsta, lai tā ir īsta.
0: Arī Alisē, jā?
2: Arī Alisē, lai viņa nav bīstama, bet īsta. Un ne fiksa, bet izjūta.
0: Sveiciens visiem meža parka dziedātājiem Taureņu valsīs šodien. Un nepazūdījāt!
1: Nekur nepazūdījāt.
0: Lai forši diena maniem mīļajiem bērniem Markam un Amandai no Sinties. Betī Saulīt, lai tā super diena bučas no tēta.
2: Bučas no tēta, kas var būt labāks, bučas no tēta.
0: Lilita sūta tādu diskrētu sveicienu vīriņam. Atceries par mūsu 10. kāzu jubilēju rīt.
2: Lai nav kā pagājušo gads, lai nav tā, ka tu aizmirsi, man bija tev jāatgādināt.
0: 21. maijs atceries.
2: 21. maijs.

0: apmēri, kad piedot, aizmirsām apsveikt vārda dienā. Māsa Jolanta ar krusmēģi Justīnu, nu pilnīgi izkrit to galvas, nu come on, Ērika, nu sveic!
1: Vai te nebija vakar, Ēriki?
0: Nu, taču 19. ne? Kopā ar Inesē.
1: Sen jau Ēriki bija.
0: Nē, 18.
1: Nu, kur tam ir? Kur

0: sveicina savu tēti Mārci.
1: Sveicins tēti no Olafa. Tēti Mārci.
0: Un aiziet kopīgajā sveicienā. Paldies, draugi, tas bija rīt fikšais sveiciens.

0: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 16:00. Projekta finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
1: Dinozauri nav zuduši, viņi dzīvo Jelgavā. Nāc 23. maijā uz Smilšu skulptūru festivāla 20. jubileju Jūras laikmeta parkā. Būs arī kaut kaili Samantīna pienvedēja piedzīvojumi un viņķis. Uzin vairāk jelgava.lv.
2: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijas 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
3: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijā. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vedošajām valstsvienībām. Sinatip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.

0: Jau, bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jāp, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem!
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
4: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
6: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Zaļā skola jau 13. gadu darbojās kā pirmskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņem dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finances. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls. Ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uztici mums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Piens 2 litri, eiro 39. 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99. Apelsīnu sula, 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
4: Rīgas vasaras un saldējumu sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Latvijas zaļais punkts, Svedbank un Rimi. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
5: Latvijas meža dienas ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturām gaida tevi kopā ar ģimeni Tērvetē 22. un 23. maijā. Brauc un skati savām acīm vai klausies Radio SVH tiešraidē. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī. Un tev?
0: Trādi Rīti, ēterā, Sanda un

0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien būs mākoņains laiks, austrumos to būs mazāk, savukārt rietumu un centrālajos rajonos gaidāms neliels lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 12 grādiem Līča piekrastē līdz 20 austrumu novados. Rīgā šī diena būs lielākoties mākoņaina, taču bez būtiskiem nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 15 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

ziņas pulksteni 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Tūpošās valdības veidošanas sarunās starp četriem potenciālajiem partneriem būtisku domstarpību nav un tuvākajās dienās ir gaidāma skaidrība par koalīcijas izveidi. Tāpēc tikšanās ar jaunās vienotības pārstāvjiem vakar žurnālistiem izteicās ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs. Viņš uzsvēra, ka sarunās ir iesaistītas četras partijas un tuvākajā laikā tām jāvienojas par galvenajiem valdības darba principiem, tostarp stabilitāti, drošību, finanšu pārvaldību un cīņu ar karteļiem. Saskaņā ar Kulberga teikto līdz šim rītam jābūt sagatavotai kopīgā rīcības dokumenta versijai, kuru partneri varētu izvērtēt, bet jau dienas gaitā esot sagaidāma atbilde, vai ir iespējams izveidot rīcības spējīgu koalīciju. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka par amatu un atbildības jomu sadali sarunas vēl nav sākušās, jo tas būšot nākamais solis pēc vienošanās par pamatprincipiem. Vakar ap pulksteni 6:00 vakarā izsludināts brīdinājums par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu Lūdzas un Balvu novados, kas pēc pulksteni 8:00 beidzies. Situācijas dēļ tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, kas pārliecinājās, vai radaros uztvērtais objekts nav ielidojis Latvijas gaisa telpā. Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba informācijas analīzes un vadības departamenta priekšnieks Māris Tūtins Latvijas televīzijai pastāstīja, ka sensori fiksējuši iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, tāpēc tika izsūtītas brīdinājuma ziņas. Pašlaik nav informācijas,

Miltenes, Valmieras, Gulbenes un Cēsu novados. Valsts izglītības attīstības aģentūras rīcībā esošie dati liecina, ka šajās pašvaldībās eksāmenam bija pieteikti kopumā 2180 skolēnu no 104 skolām. Rakstveida daļu pilnībā pabeiguši vairāki skolēni Cēsu, Miltenes, Valmieras un citos novados, bet precīzi skolēnu skaits, kuri to nepaguva un kuriem eksāmena otrā daļa būs jākārto papildu termiņā 9. jūnijā, pagaidām vēl nav zināms. Šie pamatskolu beidzēji sertifikātus saņems no 30. jūnija, tas ir 4 dienas vēlāk nekā tie skolēni, kuri eksāmenu kārtoja pamat termiņā. Latvijas vēstniece ANO Sanita Pavļuta Deslandesa vakar ANO drošības padomes sēdē pavēstīja, ka Krievijas meli, agresīvā dezinformācija un draudi ir izmisuma un vājuma pazīme. Krievijas vēstnieks ANO Vasilijs Ņebenzja padomes sēdē atkārtoja Krievijas ārējās izlūkošanas dienesta pausto, ka Ukraina, gatavojot triecienus Krievijas aizmugures reģioniem no Baltijas valstu teritorijas un ka uz Latviju jau esot nosūtīti ukraiņu karavīri. Iepriekš arī Latvijas augstākās amatpersonas un Nacionālie bruņotie spēki ir uzsvēruši, ka Krievija melo par Ukrainas triecieniem Krievijai no Latvijas. Bet Latvijas hokeja izlase vakar Cīrihē pasaules čempionāta 3. Mačā ar rezultātu 1-3 piekāpās Austrijai, līdz ar to pozīcija cīņā par ceturdaļfinālu būs jānostiprina nākamajās spēlēs. Mūsējo labā vienīgos vārtus guva Rudolfs Balcers, bet par labāko spēlētāju Latvijas valsts vienības rindās šajā mačā tika atzīts aizsargs Oskars Cibuļskis. Nākamo spēli Latvijas hokejisti aizvadīs rīt pret Somijas izlasi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Rādio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Šo skaņdarbu dzirdēsim.
2: Aizries ar skaņdarbu. Tūlīt pat draugi dzēcīņas kopā ar Pieraču festivālu ģimenēm un bērniem. Trādi Rīga.
1: Kur te man ir tas?
2: Kas?
1: Ai! Zin, kā darīsim šādi. Pēc tam dziesma mums būs pēc tam.
2: Nu, bet tieši tā, ko tur mocīties?
1: Es jau tādī biju domājis.
2: Kas tas vispār ir pa mūziķi? Kas tas bija?
1: Tas ir, kas
2: tas bija?
1: Calvin Harris un Ragin
2: Bones. Calvin Harris! Nu,
1: nē, viņš būs uzreiz pēc tam.
2: Nē, viņš būs, taču Meža parkā kaut kad, ne? Ko tagad ar viņu?
1: Nē, Calvin Harris būs, jā?
2: Nu, jā?
1: Ai, kur?
2: Ko tagad ar viņu te ņemties? Labāk domājam par to, kas ir tieši tagad, pavisam drīz.
1: Ko tu mums te prasa par mūziku? Mēs vairāk zinām par kur var paēst.
2: Tieši tā, svētdien 24. maijā Uzvaras parka teritorijā. Tur pieskandinās pirmais Pieredžu festivāls bērniem un ģimenēm Trāda Rīga. Tur varēs arī pavisam noteikti paēst, mīļie draugi, bet tur būs arī mūsdienīgs zinātnes muzejs un atrakciju parks vienu vietu. Saturīgas pieredzes visas dienas garumā. Varēs pieliekot sportu, izbaudīt piknika zonas, pieliekot profesiju, darboties ilgspējas pilsētiņā, baudīt saldējumu parku, muzeju, salu teātri un mūziku. Ieeja ir bez maksas. Īstenībā kolosāls pasākums, un mēs ar Nauri arī tur būsim ar savu izbraukumu studiju Rādio SVH. To varēs tiešraidē vērot televīzijā, bet to es pat iesaku vairāk darīt pēc tam atkārtojumā tiem visiem jauniešiem, kas pie mums nāks piemērīt profesiju radio ētera personība, televīzijas, raidījums, vadītājs.
1: To varēs kārtīgi izbaudīt.
2: Jā.
1: Ļausim tiešām ievisties.
2: Jā, esi tas, kurš dara, rāda. Es domāju, būs kolosāls pasākums, tā kā svētdien visi tiksimies Uzvaras parkā. Bet mēs piedāvājam jums uzspēlēt dzejas cīņas, arī kolosāls spēle. Un balvā mums ir vesela kaste ar saldējumu, ko varēs festivāla norises vietā uz vietas arī saņemt. Laimīgais uzvarētājs. Nu, un šobrīd tā situācija ir sekotoša. Mēs jums iedosim divus vārdus savstarpēji nesaistītus, un tie jums būs jāiekļauj savā četrindē pantā, kurš tad attiecīgi jāatsūt uz 27339933.
1: Nu, šodien tie vārdi ir sekojuši.
2: Nu, ko tu domā
1: iedot? Man ir sagatavoti divi. Es tev došu vienu, un tu man dod pretī vēl vienu, vai ne?
2: Labi.
1: Labi, es tev došu pieskāriens.
2: O, pieskāriens.
1: Jā, man šķiet, ka labi šodien trešdienai. Pieskāriens.
2: Un?
1: Kas tev varētu būt?
2: Bāc,
1: man ir vēl viens uzreiz, ko
2: nu, dod uzreiz.
1: Migla.
2: Migla?
1: Jā.
2: Pieskāriens.
1: Nevis ar K, bet ar G.
2: A, vispār man patīk migla. Tāpēc, ka tas miglu daudziem jauniešiem varbūt kliedēs miglu par nākotnes profesijas izvēli.
1: Tieši tā arī tas bija domāts.
2: Es jūtu, ka migla šajā gadījumā ir metafora.
1: Bet arī pieskāriens. Nu, kā,
2: ir metafora.
1: Nu, pieskarties profesijai.
2: Vai dienīgi.
1: Nu, uzmērīt, vai nav gluži
2: jāsaka uzmērīt. Bet tu esi dzējnieks. Pieskāriens un migla. Lūdzu, pieskāriens, nu ne jau, protams, uzņēmumu reģistrā. Pieskāriens un migla. Divi vārdi, ko iekļaujiet savos pantos un sūtiet mums. Mēs tur tos pašas spilgtākos atlasīsim, te patās mūsu pagalmā notiks dzējas cīņu lasījumi.
1: Jā.
2: Teiksim, tādā pārnestā nozīmē arī, protams, pašiem nebūs nekur jāpiedalās. Mēs jūs izvazāsim pa pagalbu paši. Un tad vienu tad arī apbalvosim.
1: Jā.
2: A ko ne?
1: Es gan neseņēmu kasti ar Pols saldi.
2: Jā, ģirs pirmdien dabūja, Raiko vakar dabūja. Varbūt viņi
1: šodien
2: tad
1: ies ar to
2: kasti garām mums svētdien un iemetīs pa saldžukam mūsu studijā.
1: Var tieši, jā.
2: Iemetīs tā lepni.
1: Lepni, jā. Vai ieslidinās.
2: Jā.
1: Vai grīvdā.
2: Jā. Čuik. Jā. Es gara acīm jau to kā pa miglu redzu šo te pieskārienu.
1: Ja iemetīs, tad varbūt arī būs gara acīm migla. Parādīs. Esam prātīgi ar lietām, ko metam.
2: Lai forši. Lai veids. Teiksim tā.
1: Labi.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Pirmo reizi Latvijā filma Straume uz lielā ekrāna kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Rihardu Zaļupi. Ļaujies kino un dzīvās mūzikas maģijai vienā īpašā vakarā. 23. maijā Šaumi arēnā 18:30. Biļetes Straume koncertā .lv. Tiekamies!
3: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
4: Kopā ar Sinatip atbalstī Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
5: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
6: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē, biļetes

0: aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
1: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Pārejas laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: 8:26.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Radio S.

0: jāsaka godīgi. 8:27 minūtes tieši precīzi laiks, ja kaut kur steidzaties, lūdzu, nesteidzaties. Jūs pagaidīs. Es pieļauju, ka jūs sagaidīs. Es zinu, ka daudzreiz ir tā, ka tu ierodies un ārsts tevi gaida jau kādu laiku. Un tad viņš saka, nu, nav, nu, bet cikos bija jābūt? Pusē? Nē, bija jābūt tieši 4:00.
1: Man nekad ārsts tā nav teicis.
0: 4:30.
1: Man nekad ārsts tā nav teicis. Nu, nauris. Jo tad man būtu jāsaka, dakter, es neesmu nauris.
0: Tad no tev diezgan labas pārvērtības ir bijušas. Ja tev būtu dakteris teicis, nu nav.
1: Nē, es dakteris, nē, es nauris, es vienkārši nenoskubos.
0: Jā. Atceramies, galais, aizmēsam atgādināt, kāpēc vispār iegājām tagad pirms uz šīs burvīgās dziesmas, lai atgādināt par dzejas cīņas mums noris, un pēc būvniecības ziņām jau mēs lasīsim jūs burvīgos pāntiņus.
1: Pieskāriens un miglēt ir divi vārdi, kas jāiekļauj.
0: Jā, gaidam jūs 27, 33, 9, 33, jūs ar 4 dēļ.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Liepājā Miķeļa Valtera ielā bijušās vannu mājas teritorijā maija beigās paredzēts iemūrēt pamatakmeni veselības veicināšanas centra jeb spā viesnīcai. Svinīgajā pasākumā piedalīsies projekta attīstītāji, arhitekti, būvniecības procesa dalībnieki, Liepājas domes vadība un citi aicinātie. Spā viesnīcas būvdarbi vannu mājas teritorijā tika sākti aprīlī. Projekts paredz jaunas ēkas būvniecību, vienlaikus nodrošinot vēsturiskās vannu mājas saglabāšanu un atjaunošanu. Jaunajai ēkai paredzēti 4 virszemes stāvi ar jumta terasi un viens pagraba stāvs. Tajā plānots uzņemt līdz aptuveni 350 viesu, to starp ģimenēm piemērotos 2 istabu un 2 līmeņu numuros. Kompleksā paredzētas arī plašas spā un rekreācijas iespējas, to starp iekštelpu baseini ar zemūdens masāžām, bērnu baseinu zona, pirtis un burbuļvannas, kā arī vairāki ārā baseini un sauļošanās zonas, kas būs izmantojamas visu gadu. Savukārt uz jumta terases iecerēts ārā baseins un atpūtas zona, kas būs pieejama arī pavasara un rudens mēnešos, tādējādi pagarinot peldēšanas sezonu ārpus telpām. Zemgalē gar valsts autoceļiem sākta 2 gājēju un velosipēdistu infrastruktūras posmu izbūve. Tā liecina uzņēmuma Latvijas valsts ceļi apkopotā informācija. Tostarp Dobeles novadā gar valsts reģionālo autoceļu Jelgava Dobele Annenieki no Dobeles līdz pagriezienam uz Miltiņiem tiks būvēts 2,6 km garš un 2,5 metrus plats gājēju un velosipēdistu infrastruktūras. Tūras posms ar asfaltbetona segumu un apgaismojumu visā garumā. Savukārt Garbauskas šoseju no Iecavas līdz Zorģiem izbūvēja vairāk nekā 3 km garu gājēju un velosipēdistu infrastruktūras posmu ar asfaltbetona segumu. Abos šajos posmos darbus plānots pabeigt šovasar. Bet Igaunijā pie robežas ar Krieviju vakar sākta tā dēvētā Sāces Zābaka apvedceļa būvniecība. Sāces Zābaks ir Krievijas teritorijas izvirzījums, kas iesniedzas Igaunijas Veru apriņķī. To šķērso nepilnu kilometru garš ceļa posms, kuru Igaunijas iedzīvotāji izmantoja, lai nebūtu jāveic garš apkārt ceļš un pa to drīkstēja pārvietoties tikai ar transportlīdzekli un bez apstāšanās. Lai izvairītos no provokācijām, Igaunijas policijas un robežsardzes departaments pērn 10. Oktobrī satiksmi pa šo ceļu slēdza, pēc tam, kad uz tā tika novērota neparasti liela Krievijas karavīru aktivitāte. Pēc Igaunijas transporta departamenta pasūtījuma tiks izbūvēts 4,7 km garš Sāces apvedceļš, kā arī tiks klāts jauns segums 2,3 km garam ceļa Matsuri Sesniki posmām.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs. Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Liepas zied un ievas spiedz. Saki man, kas tik liedz? Visi dzejnieki sarosās, dzejas cīņas sākušās. Dzejas cīņas!
2: Esiet sveicināti. Esiet sveicināti šeit pagalmā sanākušie dzejas mīļotāji. Mēs jau esam šo runājuši. Kad nevajadzētu, ja?
3: Visas meitenes aprastīs tā.
2: Jums bija saruna, Robertā, tikai tad, kad paliek tumšs.
3: Tieši tā, un līdz tumsai vēl laiks. Dzejas cīņas laižam vaļā. Trādi Rīga festivāls norisināsies 24. maijā. Tur arī varēsim arī tikties.
2: Uzvaras parkā.
3: Tur uzvaras parkā varēsim arī sarokoties, Robert. Tātad, jums bija pantos jāiekļauj divi vārdi, pieskāriens un mingla. Skaidrs, ka no diviem vārdiem pants nesenāk, tāpēc jā, pārējos vārdus varējāt brīvi spraust brīvajās vietās. Robert, es tev tevu, nu!
2: No, labi, labi, lūdzu, mums
3: savācamies.
2: Arvīds.
3: Lūdzu.
2: Arvīdi, lūdzu. Paldies. Pēc tusiņa galvā ir bieza mīgala. Uz virtuvi gaita nav baigi žigala. Glāb tikai augstas kefīra pakas pieskārījas. Citādi šodien neizvilks neviens.
3: Nu, tas gan. Rodrigo, lūdzu.
2: Labi,
4: migla pārslīd pār balkoniem. Pieskāriens dzirdams pie kastroļiem. Katlā zupa ar gaļu vārās. Neviens nezin, kas ārā darās.
2: Bravo, bravo. Labi, labi, austri, lūdzu. Paldies. Vakars bija miglātīts. Pieskarties senākajai profesijai vairs nebija tikai mīts. Viņa darīja mani laimīgu, kā migla pār upi pavisam mierīgu.
3: Mazliet miglas, mazliet šmigas, ozo lapas izbārstītas, siera pieskāriens uz vai līgo sagaidīt pirms laika. Oi, daču.
2: Pacelsi daču.
3: Aizvelc. Roberts var aizvilkt daču.
2: Ne jau uz turieni.
3: Aizvelc te pat.
2: Tur, jā, labi. Raivi. Lūdzu. Paldies. Tas tik bija pieskāriens. Govī ventai skābs bija piens. Oi. Miglā Elvīra to slauca, govs ar astisajā mauca.
3: Uldis, lūdzu.
4: Viegla miglā lannā sēžu viens. Pārsteidz mani pieskāriens. Kāds pienāca, kas tas par joku? Nē, tas tomēr es pats tikai ar kreiso roku.
3: Fantastiski.
2: Juri, lūdzu, jā, paldies. Miglas pieskāriens, kas nāk, neļauj šodien man uz jumta kāpt. Lūk, īsi un konkrēt,
3: jā, paldies. Skaist, jā, paldies. Valdi, lūdzu.
5: Labdien.
3: Labdien, Valdi, lūdzu.
5: Cer pelēku miglu un negaisiem. Vienalga, cik grūts mans pārgājiens. Pēc gaidām un sapņiem daudzajiem būs beidzot reāls tavs pieskāriens.
2: O, oh, nu tas jā, nu tad laikam sāpi nedaudz. Madara, paprieks uztredzēt, jā.
6: Paldies. Agrs rīts un bieza mīgla, silts samtains pieskāriens. Vai cilvēks esi? Prasu, bikla. Nē, Alnis, kas rasā brieda.
3: Vai cik skaisti.
2: Bravo.
3: Ilonīt, lūdzu to. Janka saņēmās drosmi pie akas. Miglā kāds smējās caur trim zobiem. Pēc pieskāriena sajūta dīvainas smakas apjaušot realitāti par mīlas robiem. Jā, Ilona.
2: Arī, jā, lūdzu, paldies. Pieskāriens lēni slīdēja caur miglu. Es jūtu, ka kāds uzmet man šaubu tīklu. Tas viss kā silta tēja augstā rītā. Nedaudz bail, bet ceru, ka tā meitene glītā.
3: Vai, cik skaidrs. Gati, skrīt, gati, neizprādā, bego. Nu, dīvā.
2: Nu, nekas.
3: Šodien kaut kā nokavēju. Dzeju iedot nepaspēju. Atskaņa būs prasta žigla. Pieskaras mans izskai migla. Der, gatiņ, arī tas der. Malacis, paspēj.
2: Jā, patīk pieskaras mans izskai migla.
3: Nu.
2: Jā, Ilze, lūdzu, jā. Mūsu rīts ir miglā tīts. Pieskārienos tavos vīts. No migas ārā jālien mums, saga pēc mums ļoti skums. Burbīgi. Pītos, jā.
3: Iku klausītāji, kas notic?
5: Panta, koks miglas valgos ieskāvies
3: Tajā kaķis uzrāpies, pie saules stariem pieskāries, uz 220 uzrāvies.
2: Oh, nu
4: tiešām skumi.
2: Tiešām skumi, jā. Nu, te, nu,
4: vai,
2: nu,
4: negribas beigt uz tādus nocaizēt padzeries.
2: Padzeramies, mums arī dažādas dziras šeit ir. Inta, paldies, tavs pieskāriens kā balta migla. Tas mani skāra, lai cik tu būtu žigla. To atceros ik brīdi, kaut ilga tas tik mazu laika sprīdi.
3: Reku Zelmiņa atnāca Zelmiņai pirmā reize. Paldies. Kā aizītis miglā, maldos starp bībotnēm viens. Nekas mani nesasildīs, tikai tavs pieskāriens. Paldies. Paldies,
2: Bozi, Zelmiņa. Burvi, Elvita, lūdzu. Lētas dārdu un tribīnes dziesmas. Tribīnes dziesmas. Satunies, varat.
3: Nu, pabeidz.
2: Lētas dārdu un tribīnes dziesmas, kā Latvijas izlase cīnās, visa tauta ar. Ripai ass pieskāriens vārti ir bez šaubām. Kaut par laukums līdz migla mēs ticam saviem spēkiem.
3: No, brīvais pants, malacis, līga.
2: Super.
3: Lūdzu. Bieza migla slapja ir esu, ja tev kāja ir basalo baknā, atreiz nevajag briksti, to pieskārieni var netīkami šķist.
2: Burvīgi, Andri, migla tā, ka nevar redzēt. Labi, ka var pieskārienu just, atliek vienīgi man cerēt un kā saldējumam kust.
3: Aha, kas tam mums te pa tādu smukulīti?
4: Es esmu Eduards.
3: Nu, lūdzu, Eduard.
2: Sveiki, Eduard, jā.
4: Pāri rīta rases pļavai atnāci tu. Tavs pieskāriens kā maigas miglas glāsts. Tu čukstēji man ausī, neko no tā nesapratu. Pamodos slapšu palaks. Tāds mans stāsts.
2: Burvīgi. Vai Ilze varbūt kaut ko liksiet pretī?
6: Jā, paldies.
2: Migla šodien ļoti liela. Pārdomām ir tagad viela. Vai tā balta ir un maiga, vai tomēr nejauka un baiga?
3: Mm-hmm. Labi, mīļie, tagad mums vairāk nav laika ar zvaigznēm, gan bija atzīmēti vairāki visi, kam piesprauzta zvaigznītes sirsniņas un mākoniši nāki viducību, mēs no jums lozēsim.
2: Un lozēm, un uz trīši, hops,
3: apturi
2: hops,
3: mani.
2: Hops, apturi manu bēgošo sirdī, apturi mani, vai dzirdi, stop.
3: Stop, dzirds.
5: Paldies, es jau domāju, ka man nepaņems.
2: Paņems.
5: Kā pa miglu klīstu viens, pietrūkst man tavs pieskāriens, apkārt maldu gunis vien, gadi iet, nē, gadi skrien.
3: Nu, super, ģiet, tu esi cits pie saldējuma kastas, nu, to tu varēsi festivālā Uzvaras parkā 24. maijā saņemt.
5: Kas pa festivālu?
3: Trāde Rīga festivāla. Nu, ģirds stāsti vai nestāsti tev pa vienu galu iekšā, pa otru ārā?
2: Dāmas, tagad tikai mierīgi iziesim ārā no pagalma, jo, nu, Roberts ir satrakojies, ja? Viņš ir uztaisījis pats savu spēli šeit jau.
3: Izskatās pēc limbo, paņēmis slotas kāpju un novilcis
2: pārpus. Un sāc ģērbties.
3: Robert!
2: Lai ģērbies.
3: Robert!
2: Nu, tad visi ģērbimies.
3: Un tad visi.
2: Nu, lai visi.

0: City Finances - brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam!
1: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā.
2: Sadzīves tehnikai, mēbelēm, pūmateriāliem.
1: Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā.
2: Licencēti komerc pārvadājumiem.
1: Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24.
2: Vienkāršāk būtu tikai teleportācija.
1: Komanda 24.lv 201670 06.
3: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VetExcellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projekta finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
4: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
5: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
6: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
7: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
8: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
7: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
9: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā, un nu jau 3. gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu, un jau 18. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijas 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
3: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
4: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas. Ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas zied Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā.
5: Trādrīti, ēterā Sanda un Nauris.
6: Mēs esam ģimene.
7: Mēs esam ģimene. Paldies, ģimene. Ka jūs esat kopā ar mums, Radio SVH klausītāji. Pēc īsa brīža laika ziņas un ziņas, un pēc tam tiksimies jaunā stundā. Vokālās, bet nodarbības pie nav.
6: Vēlāk, jā. We are family's sister sledge. Šīs stundas noslēguma.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Latvijā šodien būs mākoņains laiks, austrumos to būs mazāk, savukārt rietumu un centrālajos rajonos gaidāms neliels lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 12 grādiem Līča piekrastē līdz 20 austrumu novados. Rīgā šī diena būs lielākoties mākoņaina, taču bez būtiskiem nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 15 grādiem.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu. Klausies.

ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Vakara pulksten 6:00 vakarā izsludināts brīdinājums par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu Ludzas un Balvu novados, kas pēc pulksten 8:00 beidzies. Situācijas dēļ tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, kas pārliecinājās, vai radaros uztvērtais objekts nav ielidojis Latvijas gaisa telpā. Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba informācijas analīzes un vadības departamenta priekšnieks Māris Tūtins Latvijas televīzijai pastāstīja, ka sensori fiksējuši iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, tāpēc tika izsūtītas brīdinājuma ziņas. Pašlaik nav informācijas, ka kāds drons būtu ielidojis Latvijas gaisa telpā. Un jau vēstīts, ka vakar pa dienu vairākos Latgales un Vidzemes novados arī tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums, kas pāris stundu laikā pilnībā noslēdzās. Iespējama gaisa telpas apdraudējuma dēļ centralizētais latviešu valodas eksāmens 9. Klašu skolēniem vakar tika pārtraukts 10 Latvijas pašvaldībās. Saskaņā ar nozares ministrijas sniegto informāciju šāds lēmums pieņemts Rēzeknē, kā arī Rēzeknes, Preiļu, Krāslavas, Madonas, Ludzas, Smiltenes, Valmieras, Gulbenes un Cēsu novados. Valsts izglītības attīstības aģentūras rīcībā esošie dati liecina, ka šajās pašvaldībās eksāmenam bija pieteikti kopumā 2180 skolēnu no 104 skolām. Rakstveida daļu pilnībā pabeiguši vairāki skolēni Cēsu, Smiltenes, Valmieras un citos novados, bet precīzi skolēnu skaits, kuri to nepaguva un kuriem eksāmena otrā daļa būs jākārto papildu termiņā 9. Jūnijā, pagaidām nav zināms. Šie pamatskolu beidzēji sertifikātus saņem no 30. Jūnija, tas ir 4 dienas vēlāk nekā tie skolēni, kuri eksāmenu kārtoja pamat termiņā. Topošās valdības veidošanas sarunās starp 4 potenciālajiem partneriem būtisku domstarpību nav un tuvākajās dienās ir gaidāma skaidrība par koalīcijas izveidi. Tāpēc tikšanās ar jaunās vienotības pārstāvjiem vakar žurnālistiem izteicās ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs. Viņš uzsvēra, ka sarunās ir iesaistītas 4 partijas un tuvākajā laikā tām jāvienojas.

Latvijas hokeja izlase vakar Cīrihē pasaules čempionāta trešajā mačā ar rezultātu 1-3 piekāpās Austrijai, līdz ar to pozīcija cīņā par ceturdaļfinālu būs jānostiprina nākamajās spēlēs. Mūsējo labā vienīgos vārtus guva Rudolfs Balcers, bet par labāko spēlētāju Latvijas valsts vienības rindās šajā mačā tika atzīts aizsargs Oskars Cibuļskis. Nākamo spēli Latvijas hokejisti aizvadīs rīt pret Somijas izlasi. Bet Cristiano Ronaldo sesto reizi ir iekļauts Portugāles izlasē pasaules kausa fināla turnīram. Tā vakar paziņoja valsts vienības galvenais treneris Roberto Martinez. Tādējādi 41 gadu vecais Ronaldo un par 3 gadiem jaunākais argentīnietis Lionels Messi kļūs par pirmajiem futbolistiem, kuri pasaules kausa fināla turnīrā piedalījušies 6 reizes. Ronaldo jau novembrī raidsabiedrībai CNN pauda pārliecību, ka šis noteikti būs viņa pēdējais pasaules kauss. Līdz ar to tā ir viņa pēdējā iespēja palīdzēt Portugālei pirmo reizi tikt pie šīs trofejas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: LV Elastīgais aizdevums.
1: Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils, cita runa.
2: Jā, draugi, no klusām pauzēm līdz skaļiem stāstiem reizēm pietiek ar vienu īstu sarunu, lai vakars pāriet citā līmenī. Cita runa.
3: Kad vienkārši brīdis pārto par stāstu, ko atcerēties, jēg pilnas sarunas vieno, rada jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas.
2: Jā, un Mežpils ir par īstām sarunām. Tām, kas notiek bez steigas, ar saturu un nozīmi. Mežpils cita runa.
3: Jo dažreiz tieši viena saruna maina visu.
2: Tieši tā. Mēs gan atgādināsim arī to, ka labi zinām, ka alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzerienus aizdegs pārdot un nodot nepilngadīgām personām. Bet spēlē tā ir cita runa. Bāvā gan katru dienu dāvanās no Mežpils alus vienu kastu ar dzērieniem, 6 Mežpils glāzes un 2 ielūgumu uz Albera alus muzeju.
3: Ah, lieliski.
2: Tā ir cita runa arī ir lieliska spēle. Izklaidējoša un jāsaka tāds paties radio konkurs, vai mēdz būt arī godīgāki konkursi?
3: Nē, nav. Šis ir tāds godīguma kalna gals.
2: Pat patiesībā vai melos reizēm ir meli. Te ir tikai godīgs atbilst.
3: Tieši tā, mēs šeit gribētu šodien no jums jautāt tādu situāciju, ja, izveidot. Kas ir pats dīvainākais secinājums, pie kura esat nonākuši pavisam nejaušā sarunā?
2: Jā.
3: Man
2: pašai bija, un es godīgi arī varu atzīties. Jūs konkurss, protams, anonīms, varat pilnīgi anonīmi iesūtīt savus to vēsti. Bet zini, kāds man vienreiz bija secinājums, sēdējām virtuvē, un es bračkam teicu, tu esi ievērojis, ka tikai mūsu ģimenei plovo ēda ar karotēm. Citās mājās, kad mēs nonākam, man piedāvā dakšas.
3: Tu sēdi plovo karotēm?
2: Mēs ēdam no bērnības ar karotēm mūsu ģimenē. Un es sapratu, ka tas jau tāpēc, lai vairāk var tā kā iēst. Ja citādāk, ja tu ēdi ar dakšu, kaut kas pabirst garām, un pārējā ģimene jau ir pie otrā šķīvja, un tu tikai esi lēnākais, tad lai visiem būtu vienādas iespējas, mēs plovu ēdam ar karotēm. Tāds dīvains secinājums, nebūt ar bračku sēdējuši.
3: Nē, un jūs varat nonākt šobrīd pie sava atcerēties, kas ir pats dīvainākais secinājums, pie kura esat nonākuši pavisam nejaušā sarunā vai situācijā. Paņemam arī ne tikai sarunu, bet arī situāciju. 2733 9933 atsūtam šo secinājumu.
2: Jā. Vakarien arī mums te... Nu jā, būs konkurss, jā, izloze.
3: Nu, un tad pēc tam izlozēsim vieno jums, kurš tad iegūs no Mežpils veselu kastā dzērieniem.
2: Jā, glāzes un biļetes uz muzeju. Bet interesanti, vakar mums arī te sanāca tāds tehniskā, tāda lažiņa vai fuck-ups. Fuck-ups. Un es skrienu pie Anatolija un saku, Anatolija, mums vajadzēs īsākas sportziņas, mums tad tāds fuck-ups. Un Anatolija stā.
3: Viņam bija savs secinājums. Nu, vajag...
2: Fuck-up ir jāplāno. Un tas bija tad, kā naglējos galvas, bet tiešām, kāpēc dzīvē viņi vienmēr notiek negaidīti? Tāpēc, ka tu neplāno. Fuck-up ir jāplāno.
3: Es varētu secināt savas sievas vietā, ko viņi ir secinājusi. Viņi, piemēram, kefīru. Nespēja dzert no glāzes, kad redz viņa tā cauri. Bet viņi kefīru dzert no krūzes, vispār jūs dzēriens no glāzes.
2: Un secinājums?
3: Secinājums, nu, nepatīk tagam skatīties uz to.
2: Jā, ja tu nepatīk, tad es tam negribētu redzēt. Man ir draudzene, bet toreiz viņa tikai tāda, viņa dzēra tikai brūno. Ja bija baltais, tad viņa lūdzu izslēpt gaismu.
3: Jā.
2: Varēja taču no krūzes.
3: Kāds secinājums?
2: Nezinu, sūtiet savus secinājumus, kas jums ir radušies kaut kādos momentos dzīves atklāsmēs. Nejaušās sarunās. Un tad pēc brīža

0: let me go!
1: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tūdiš pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Ar mans Rimi karti konservi kaķiem šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā. 1,79 €. Trauku mazgāšanas kapsulas feirī divi veidi 114 vai 125 gabali iepakojumā. 17,99 €. Virtuves dvieļa Rimi divi ruļļi. 3,49 €. Rimi.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burtnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
2: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
3: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē!

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
2: Skaties hokeju, tad tu zini, dažreiz spēle kļūst pavisam neprognozējama. Bet vai tu vari to nokomentēt kā Anatolijs?
3: Atskan tiesneša svilpe un...
2: No 18. līdz 22. maijam katru rītu piedalies spēlē Esi kā Anatolijs. Labākais komentētājs nedēļas beigās tiks pie balvas zāles pļāvēja no Ferrus Toro oficiālā dīlera Latvijā. Toro nulles pagrieziena zāles pļāvēja maksimāla manevrēt spēja. Ātrums un perfekts mauriņš bez liekas piepūles.
4: Spēle Esi kā Anatolijs.
2: Sadarbībā ar Ferrus Toro oficiālo dīleri Latvijā.

0: reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils, cita runa.
1: Runa. Iespējams, atklātākais, godīgākais, ja patiesākais radio konkurss. Radio vēsturē, jo mēs tiešām runājam par lietām, un par kurām runāt? Varbūt tikai tuvu draugu kompānijā, bet kas tad cits, mēs esam viena ģimene.
2: Mēs esam šeit visi viena liela ģimene.
1: Tieši tā, un ja vēlties, mēs arī neteiksim, kas iesūtīja. Jā. Atstāsim anonīmi, jo šodien runājam par tādām atklāsmēm, kuras jūs esat piedzīvojuši, tādus secinājumus, ko jūs esat izdarījuši, secinājumus, pie kā esat nonākuši pavisam nejaušā sarunā.
2: Jā, nu tad jūs sūtat mums savu secinājumu, Elvita, vai bez vārda. Secinājums tāds, ka vienmēr pie zupas vajag ūdens glāzi.
1: Kādu laiku atpakaļ sanāca paciemoties pie seniem paziņām. Sēžam pie galda un man pajautā, cik man pelmeņus uzlikt. Tev 10 pietiks? Man bija tāds, jūs nopietni, es pus kilogramu parasti norī. Man tāds interesants atklājums.
2: Jā. Padzudušās zeķes vedas mašīnā nepazūd. Tās caur melno caurumu reinkarnējās virtuvē par plasmas trauciņu vāciņiem, kuriem nekad nevar piemeklēt atbilstošu trauku.
1: Opa! Man ļoti nepatīk uz darbu ņemt zupas burciņās. Man secinājums ir tāds, ka es gribu pusdienas nevis pārvietojumu akvāriju somā. Tas ir izcils.
2: Jā, secinājums ir darbā, es esmu svarīgs, tas ir slikti.
1: Ar kolēģi jau izlikāmies aizņemti, kad priekšnieks gāja garām. Pēc tam izsacinājām, ka komandas darbs tomēr eksistē.
2: Šis jauks piesprātlūdus. Secinājums pēc sarunas bārā ar čomu. Nefiltrētu alu dzert caurreiz laikā nav gudri. Šausas. Tas ir diezgan, jā. Tā varētu būt. Tā varētu būt.
1: Vēl viens interesants secinājums. Ja situācija ļauj nedzirdēt, tad nedzirdēt labāk ir maksimāli ilgi.
2: Jā, ļoti labi. Biju tusā un negribēju laicīgi braukt mājās un teicu, ka nebraukšu, palikšu vēl. Beigās dabūju 5 km iet ar kājām. Secinājums, braukt mājās, kad saka, jo no forša ieriepušam pēc tam vilkties 5 km mājās.
1: Mēs pirms nedēļas nopirkām savam 4-gadīgajam dēlam pundur trusi. Kad Teodors paņēma trusi klēpī, trusi nekustējās, tikai raustīja degunu. Es teicu, ka trusi sabijies, tikai smaržo gaisu, uz ko tētis nopietni teica, tas ir viņa domāšanas veids.
2: Lūk, zvanīja vīra māte, nepacēlu. Atzvanu, paceļ. Ā, zvanīju, neko neatceras. Secinājums, ja zvana, tas nenozīmē, ka grib runāt ar tevi.
1: Galda etiķetē visiem dakšiņ kreisajā rokā nes slabajā. Es tā edot nejūtos paēdus. Labāk, ka dakšiņ labajā rokā, jo tad vismaz jūtos paēdus.
2: Mm-hmm. No. Cepti kartupeļi paši garšīgāk ietos tieši no pannas.
1: Vēl viens interesants secinājums. Ja tomāti ir augļi, tad kečups ir smūtīs?
2: Nu jā. Sanāk tā. Garšo tikai sava tecinātā kanģa. Tāds secinājums.
1: Tāds interesants secinājums.
2: Runāju nesen ar kolēģi, ka radio laika ziņas vienmēr izklausās pēc draudiem.
1: Vai arī mūsu ģimenē, vai visi ir nedaudz ar dīvainībām? Secinājums, ka tomēr nē, jo kaimiņu valdes saka, ka esot aizdomas, ka viņa ģimenē ar esot līdzīgi. Dīvaini visi.
2: Secinājums, atkal trauksme.
1: Interesants secinājums. Pa maziem malkiem daudz, beigās ir pa daudz.
2: Jā, savāds secinājums, ka citi paziņas visu laiku ir domājuši, ka stirna ir briežu mazuļi, un kad stirna izaug liela, paliek par briedi.
1: Aha. Sievai ļoti garšo vārīts solis, bet vārīts solis skābeņu zupā nē. Secinājums, ja olci nepareizā vietā, tad siev tās negrib. Interesanti, šis ir. Šis tev pateiks,
2: jā. Šis vēl
1: jau. Šis tev zinēšas.
2: Šis ir ļoti.
1: Tev iekrīt sirds.
2: Kārtupelis ir vienīgais dārzens, kas mani patiešām atbalsta. Tas ir gatavs kļūt par frī, biezeni, čipsiem vai pat dagvīnu, lai tikai man būtu labi.
1: Vai cik jau.
2: Brokolis tikmēr vienkārši štāv un liek man justies rastam.
1: Un ir interesants secinājums. Izrādās, Malta ir Latgalē. Jā, jā. Man vēl ļoti patīk Kristiāna secinājums. vairāk baidos no publiskas uzstāšanās nekā no pēdējās stundiņas.
2: Jā, sarunā ar čomu secināja, ka viņš reizēm no dzīvokļa mājas arī noslauka kājas uz kājaslauka, ejot prom.
1: Ejot prom. Nu tā, draugi, šodien pa ļoti labi. Paši interesanti secinājumi, dzīves piltāko sadzīmējām, nu visu paspējām nolasīt, jo Anatolijs jau ir klāta gan arī ar sporta ziņām un laika nav daudz. Es domāju, ka dodam šodien tam klausītājiem, kuram sievai ļoti garšo vārīt solis tikai iepareizajā vietā. Jā, ja nepareizajā, tad negrib. Apsveicam, klausītāja vārds nav norādīts, bet numurs 25450, nu gan jau pēc sievas atpazīs. Dāvana no Mežpils ir tava. Gan jau zinās, kā realizēt.
2: Nu labi, Anatolijs jau vieņēmis vietu, tad jau...
1: Sportziņas tuvojās.
2: Sportziņas, lai tad iet, lai iet.
0: Sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viss komfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku.
3: Labrīt, ar sporta ziņām rādies, kā studija Rīgā Anatolijs Kreipmāns. Latvijas hokeja izlase ar Cīrihē pasaules čempionāta 3. spēlē ar 1-3 vakar zaudēja Austrijai. Latvijas izlases labā vārtas Goruldovs Balcers, kurš ir guvis 4 no 5 valsts vienības vārtiem šajā pasaules čempionātā un visus no Denisa Smirnova piespēlē. Kristaps Gudļevskis atvērīja 11 no 13 pretinieka metieniem, bet pēdējo arī pa austriešiem ieraidīja tukšos Latvijas izlases vārtos, kad Gudļevskis bija nomainīts precēs to laukumu spēlētāju. Latvijas hokejisti veica 26 metienus. Vēl mūsu grupā vakar Ungārija ar 5-0 pārspēja Liebritāniju. Latvijas izlase nākamā spēle būs rīt ar Somiju. Mūsu grupā tagad pa 9 punktiem ir Somijai, Šveicei un Austrijai, pa 3 punktiem Ungārijai, ASV, Latvijai, bet punktu nav Vācijai un Lielbritānijai. Otrajā JP Friburas grupā Norvēģija 4-0 pārspēja Itāliju un Slovākija pēcspēles metienu sērijā ar 5-4 uzvarēja Sloveniju. Eduarda Traumaka pārstāvēja tā Grendrepicas Griffins, komanda Kaldarkaus izcīņas 4. finālā 3. spēlē viesos ar 4-3 papildlaikā pārspēja Čikāgas Wolves, kas sērijā līdz 4 uzvarām tagad ir vadībā ar 2-1. Traumakam neitrās liederības koeficients. Kārtslēcējs Valters Kreišs Valmieras novada čempionātā viedoklētikā pārvarēja 5 metru un 80 centimetru augstumu un tikai par 2 centimetriem atpalika no sava pērna sasniegtā Latvijas rekorda. Viņš mēģināja pārvarēt arī 5 metrus un 90 centimetrus, taču šoreiz vēl neveiksmīgi. Latvijas sievieša tenisa otrā raketa Darja Simeņistē Francijas atklātā čempionāta kvalifikācijas pirmajā kārtā 6-4, 6-0 pārspēja Baltkrievieti Irinu Šimanoviču. Nākamajā kārtā Simeņistējas pretiniece būs ukrainiete Katerina Zavacka. French Open pamatturnīrs sāksies nākamajā nedēļā un tajā vieta jau ir nodrošināta Latvijas sieviešu tenisa pirmajai raketei Aļonai Ostapenko. Kristiano Ronaldo 6. reizi iekļauts Portugāles izlasē pasaules kausa finālturnīram. 41 gadu vecais Ronaldo un argentīnietis Lionels Messi kļūst par pirmajiem futbolistiem, kuri 6 reizes piedalīsies pasaules kausa finālturnīrā. Portugāli pasaules kausa finālturnīrā spēlēs vienā grupā ar Kolumbiju, Uzbekistānu un Kongo Demokrātisko Republiku. Pasaules ranga vicelīderis spāņu tenisis Carlos Alcaraz, plauksas locītavas savainojuma dēļ nepiedalīsies arī Wimbledonas turnīrā. Alcaraz savainojumu guva aprīlī Barcelonas turnīrā un šai iemesla dēļ jau iepriekš atsauca dalību no Francijas atklātā čempionāta, kas sāksies nākamnedēļ. Alcaraz bija sasniedzis fināls 4 Grand Slam turnīros pēc kārtas un guva tajos 3 uzvaras. Tai skaitā šā gada Austrālijas atklātajā čempionātā. Savukārt Wimbledonā viņš bija uzvarējis 2023. un 2024. gadā, bet pērn viņš finālā piekāpās Itālijam Jannikam Sinneram. Žozeps Peps Gvardiola pēc sezonas beigām pametīs Anglijas futbola premjerlīgas kluba Manchester City galvenā trenera amatu. Viņš par to paziņoja vēl pirms Manchester City vakardienas nešķita 1-1 spēlē ar Bournemouth komandu, kas līdz ar to pēdējā spēļu kārtā vairs neļaus panākt Londonas Arsenal futbolistus, kuri pirmo reizi kopš 2004. gada un kopā 14. reizi līdz ar to nodrošināja sev premjerlīgas čempionu titulu. Gvardiola kopš 2016. gada ir Manchester City galvenais treneris. Viņa vadībā komanda 6 reizes uzvarēja premjerlīgā un pirmo reizi kluba vēsturē triumfēja arī čempionu līgā, bet pavisam viņa vadībā komanda ieguva 20 titulus. Itālijas ritinbraucējs Filippo Ganna uz uzvarēja daudz dienu vēlo braucienu Giro d'Italia 10. posmā, kas bija 42 km brauciens ar atsevišķu startu. Kopvērtējumā līderis joprojām ir Portugālis Afonso Eulāliju, taču tagad viņš tuvāko sekotāju Dāni Jonas Vingegorda apsteidz vairs tikai par 27 sekundēm. New York Knicks komanda NBA čempionāta izslēgšanas turnīra Austrumu konferences fināla pirmajā spēlē atspēlējās vairāk nekā no 20 punktu deficīta un savā laukumā 115-104 pārspēja Cleveland's komandu Cavaliers. Šodien Latvijas Satonībet futbola vieslīgas 14. Kārtas pirmajā spēlē stukums 2000 pulksten 18. Tiksies ar Rīga futbola klubu, bet pulksten 19. Grobiņu spēlēs ar Supernova komandu tiešēdz TV4 un Sporta centrs kom. Vācijas futbola Bundesligas klubs Freiburg un Anglijas Premierlīgas vienība Birmingham Aston City. Aston Villa šodien pulksten 22. Stambulā tiksies UEFA Eiropas līgas finālspēlē. Tiešēde platformā GO3.
0: Sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viskomfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku. Sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa no regulējumām darba vietām līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku. Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokeja noslēpums. Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
1: Jā, šodien 20. maijs līdz 29. maijam mums Anatolija hokeja noslēpums kopā ar akvaduktu. Un akvadukts jau labi visiem pazīstams. Tas kā ūdens apgādes un apkuras tehnoloģija piegādātājs Latvijā zināms jau vairāk nekā 30 gadus. Kompetence, pieredze, uzticamība un stabila kvalitātes standarti raksturo akvadukts. Sadarbība ar būvfirmām, montāžas uzņēmumiem, pašvaldības saimniecībām un privātu personām, kā sakarā, ja jums ir tādi realizējumi projekti. Tādā sakarā akvadukts noliktavā vienmēr ir mūsdienīga ūdens un siltuma tehnoloģija risinājuma. Un kādā sakarā es to 29. māju minēju, tad nostāksies hokeja
3: smērkums
1: un būs lielā izloze. Un kāds no finālistiem tiks pie 500 eiro dāvanu kartas Grundfos produkcijas iegādai akvadukts veikalos. Tā kā diezgan vērienīgs notikums, es domāju, kāda dzīvē tas būs. Un tur pagaidām jau mums ir sarindojušies vairāk finālisti un vēl vienu tad šodien noskaidrosim. Par ko tad jautājums?
3: Jautājums būs atkal par hokeju, man te daudz viss.
1: Nu, bet rotams, hokeja noslēpums galu galā.
3: Es vakar atklāju, ka ko citas versijas pat neizskatīju. Šodien man būs vairāk laika, tad es to paskatīšos. Ja nu kaut kas tāds ļoti.
1: Jā.
3: Jā, nu, pasaules čempionāta hokeja runa, protams, ir par tikai elites grupu. Nu, ir notikuši 17 valstīs pavisam.
1: Mhm.
3: Trīs no tām valstīm vairs nepastāv. Tā ir PSRS un Čehoslovākija. Kur ir trešā valsts, kas vairs nepastāv un kur notika pasaules čempionāts hokejā elites grupā?
1: Šausmīgi gribās pateikt, bet nevar pateikt. 27 3 3 9 9 3 3, atsūtiet ātri man, lai es varu pateikt, izlikties, ka es pati izdomāju. Ļoti labs jautājums. Sūtiet draugi savu variantu un pēc otrajām sporta ziņām 10:30 uzzināsim pareizu atbildi un tad attiecīgi izlozēsim vienu, kas arī tiks pie vietiņas finālā. Tad, kur notika pasaules čempionāts?
3: Jā, no 17 valstīs līdz grupā ir notiks. Trīs no tām valstī vairs nepastāv. Viena PSRS, otra ir Čehoslovākija. Kas ir trešā?
1: Mm-hmm. Nu, aiziet, domājam visi, varbūt tā ir prūcija.
3: Var atrast.
0: Piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: Dum.
1: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tūdiš pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam tomāti romantika Rimi 700 grami 1,99 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 3,39 € kilogramā. Pērkot vienu 280 gramu iepakojumu ar siera noiņām piknik par 5,98 €, otru saņem bez maksas. Rimi.
2: Balbotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Maijā Eksporta ielā 1A.
3: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 € un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
4: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projektu finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
5: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
6: Izkrasi tās ārā!
5: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
7: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Darba dienās pēc 11:00 un brīvdienās 10:30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
8: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Viesms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Atskaties šo svilpi un
1: spēle esi kā Anatolijs.
2: Sadarbībā ar Ferrus, Toro oficiālo dīleri Latvijā. Toro nulles pagrieziena zāles pļāvēji, maksimāla manevrētspēja, ātrums un perfekts mauriņš bez liekas piepūles.
3: Ai, sadarbībā ar Ferrus oficiālā Toro dīleri Latvijā mēs spēlējam spēlēsim kā Anatolijs. Ja jums pļaušana joprojām šķiet kā smags darbs, tad jūs varbūt vienkārši neesat izmēģinājuši Toro.
4: Jā, Toro nulles pagrieziena zāles pļāvēji. Ātri, precīzi un pārsteidzoši ērti.
3: Mairēt sistēma samazina vibrācijas, lai pļaušana kļūtu par patīkamu braucienu, nevis kratīšanu.
4: Jā, lieliski piemērot lielākām piemērs teritorijām.
3: Nu, jā.
4: Izvēlētos Toro pie Ferrus, arī būt mierīgs servis un rezerves daļas būs pieejams.
3: Jā, draugi, ir arī 3 gadu garantija. Viss tehnika ražot ASV, tā kā tur, nu, skaidrs.
4: Viss būs kārtībā.
3: Līmenī. Uzzin vairāk ferrus.lv mājaslapā. Bet mums arī no Toro fantastiska nedēļas balva. Stumjamā pļauja mašīna 550 eiro vērtībā. Toro Recycler. Ir visādas specifikācijas, tās var tā kā jau minējām Ferrus mājaslapā atrast, bet nu spēle mums ir aizraujoša. Man ļoti, ļoti patīk šī spēle, esi kā Anatolijs, jo tur ir neliels fragmentiņas Anatolijs ierunājis dažādas situācijas ārpus pat varbūt spēles konteksta, un tad jums jāpamēģina tos džingliņus paturpināt kā komentētājiem, un paši man vakar patika Ilzes pieeja, vienkārši masaļskis padot, tur Irbem, Irbem Guļevskim, tā tu nāk Bagatskis un Bagatskis padot. Vienkārši te nav nekas noteikti. Šī ir brīva 273399933 spēle.
4: Labrīt, kas mums sazinīs.
5: Labrīt.
4: Jā, kā jūs sauc?
5: Jānis.
3: Kā iet, Jāni?
5: Viss kārtībā, labi.
3: Hokejs vispār patīk?
5: Nu, pēc spēles vakardienas ir tāda sajūtiņa, bišķiņa tāds vakardien, tāds kumš vakars kaut kā circiņā likās.
4: Gribēju, es zinu kādi, Jāni, arī es kaut ko citu bišķi pasties, kaut ko ļoti pozitīvi.
3: Mīlis viesuli paskatieties pēc tam atlaidīs. Atlaidīs. Labi, Jāni, gatavojies bišķiņ, pastīsimies, ar ko
4: kas
3: Jānis
4: pretī, spēlēs. Jānim, labrīt.
3: Aha, nu jā, Jānis ir bišķiņ parādījis latiņu, jo nobijās pretinieks.
4: Jā, uzreiz, 27.30, visu laiku visu līnijas beidzams tieši šajā brīdī ir viena, vairs ne. Labrīt. Labrīt.
5: Labrīt.
4: Kas būs sazinies?
3: Anatolijs. Anatolijs, sveiks.
4: Sveicināt, jā.
5: Jā,
4: nu labi, tad Anatolijs.
3: Nu pamēģināsim, nu, Jāni, tu esi gatavs?
5: Mierīgi ar Anatoliju pacīnīties.
3: Protams, ar Anatoliju, mēs nepateicām noteikums, ka darbinieki nevar, es jau skatos, Toļiks tiešām ir aizgājis.
4: Kā, es kaut kur viņš ir aizgājis, tu varētu būt, viņš arī zvana.
3: Vamainījis vārdu, vismaz būtu pateicis. Lāsma.
4: Lāsma, no labi arī dzīvā.
3: Nu labi, Jāni, sāksim ar tevi.
4: Tevi klausies uzmanīgi.
6: Amerikāņu aizsargs pats dodas ar ripu mūsu zonā. Diezgan drosmīgs gājiens, jo pārējie ASV izlases spēlētāji vēl nav nomainījušies. Kristaps Zīle tieši pretī mūsu komandas soliņam. Pielieto spēka paņēmienu un amerikānis pārlido pāri apmelē tieši uz mūsu komandas soliņu.
5: Tieši uz mūsu komandas soliņa, tieši ar Laurim Rēnikam klēpjas. Lauris Rēniks izgilžu viņu ārā, izlēs laukumā. Ko viņš dara? Viņš skrien. Ko gan cita Lauris to teica? Viņš skrien. Vienā rokā nūja, otrā lidu lietotkama maisiņš, mati plīvo ārpus ķiveres, metiens ar brīvo roku, vārtī, vārtī, vispār jūs jau zināt, ka šokar notika visot Rīgas krotiņot.
4: Nu lieliski, super, super,
3: labi,
4: bravo,
3: labi,
4: bravo.
3: Kā šodien notiks visos Rīgas krotiņot?
4: Nu priecāsies, jo Lauris Rēniks iemet.
3: Jā, ļoti labs sniegums, man patīk. Labi, skatīsimies, kā ies Anatolijam. Anatolija, tev jāklausās Anatolija fragments un jāturpina kā Anatolijam.
4: Jā, nu tā, nu tad lai skan.
6: Liela daļa hokejistu labi spēlē futbolu, tāpēc nav pārsteigums, ka palicis bez nojas, Haralds Egle tomēr pamanās ar slidu piespēlēt ripu Mārtiņam Dzierkalam. Viņa ceļā divi pretinieki. Ko darīs Dzierkals?
4: Lūdzu?
5: Dzierkals neapjūk. Viņš gandrīz esasita muskuli. Dzierkals uzmeta divkārši uz salto, pretinieki apjūka. Kaut ko tādu viņi cilvēni skatītāji redz pirmo reizi. Un atkal atsitiens ar slidu un, diemžēl, paklūst pretinieks un no viņa elkoņa Jā, ripai izskatās ir vārtos. Laikam nevajadzēs atkārtojumu. Tieši taša cvilpe. Vārti ir ieskaitīti.
7: Uhuuu!
5: Rezultāts šodien ir 2-1.
3: Paldies, Anna. Nu, ļoti labi.
4: Paldies, Anatolija.
3: Nu jā, nu te jau jāsaka tā, ka mūsu Anatolijas, kas mums ir sazvanījis, mums jau ir tāda klasiskā radio SVK pērla un liels prieks. Bet Anatolija, tu būsi ir mieru, ka mēs tā dosim veicināšanas balvu, balonus un vimpeli. Ņemsi?
5: Man kredītu vajadzēs, laikam.
3: Jā, mēs tev iedosim kredītu. Paldies tev, Anatolija. Jāni, mēs tikai šoreiz svinām. Paldies, Anatolija. Enriks Kimanis, kas mums bija sazvanījis, liels prieks par viņu iesošanās mūsu ēteros allažiņu. Bet, Jāni, tu esi iekļuvis finālā.
5: Super.
3: Kas zin, varbūt rīt tev Lauris Reiniks tomēr atnesīs stumjamo pļaujmašīnu 550 eiro vērtībā. Pārnestā nozīmē.
4: Nu, mums šobrīd ir trīs finālisti – Vilnis, Viesturs un Jānis.
3: Vieni veči pagaidām. Uz es ko tas vēl?
4: Varēja visi būt uz V vēl. Vilnis, Viesturs
3: un Vānis.
4: Jānis. Labi, Jāni, lai tev veiksmīgi šī diena, lai
3: nenoliec, viss izdod... Nenoliec.
4: Nenoliec
3: slīdes, tu uzzināsim tavu numuru, lai varam saprast, kā piektdien sazinīt, ja nu gadījumā laimēsies izlozē.

0: piekrītu. No 18. līdz 22. maijam piedalies dzejas cīņās par godu festivālam Trādi Rīga. Un tiec pie saldējumu kastes no festivāla atbalstītājiem Pols. Dari, radi, rādi. Trādi Rīga.
1: Optibet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
4: Par aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien būs mākoņains laiks, austrumos to būs mazāk, savukārt rietumu un centrālajos rajonos gaidāms neliels lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 12 grādiem Līča piekrastē līdz 20 austrumu novados. Rīgā šī diena būs lielākoties mākoņaina, taču bez būtiskiem nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 15 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Zaļo un zemnieku savienības vadītājs un no zemkopības ministra amata atbrīvotais Armands Krauze, runājot par savu iesaisti kokrūpnieku lietā, izplata klājus mēlus. Tā šorīt intervijā TV3 paziņoja ģenerālprokurors Armīns Meisters. Viņš uzsvēra, ka Krauzes apgalvojumi, ka viņš pats esot varējis izvēlēties, kad izmeklētāji ar viņu veiks krimināla procesuālās darbības, ir klaji meli un politisks dialogs ar sabiedrību. Pēc Meistera teiktā Krauze nevarēja zināt, kad un kādā statusā viņš tiks iesaistīts krimināla procesā un kādas darbības ar viņu tiks veiktas, jo procesu vada izmeklētāji. Ģenerālprokurors atzīmēja arī Krauzes teikto, ka viņš pats esot devies uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Meisters uzsvēra, ka lietu izmeklē prokuratūra, tātad uz knabu doties politiķim nemaz nebija pamata, kas arī apliecinot, ka eksministrs šajā gadījumā, nodarbojoties ar politisku šovu pirms rudenī gaidāmajām vēlēšanām. Meisters arī piebilda, ka līdz šim no Krauzes puses nav justa nekāda interese sadarboties ar prokuratūru kokrūpnieku lietas izmeklēšanā. Nacionālā apvienība topošajā valdībā būtu gatava uzņemties atbildību par drošības, kultūras un tautsaimniecības jomām. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai izteicās partijas priekšsēdētāja Ilze Indriksone. Runājot par iespējamo amatu sadalījumu topošajā valdībā, viņa norādīja, ka tradicionālais komplekts, kurā valdības vadītāja partijai pienākas arī finanšu ministrija, nēsot akmenī kalts un šis jautājums būs jāvērtē valdības veidošanas sarunās. Indriksone arī sacīja, ka viņu nevilina ekonomikas ministra amats un viņa nemēģināšot no tā izstumt pašreizējo nozares ministru Viktoru Valaini. Vienlaikus viņa pieļāva, ka tēvzemieši varētu uzņemties zemkopības ministrijas vadību. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 10 cilvēku, no tiem 2 bija riteņbraucēji un 3 gājēji. Diennakts laikā policija aizturējusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 6 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots, līdz ar to konfiscēs transporta līdzekli vai piedzīs tā vērtību. Vēl 164 autovadītāji sodi par atļautā ātruma pārsniegšanu. Savukārt Liepājā aizvadītajā naktī izglābts mežā apmaldījies cilvēks. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests neilgi pēc pusnakts saņēma izsaukumu uz Jātnieku ielu. Glābēji, izmantojot automašīnas skaņas un gaismas signālus, cilvēku atrada un nodeva valsts policijas darbiniekiem. Bet kopumā glābēji saņēma 44 izsaukumus.

Ielaisti mākslīgi audzēti lašu un taimiņu mazuļi, un šajā sezonā Ventā kopumā plānots izlaist 100 tūkstošus lašu un 80 tūkstošus taimiņu mazuļu. Bet šīs nedēļas nogalē Latvijā pa laikam spīdēs saule un nokrišņu visticamāk būs maz. Pašreizējās sinoptiķu prognozes liecina, ka rīt un parīt daudz viet līs, bet sestdiena jau varētu paiet bez nokrišņiem un termometra stabiņš vietām pakāpsies līdz plus 24 grādiem. Savukārt svētdien atkal iespējams īslaicīgs lietus un brāzmains rietumu, ziemeļrietumu vējš, tādēļ tiek prognozēts neliels gaisa temperatūras kritums. Savukārt tuvākajās naktīs gaisa temperatūra nenoslīdēs zemāk par plus 5 grādiem. Jaunnedēļ Rietumeiropā tiek prognozēta karstuma pastiprināšanās, bet Baltijas valstīs varētu ieplūst vēss gaiss no Arktikas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Nu jā, mums tās jaunās mājas, te tagad ganība dambī bijām, tagad Sokas ielā esam, mums tad es šo mēdu saku par mūsu Gucci house, jā, cik viss ienākot ir skaists, elegants. Un tad citu, mums ir ļoti daudz palīgi, kas pie tā ir strādājuši, un tāpēc mēs esam ciemos paaicinājuši parunāties arī IKEA projektu vadītāju Poļinu Šīko. Labrīt, Poļina.
2: Labrīt.
1: Gribējām pirmkārt teikt lielu paldies par virtuvi, un kā tu staigājot pa mūsu jaunajām telpām atpazīst kaut kādu, saka, o, šis arī man no IKEA, šis arī atpazīst. Kaut kādā veidā.
2: Atpazīstu. Tieši tas divāns pie administrātoras tik ērts
1: jā.
2: Un tik savā vietā.
1: Jā. Nu, vai nav gadījumā tagad tā, kā atceries, padomu laikos bija tā filma par likteņu ironiju, kad no dzīvokļa uz dzīvokļa ejot var apmaldīties, tāpēc, ka visur viss vienāds. Un tagad ir visur tā, ka ieeja dzīvoklī, man ir šī tāda pati sekcija, kā tev, nu, IKEA mēbeles faktiski ir visās mājās.
2: Nu, gluži tā nav, tāpēc ir vērts griezties pie mums un pasūtīt interjeru dizainu pakalpojumu, jo mūsu dizaineris, viņas ir burvīgas, viņas ir IKEA fanas, viņas pārzina visu sortimentu, viņas gaida jaunumus, viņas zina par jaunumiem pusgadu iepriekš un gaida, un tik līdz ir iespēja viņi iekļautos jaunumus
1: dizainos,
2: un bieži vien tie jaunumi ir ierobežotā daudzuma, un tos vēl jāpaspēja noķert.
1: Aha.
2: Un tādā veidā katru interjeru var uztaisīt individuālu un unikālu, jo pēc pusgada tās preces, tie interjeru priekšmeti, viņi vairs nebūs pieejami. Un ar laiku arī augs savā vērtībā.
1: Noteikti, kā tā privāta personais, tāpēc ir pieredze, nopirkt dzīvokli un pati neko no dizaina nesaprotot. Tieši šādi piesaistīja IKEA dizaineri, kas man visu salika, un attiecīgi tad, kad es to visu nopirku, man par dizaineri nemaz viņas pakalpojumiem nebija jāmaksā, jo es vienkārši izmantoju to, kad to visu, ko viņi salika, un sapirku tur pat IKEA, tā kā ļoti izdarīgi. Kā tas ir ar uzņēmumiem? Vai uzņēmumiem arī ir kaut kāda nozīme tam, kā izskatās viņu telpas?
2: Noteikti, tā. Pa daļām. Jā, ir vairāki jautājumi vienā.
1: Labi, bet pirmais ir tātad, man dizaineri uztaisīja kā privātpersonai, vai ir arī kaut kas līdzīgs tā kā uzņēmumiem? Jūs ienākat, apskatāties un uztaisat tādu pašu piedāvājumu uzņēmumam.
2: Jā, uzņēmumiem ir ļoti līdzīgs piedāvājums, tas pakalpojums pēc būtības, interjera dizains kā pakalpojums beigās sanāk bez maksas. Ja mēs realizējam šo projektu un klients iegādājas tās mēbeles, kas ir iekļautas interjera dizaina projektā, un piegādājam un uzstādam, un, bet atšķirībā no tava gadījuma, kur tev bija tavs dzīvoklis, viens, tu zini aptuveni, ko tu gribi, kas tev patīk. Ar uzņēmumiem ir nedaudz sarežģītāk, jo ja tas ir birojs, tad parasti tur ir vairākas telpas ar vairākiem izmantošanas mērķiem, dažādi cilvēki, dažādas prasības, un to telpu vajag padarīt funkcionālu, arī transformējamo bieži vien, un tas ir par virojumu, bet ja mēs runājam par demo dzīvokļiem, piemēram, ko bieži vien šo pakalpojumu izmanto attīstītāji, viņiem nav vienkārši laika, priekš kam viņiem tērēt laiku, lai meklētu preces mūsu sortimentā vai preces no vairākiem piegādātājiem.
1: Jā, viņi atnāk to sev.
2: Jā, viņi atnāk, dod mums virzienu, budžetu un termiņus. Un mēs pie tā strādājam, mēs arī paralēli skatāmies preču pieejamību, lai tajā brīdī, kad ir jāveic piegāde, lai viss ir uz vietas maksimāli, maksimāli visādi gadās. Bet, jā, lai tas, tā projekta īstenošana notiek raiti, ievērojot termiņus, un lai rezultāts ir...
1: Jā, jā, es tikai pēdējo pateikt, izīrējot dzīvokli, starp citu, ir ļoti, ļoti svarīga nozīme tad dizainam, un tas ietekmē cenu. Es, piemēram, nofotografēju, gribēju izlikt uz īri, nofotografēju dzīvokli, bez nekāda domāju, a kāda starpība cilvēks taču pats iekārtos? Pilnīgi, daudz lielāks pieprasījums bija, kad es jau iekārtoju, tas dizains piešķir daudz lielāku vērtību. Esi novērojusi kaut ko tādu?
2: Pilnīgi noteikti, un IKEA mājaslapā ir sadaļa iedvesmai, Un tur apakšsadaļā ir IKEA uzņēmumiem īstenotie projekti, un tur var apskatīties un mūsu realizētos projektus ir ļoti skaistas bildes un ir rādīti ļoti skaisti dzīvokļi, un patiešām mūsu pieredzē ir tā, ka mēs pabeidzam un uzreiz tas dzīvoklis tiek izīrēts, un viņš vienkārši aiziet.
1: Jā, tā, tā.
2: Gan uz īslaicīgu īri, gan uz ilglaicīgu.
3: Tā kā mūsu klausās visā Latvijā, mums arī raksta Reinis, vai dizaina pakalpojums sniedz arī Liepājā, jo viņš dzīvo Liepājā.
2: Jā, lūdzu, nāciet uz Liepājas veikalu. Mums ir fantastiskas kolēģis Liepājā.
3: Ai, Liepājā ir veikals?
2: Ir pick-up points, vieta tāda plānošana un arī neliels veikals, var teikt, bet noteikti tur ir biznesa nodaļa un kolēģis arī plāno īres dzīvokļus, birojus un arī pie viņām nāk arī viss tas reģions, visa Kurzeme attiecās uz viņām un tad jā, lūdzu, laipni lūgti un gaidīt.
3: Es pats šogad esmu ļoti daudz iegādājies. Mēs ar ģimeni esam lieli IKEA fani. Jau tad, kad arī jūs nebijāt Latvijā, mēs braucām, tad bija sākumā Lietuvā, vēl tālāk braucām uz Poliju, kur nevarēja Varšavā, iepirkāmies jau IKEA, un tad, kad bija Latvijā, nu, man šķiet, mēs vairākas dzīvesietas, jo mēs tādi, kas mainam dzīvesietas, esam tādi dīvaini ģimeni, iekārtojuši ļoti daudz, ko ar IKEA mēbelēm. Mēs vienmēr izvēlamies tāds, ka jūs stāstījāt par to, ka var izvēlēties dažādus šos risinājumus, lai nav tā kā Sanna saka, ka ieeja visiem vienāds ir. Un tu tur nomaini savādākā atvilka. Un tu izvēlēsi paksi. Protams, izvēlēsi paksi tam, vai ne? Es jau sauc savu nosaukumos. Es un šogad es pirma, ir virtuvēm. Jums ir ļoti smukas jauna virtuves iekārts. Jums ir ar zaļo toni tāda jums ir jauna. Ja uzreiz ieliku sev.
2: Nopietni.
3: Jā, ielik. Bet ko es gribēju teikt? Es šogad pirmo reizi mēģināju šo virtuvi, pirmo reizi mēģināju pats arī skrūvēt kaut kādā. Bet tomēr arī apstājos kādā brīdī, jo vajadzēja palīdzību. Kā ir ar šo, jūs piedāvājat arī šo pakalpojumu, lai nav tā, ka viss cilvēks sapīstās, ka visu iedod sapakot. Jūs tā arī piedāvājat arī saskrūvēt to visu kopā.
2: Jā, pavisam noteikti. Tīpaši tas attiecas uz biznesa klientiem, jo apjomi ir lieli un pat ja tu ir kāds kolēģis, kurš māk un kuram patīk, tas apjoms ir tāds, ka tas paņem nenormāli daudz laika, un nu, man šķiet, ka uzņēmuma vadībai tas nav izdevīgi, ja nu, darbinieki tā, nepilda
1: tiešus. Nu, ka grāmatvedis skrūvē virtuvi,
3: nu, vai ne? Savs, tad ir tas pakalpojums, ka jūs uz uzņēmumu atvedat visas tās 100 mēbeles, un nav tā, ka nu, tagad katrs savu skapīti, krēslu, galdus.
2: Nu, protams, ka nē. Mēs labprāt piedāvājam arī montāžas pakalpojumu un virtuves uzstādīšanu, un ir tāda it īpaši ar virtuvēm. Ir svarīgi, ka es atvainojos, meistariem ir pieredze, un mēs panācam to, ka mēs varam uztaisīt tādu iespēju, tādu iekārtojumu, ka vispār nevar saprast, ka tā ir moduļu virtuve, viņa ir pilnīgi iebūvējamā un to panāk ar tiem papildus materiāliem, bet nu, meistari ir iemācījušies to izdarīt tā, ka nu, vienkārši ideāli, perfekti. Tā kā virtuve ir radīta tieši šai telpai.
3: Lielis, un tātad dažreiz nevajag pašiem to darīt, vajadzētu atstāt, lai to dara meistari.
2: Jā, labāk pavadiet laiku ar ģimeni.
3: Jā, ļoti labāk.
1: Tieši tā, paldies, super. Paļina. Uziet, noteikti lūdzu nofotografējiet mūsiku jau virtuvi, lai varat ievietot savā mājaslapā pie realizētajiem projektiem veiksmīgajiem. Mēs ļoti priecāsimies tur sevi redzēt. Un liels paldies, ka varējāt atnākt un arī pastāstīt vairāk. Tad vairāk informācijas par to, kā tas darbojas B2B, ja, tad biznes.
3: Kur business mēs varam, to business.
1: Business,
2: jā.
1: To business.
2: Jā, tā, latviešu versijā mūsu nodaļa saucās IKEA uzņēmumi. Aha. Tā jūs arī varat viņu atrast mājaslapā. Mhm,
1: skaidrs.
2: Un tiklīdz jūs atrodat, tur ir informācija par to, kā ar mums sazināties, kādus pakalpojumus mēs sniedzam. Var arī uzreiz iedvesmoties un paskatīties realizētos projektus.
1: Nu, super.
2: Līdz ar to
1: Nu, lai veicas darbos, paldies, lai veicas darbos. Paldies. IKEA projekta vadītāja Paļina Šika bija pie mums studijā, lai parunātos vairāk un iedvesmotos, kas zina, pavasaris varbūt tiešām ir īstais laiks, lai veiktu grandiozas pārmaiņas savā interjērā.
2: Jā, un mums nāk jaunumi.
1: Jā, vēl arī?
2: Jā, jauna kolekcija limitētā daudzumā. Ierobežotā.
3: Kad?
2: Jau ir, jau izpērk.
3: Jau ir.
2: Jā.
1: Nu, tad un līdz ar to jāpastāvies. Sekojiet aktuālajām tendencēm. Līdz paldies, Paļina.
3: Paldies.
2: Paldies.

0: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
1: Bet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
4: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
5: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
6: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu, matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā, sākot no 36,900 €. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
7: Škoda.
8: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank ko?
8: Maksā saviem klientiem.
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
9: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
10: Te Linda Lean. Tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais Dzintars. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodeļu. Biļetes Biļešu paradīzē. Tiekamies!
11: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
0: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
1: Katru trešdienu 11:30 un ceturtdienu 19:30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
0: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
12: Let me tell you.

0: sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viss komfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku.
1: Latvijas hokeja izlase vakar Cīrihē pasaules čempionāta 3. spēlē ar 1-3 zaudēja Austrijai. Latvijas izlasē vārtus guva Rudolfs Balcers, kurš ir guvis 4 no 5 valsts vienības vārtiem šajā pasaules čempionātā un visus no Denisa Smirnova piespēlēm. Kristaps Guļevskis atvērīja 11 no 13 pretiniekam metieniem, bet pēdējo ripu austriešie vierādīja tukšos Latvijas izlases vārtos, kad Guļevskis bija nomainīts pret 6. laukuma spēlētāju. Latvijas hokejisti veica 26 metienus. Vēl mūsu grupā vakar Ungārija ar 5-0 pārspēlēja Britāniju. Latvijas izlasē nākamā spēle būs rīt ar Somiju. Pašreiz mūsu grupā pa 9 punktiem ir Somijai, Šveicē un Austrijai, pa 3 punktiem Ungārijai, ASV un Latvijai, bet Vācijai un Lielbritānijai punktu nav. Otrajā Friburas grupā Norvēģija 4-0 pārspēja Itāliju, bet Slovākija pēc spēles metienu sērijā ar 5-4 uzvarēja Sloveniju. Edvarda Traumaka pārstāvētā Grandrapidsas Griffins Kaldarakaus izcīņas 4. finālā 3. spēlē viesos ar 4-3 papildlaikā pieveica Čikāgas Wolves hokeistus, kuri sērijā līdz 3 uzvarām tagad ir vadībā ar 2-1. Traumakam neitrāls liederības koeficients. Kārtslēcējs Valters Kreišs Valmieras novada čempionātā vietatlētikā pārvarēja 5,80 cm augstumu un tikai par 2 cm atpalika no sava pērna sasniegtā Latvijas rekorda. Viņš mēģināja pārlekt arī 5 m un 90 cm, taču šoreiz vēl neveiksmīgi. Latvijas sievieša tenisa otrā raketa Darisa Miņistēja Francijas atklātā čempionāta kvalifikācijas pirmajā kārtā ar 6-4 un 6-0 pārspēja Baltkrievieti Irinu Šimanoviču un šodien nākamajā kārtā tiksies ar ukrainieti Katerinu Zavacku. French Open pamatturnīrs sāksies nākamajā nedēļā un tajā vieta jau ir nodrošināta Aļonai Ostapenko. Cristiano Ronaldo 6. reizi iekļauts Portugāles izlasē pasaules kausa finālturnīram. 41 gadu vecais Ronaldo un argentīnietis Lionels Messi kļūs par pirmajiem futbolistiem, kuri 6 reizes piedalīsies pasaules kausa finālturnīrā. Portugāli pasaules kausa finālturnīrā spēlēs vienā grupā ar Kolumbiju, Uzbekistānu un Kongo Demokrātisko republiku. Pasaules ranga vicelīderis spāņu tenisists Carlos Alcaraz plaukstas locītavas savainojumā dēļ nepiedalīsies arī Wimbledons turnīrā. Viņš jau iepriekš bija atteicis savu piedalīšanos Francijas atklātajā čempionātā, kas sāksies nākamnedēļ. Alcaraz piesasniedzis finālus 4 Grand Slam turnīros pēc kārtas un 3 no tiem bija uzvarējis, tai skaitā arī šā gada Austrālijas atklātajā čempionātā. Wimbledonā Alcaraz bija uzvarējis 2023. un 2024. gadā, bet pērn viņš finālā zaudēja Itālim Janikam Sinneram. Josepas Peps Guardiola pēc sezonas beigām pametīs Anglijas futbola Premierlīgas kluba Manchester City galvenā trenera amatu. Viņš par to paziņoja vēl pirms Manchester City vakardienas neizšķirta 1-1 spēlē ar Bournemouthas komandu, kas līdz ar to pēdējā spēļu kārtā vairs neļaus panākt Londons Arsenal futbolistus, kuri pirmo reizi kopš 2004. gada un kopā 14. reizi nodrošināja Premierlīgas čempionas titulu. Guardiola kopš 2016. gada ir Manchester City galvenais treneris, viņa vadībā komanda 6 reizes uzvarēja Premier līgā un pirmo reizi kluba vēsturē triumfēja arī Champions līgā, viņa vadībā komanda ieguva 20 trofejas. Itālijas ritenbraucējs Filippo Ganna uzvarēja daudzdienu velobraucienu Giro d'Italia 10. posmā, kas bija 42 km brauciens ar atsevišķu startu. Kopvērtējumā līderis joprojām ir portugālis Afonso Eulaliju, taču tagad viņš tuvāko sekotāju Dāni Jonasa Vingegordu apsteidz vairs tikai par 27 sekundēm. New Yorkas Knicks basketbolista NBA čempionāta izslēgšanas turnīra Austrumu konferences fināla pirmajā spēlē atspēlēja vairāk nekā 20 punktu deficīta un savā laukumā 115 pret 104 pārspēja Clevelandas Cavaliers vienību. Šodien Latvijas Tonibet futbola virslīgas 14. kārtas pirmajās spēlēs tukums 2000 pulksten 18. tiksies ar Rīga futbola klubu komandu, bet pulksten 19. Grobiņa spēlēs ar Supernova vienību. Tieši ēdis TV4 un Sporta centrs .com. Vācijas futbola Bundeslīgas klubs Freiburg un Anglijas Premierlīgas vienība Birmingemas Aston Villa šodien pulksten 22. Stambulā tiksies UEFA Eiropas līgas fināla spēlē. Tieši ēdi platformā Go3.
0: sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viskomfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku. Sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa no regulējumām darba vietām līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
2: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokeja noslēpums. Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Nu, lūk, Anatolija, esam nonākuši pie tā mirkļa, ko solījām pirms stundas, kad atšķifrēsim Anatolija hokeja noslēpumu un noskaidrosim uzvarētāju, kas iekļūs finālā un pretendēs uz galveno balvu. 29. maijā izlozēsim dāvanu kartu 500 eiro vērtībā Grundfos produkcijas iegādai Akvedukts veikalos. To izlozēsim starp visiem finālistiem un mums jau tur pamatīgi rinda ir izveidojusies no iepriekšējiem uzvarētājiem. Šodien liksim vienu klāt. Nu, kas tad ir tur ar tām valstīm, kur pasaules čempionāts ir savulaik noticis, bet kuras vairs nepastāv?
1: Jā, pavisam 17 valstīs ir noticis pasaules čempionāts. Hokeja runa, protams, ir tikai par elites grupu, par spēcīgākajām komandām. Ja mēs sāktu uzskaitīt visu pārējās, tad tā valsta būtu varbūt pat divreiz vairāk, kur tik nav noticis. Jā, bet 17 valstīs un 3 no tā valstīm vairs nepastāv. PSRS, Čehoslovākija un trešā valsts ir Dienvidslāvija.
3: Jā.
1: 1966. gadā pasaules čempionāts notika Ļubļinā. Arī toreiz Ļubļina bija Slovēnijas galvaspilsēta, tikai toreiz Slovēnija ietilpa Dienvidslāvijas sastāvā. Tā kā 76. gads Dienvidslāvija, konkrēti Ļubļina un PSRS toreiz uzvarēja. Čehoslovākija bija otrā, redz arī abas tās valsts, kas nepastāvēja, un Kanāda bija trešā tajā gadā. Jā, tā kā pareiz atbilde ir Dienvidslāvija.
3: Jā, skaidrs. Nu, lielākoties tāda arī bija atbilde. Vēl bija variants par to, ka tā bijusi Vācija, bet Vācija, kā zinām, šobrīd vēl pastāv.
1: Jā, un arī šobrīd Vācija sauc par Vācijas federatīvo republiku. Ja būtu noticis Vācijas demokrātiskajā republikā, tāda gan tā būtu pareiza atbilde, bet nē. Tur elites grupa nenotika. Nu, Vācijas demokrātiskajā republikā tur daudzus gadus par titulu cīnījās divas komandas, Berlīnas un Vaisvaseras Dinamo. Mm-hmm. Kā viņam neapnika spēlēt vairāk kā 20 reizes savā starpā, es nezinu, bet nu...
3: Nu, kas jādara, jādara.
1: Tas jādara,
3: jā. Dienvidslāvija, jā, tā bija arī viss populārākā atbilde un pareiza. Līdz ar to liels daudzums ļaužu šobrīd trīcošām sirdīm gaida izlozi. Tāpēc nekavēsimies un izlozēsim šīs dienas uzvarētāju. Apstājāmies pie Kaspara. Kasparam pareizi atbild par Dienvidslāviju un numurs 294729. Apsveicam ar iekļūšanu finālā. Bet nu tā, kas mums tagad šodien galvenais sportā?
1: Futbola hokeja vakars. Mm-hmm. Pilnīgi noteikti. Paskatīšos, ja nu pēkšņi kaut kas ļoti interesants ne par hokeju atrodas, bet nesoli. Par hokeju man ir liela rezerve. Tur mēs vēl neesam.
3: Es domāju, ka tas arī pie
1: mēs vēl mums pagaidām viss grozās tikai Latvijas izlases un pasaules čempionātiem, bet vēl jau ir Nacionālajā hokeja līga, Stenlija kausa.
3: Tieši tā, es domāju, pie tā hokeja arī paliek, ka Anatolija hokeja noslēpums galu galā. Pie rokas bumbas ķersimies jau jūnijā.
1: Nē, jūnijā pirmā nedēļa mums būs speedway noslēpums. Bet tas nenozīmē, ka visas dienas būs kaut kas par šo
3: spēlēju.
1: Tik un tā. Noteikti.
3: Man jau patīk. Nu labi, tu neesi.
1: Bet līdz mēneša beigām hokejs.
3: Sarnāts rīt, tad tiekamies.
1: Nu, kā tu teici?
2: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem!
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineizi ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
4: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandi Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandi Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
5: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
6: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
7: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. līdz 24. maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles.
9: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saugriežu.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs. Latvijas meža dienas ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturām gaida tevi kopā ar ģimeni Tērvetē 22. un 23. maijā. Brauc un skati savām acīm vai klausies Radio SVH tiešraidē. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī. Un tev?
1: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi. Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 10:50.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.
3: Ai, nu cik skaista diena, tomēr tas 20. maijs izvērtīsies. Nu, laikapstākļu ziņā, acīm redzot, pagaidām vismaz tā šķiet.
4: Nu,
3: bet Venta, Salvis un Selva. Selva vai Seiva? Selva.
4: Salva.
3: Selva.
4: Selva.
3: A Venta vai Vanta?
4: Venta.
3: Labi.
4: Venta. Vāc, izbeidz, kāpēc mēs akal ar tiem E esam, ja akal ir.
3: Tas ir vienīgais, kas
4: Vents
3: mani
4: pilnieks, Venta.
3: Tas ir vienīgais, kas mani glāb no mākslīgā intelekta ierunātajām reklāmām, jo mākslīgais intelekts nekad nevarēs pārspiest kārtīgi malēnietas akcentu. Jūs visus varēs, tevi varēs nokopēt Naura balsī, drīz iedzinās dziesmas. Viņš nekādīgi nesapratīs, kā pateikt nepareizi Venta.
4: Vai čoms.
3: Un es būšu uzvarētāji.
4: Man ir čoms,
3: jā.
4: Tas ir mans ierodas.
3: Jā, tā kā personalizējiet lūdzu savu valodu, draugi, cik spēdami, ar kaut kādu dialektu, ar kaut kādu akcentiņu, jo tas ir vienīgais, kas jūs glābs, tad, kad mākslīgais intelekts spēs visu. Bet, nu, nopietni runājot, mums vēl viens nopietnis jubilārs ir jāapsveic, šodien mums Māris atsūtīs ziņu, ka viņam šodien dzimene numur 45,
4: o,
3: un esot interesants fakts, pirms 45 gadiem, 20. maijs arī bija trešdiena, jeb mazā sestdiena. Sirsnīgi, Māris, sveicam tevi. Dzimšanas dienā.
4: Gribam arī pieminēt britu dziedātāju Joe Cocker, kurš jau ir viņa saulē jau kādu ilgāku laiku, bet, protams, atvinoties viņu, es domāju, ka arī Mārim bija, vai ne, dzimšana dienas.
3: Jā. Jā.
4: Arī Mārim patiks šis skaņdarbs, es domāju, visiem pārējiem.
3: Nu, jā, te jau uzliksim, nav jā. Pat jāmin, kur
4: nu,
3: tieši
4: nu,
3: tu uzliksi.
4: Nu, priekš trešdienas.
3: Okay.
4: Kāpēc vēl kādam ir kaut kas mugurā?
3: Kāpēc? Es vēl ir tikai cepures.
4: Sāda, kāpēc tā jaka tevi aiziet?
3: Man ir tikai cepure.
4: Ir aiziet, vēlkam nostāvam aiziet.
3: Labi,
4: es
3: neesmu.
4: O, Sandai,

0: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļ skata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
1: LMT piedāvā lielais koncerts jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
2: Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
3: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
4: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv elastīgais aizdevums.
5: Nu ko, ir pienācis brīdis mums strādāt, rītiem atvadīties un... Ir pienācis tavs labākais laiks, jo ar kopā ar jums, ar jums jau papus Madara.
6: Tā. Nu, Madara, tu esi gatavs, vai trešajai darbdienai rādies EH?
7: Absolūti, absolūti.
6: Būs kāds pārsteigums?
7: Vienmēr. Nekad bez pārsteigumiem tavs labākais laiks nav bijis un nebūs.
6: Nu, brīnišķīgs solījums, uz to arī paļausimies, bet ar jums klausītājiem mēs ticamies jau rīt no rīta.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Latvijā šodien būs mākoņains laiks, austrumos to būs mazāk, savukārt rietumu un centrālajos rajonos gaidāms neliels lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 12 grādiem Līča piekrastē līdz 20 austrumu novados. Rīgā diena būs lielākoties mākoņaina, taču bez būtiskiem nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 15 grādiem.
0: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Man ir jauns ieradums – vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir paceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājasaimniecības precēm zemas cenas katru dienu. Klausies.

ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Krāslavas, Lūdzas un Rēzeknes novados šorīt atkal izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums, taču pēc aptuveni pusotras stundas tas beidzies, tā liecina vietnē 112 LV publiskotā informācija. Pēc notikušā aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Un jau vēstīts, ka arī vairākos Latvijas novados vakar Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūna praides brīdinājumus par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu, turklāt vietām Latgalē pat divas reizes ap pusdienlaiku un pievakarē. Nacionālie bruņotie spēki gan nav pārliecināti, vai Latvijā kāds drons tiešām ielidoja, lai arī brīdinājumi tika izsūtīti plašā areālā no austrumu robežas līdz pat Valmierai un Cēsīm. Arī Lietuvas bruņotie spēki šodien izsūtīja iedzīvotājiem ārkārtas trauksmi pēc tam, kad radars pie valsts austrumu robežas ar Baltkrieviju uztvēra signālu, kas atbilst bezpilota lidaparātiem. Brīdināti Ignalinas, Utenas, Svenčones un Zarasu rajonu iedzīvotāji un tur izsludināts dzeltenā līmeņa gaisa apdraudējuma brīdinājums. Vēlāk tas tika izdots arī Viļņas rajona iedzīvotājiem un virs Viļņas lidostas un tās apkārtnes līdz turpmākam paziņojumam slēgta gaisa telpa. Zaļo un zemnieku savienības vadītājs un no zemkopības ministra amata atbrīvotais Armāns Krauze aicina ģenerālprokuroru Armīnu Meisteru atsaukt informāciju, kuru viņš šorīt pauda intervijā TV3 un ar attiecīgu iesniegumu sola vērsties arī ģenerālprokuratūrā. Kā jau ziņots, Meisters paziņoja, ka Krauze, runājot par savu iesaisti kokrūpnieku lietā, izplata klajus melus, proti Krauzes apgalvojumi, ka viņš pats esot varējis izvēlēt kad izmeklētāji ar viņu veiks krimināla procesuālās darbības, ir klaji meli un politisks dialogs ar sabiedrību. Pēc Meistera teiktā Krauze nevarēja zināt, kad un kādā statusā viņš tiks iesaistīts krimināla procesā un kādas darbības ar viņu tiks veiktas, jo procesu vada izmeklētāji. Tikmēr Krauze apgalvo, ka prokuratūras pārstāvji pagājušajā ceturtdienā zemkopības ministrijā tās darbiniekiem klātesot informēja par viņa tiesībām izvēlēties vai sniegt prokurorei liecības uzreiz vai citā dienā, par ko viņš saņēmtu pavēsti. Pēc Krauzes teiktā, viņš esot izvēlējies sadarboties un dot liecības uzreiz un darījis to bez advokāta klātbūtnes. Meisters gan izteicās, ka līdz šim no Krauzes puses nav justa nekāda interese sadarboties ar prokuratūru kokrūpnieku lietas izmeklēšanā. Eiropas Savienības dalību valstis apsver iespēju iecelt bijušo Vācijas kancleri Angelu Merkeli par bloka sūtni Krievijā, lai atdzīvinātu sarunas ar Maskavu par karu Ukrainā, tā vēsta laikraksts Financial Times. Izdevums atsaucoties uz anonīmiem avotiem ziņo, ka Eiropas Savienības valstu ārlietu ministri plāno izskatīt šo jautājumu jaunnedēļ Kiprā paredzētajā sanāksmē. Bloka sūtņa lomai tiekot apsvērti arī bijušais Eiropas centrā.

0: Biļetēm šiem reisiem atlaide tiks piemērota automātiski. Vilcienu biļetes par puscenu varēs iegādāties arī kasēs, bet gadījumā, ja konkrētajā stacijā tā ir slēgta, biļeti ar atlaidi noformēs konduktors vilcienā. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Dāmas un kungi, mazie pirāti, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucānu.
2: Labrīt, trešdienā, dāmas un kungi, 20. maijs, trešā nedēļas diena, trešā diena, kad tavs labākais laiks izklausās šādi. Tavā un manā kompānijā. Mani sauc Madara Kivkucāne, līdz pulksten trijiem šodien vadīsim kopā foršu kopābūšanas plānu. Arī šai dienai esmu sarūpējusi. Būs interesanti stāstīs dzīves, paiedvesmosimies. Šo to atcerēsimies, par šo to pabrīnīsimies. Savukārt par aktualitātēm tu un tālu rūpīgi turēs, rūpi turēs arī rūpīgi. Mani brīnišķīgie radio SVH ziņdienas kolēģi, šodien tas ir Ainārs Rutkevičs. Un mūzika, kas par garšīgu mūziku tuvākajām stundām. Vien pēc otras kompozīcijas glīti sakārtojušās disku mapītas, un man liekas, ka tas izklausās pēc plāna. Ne? Nu tad raisām tam maisam galvaļā, un no sākuma mums tam aktene jāieņem. Jennifer Warner's First We Take Manhattan. Labrīt!

Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. Čempionāta reportāžā ar Aināru Rutkeviču un Anatoliju Kreipānu. Pasaules hokeja čempionāta.

0: aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk akvedukts veikalos un akvedukts LV.
1: Esiet sveicināti no jau kārtējā hokeja rītā, kas, diemžēl, Latvijas līdzjutējiem atausis no tāds sērīgs, jo vakardien mačā pret Austriju Latvijas izlase piedzīvoja zaudējumu ar rezultātu 1-3 un krietni vien apgrūtināja sev ceļu uz ceturdaļu finālu, vēl gan 4 spēles priekšā, bet par vakardienu, nu, jāteic, rūgtuma pēcgarša un zināmas mīles palikušas, vai ne, Anatolī?
2: Jā, pilnīgi noteikti mūsu hokeja līdzjutējiem apmācies rīts gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, un arī tāds diezgan agri iestājās tumšs vakars, es pieļauju vakar, bet apmēram tāda tā spēle arī tika gaidīta. Jā, mēs spēlējām, es pat teiktu, daudz labāk nekā pagājušajā gadā pret Austriju, kad 1-6 izšķirīgā spēlē par iekļūšanu ceturtdaļu finālā zaudējām, bet tas ir nevis vairs mierinājums, tas vispār nav nekāds mierinājums, jo rezultāts ir negatīvs, 1-3, un ja tu izdari divreiz vairāk metienu nekā pretinieks, bet gūsti tikai vienas vārtas, nu tad uz savu pozitīvu iznākumu, proti uz uzvaru ir cerēt, nu, grūti. Var cerēt, un var uzvarēt arī ar 1-0 hokejā, bet nu,
1: ir bijuši gadījumi.
2: Ir bijuši gadījumi.
1: Arī pasaules čempionāta finālā pagājušajā gadā
2: finālā, un turklāt papildlaikā, jā, bet nu, tie ir izņēmumi, kas apstiprina tikai likumsakarību, un turklāt mēs esam gūši 5 vārdus, tikai 4 no tiem guvis Rudolfs Balcers, visus 4 no Denisa Smirnova piespēlē, viņš labākais vārtu guvējs tagad pasaules čempionātā, bet arī tas nav nekāds mierinājums, prieks par Rudolfu, bet tai pašā laikā jautājums, kur ir pārējie vārtu guvēji?
1: Jā, pārējo maiņu pienesums uzbrucēju virknējumu īpaši pienesums prasās krietni vien spēcīgāks. Mārtiņš Dzierkals pret Vāciju vēl vienīgais vārtu guvējs Latvijas izlasē bez Rudolfa Balcera. Un jā, tur ir par ko padomāt un pie kā piestrādāt, jo momentu vakardien bija, bet realizācija turpina klibot. Protams, jāuzteic arī Austrijas izlases vārtsargs, kurš glāba brīžiem šķietam bezcerīgās situācijās. Arī veiksme mazliet stāvēja viņam klāt kaut vai pēc Mamčica metiena trešajā periodā, kad no rikošeta ripa varēja padusēji ielidot, bet ne, rāpīja ekipējumā.
2: Tādos gadījumos, nu, 9 gadījumos no 10 ir pielicis vārtos. Šoreiz bija tas vienīgais gadījums. Nu, par viņu vārtsargu nav ko brīnīties. Viņš ir Somijas hokeja produkts. Viņš tikai kopš 23. Gada spēlē Austrijā. Viņš ir arī AHL spēlējis, NCAA spēlējis, Ziemeļamerikas skola, Somijas skola. Viņš arī tajā Somijas hokeja līgā ir spēlējis, tā ka tas nav nekāds pārsteigums.
1: Soma vārtsarga kvalitātes zīme pats par sevi.
2: Jā, vārtsargs, ar to bija jāreitinās, vai ar Kikers būtu bijis vārtos, vai viņš Austrijā bija vārtsargi labi. Bet tik un tā ir jāiemet, ir jārealizē, un droši vien jāpiekrīt tam, ko arī Harijs Itvaldiņš teica, to tu vairāk dzirdēji.
1: Jā, vai viņš teica par pašu to spēles gaidu, ka nu pasīvi mūsēji ir nospēlējuši pār lieku, vairāk jāiet uz vārtiem, jānospēlē vienkāršāk un tādā spēlē jāgūst darba vārti. Skaisti izspēlēt, tas nav mūsu hokejs, nu Latvijas izlases hokejs, kā teica Harijs Vītoliņš. Nu jā, pietrūka vienu vārtu, ko izcīnīt vārtu priekšā, tādu riktīgu darba vārtu. Nu un, protams, tas atspūgļojās arī noraidījumos, 4 soda minūtes austriešiem, bet tie bija apusēji noraidījumi, mūsējiem bija 8 soda minūtes. Līdz ar to neviena iespēja spēlēt vairākumā, un tā statistika sailīta, ka Latvijai ir otrais labākais realizētais vairākums, 40%, bet tikai no 5 iespējām. Divos gadījumos mūsēji ir guvuši vārtus, no vienos vēl neieskaitīja. Toties, kur mūsēji ir statistikas lejas daļā, tas ir 13. Vieta tieši metienu realizācijas procenta ziņā, nepilna 8%, kur pretī vakardienas mūsu pretniekiem austriešiem pirmā vieta un gandrīz 18, jeb teju katrs 5. Metiens ir lidojis vārtos un sasniedzis mērķi. Kas vēl vakar iekrita acīs, tās bija zaudētās divcīņas pie apmalēm. Diezgan bieži austrieši tika pie rīpas, nevis mūsu hokejisti, un tās pieļautās paviršības un kļūdas, par ko vienmēr tiek runāts, ka tās jāizslēdz pirmie zaudētie vārti pēc Mārtiņa Dzierkala. Nu tādas paviršas spēles pie savas zilās līnijas kaut kur starp kājām gribēja uz atpakaļ mest ārā ripu no zonas, tā tika pārtvērta un sekojošs vārtu zaudējums. Nu un otrie vārti arī skaitliskajā mazākumā pēc Oskara Baķņas pārgalvīgas, no pārāk karstasinīgas spēles, par ko gan viņš cepuri nost atvainojās. Pēc spēles intervijā uzņēmās atbildību, atzina, ka komandu ir piečakarējis un rezultātā zaudējumu atbildību par šo piedzīvoto zaudējumu uzņēmās pilnībā. Ir laiks par ko padomāt, pie kā piestrādāt līdz rītdienas spēlē. Šodien mūsējiem maču nav, ir tikai treniņš un rīt pretiniekos vieni no visa šī turnīra, manuprāt, favorītiem Somijas valstsvienība. Katrā ziņā mūsu grupas pagaidām jaudīgākā komanda. Nu redzēs, viņa vēl ar Šveici nav spēlējuši. Tās ir izteiktas mūsu grupas favorītes un turklāt Somijam rīt gaidāms arī papildinājums. Nu, rīt jau ieradīsies, bet papildinājums no Buffalo Sabres, jā, Helenius, tā kā par to mēs vairāk runāsim rīt, visnotaļ pagaidām vēl punktu neliksim šim te raidījumam, jo mums jāpaskatās, kā citas spēles vakar dienā arī tika aizvadītas.
2: Jā, nu mums atgriezās Renārs Krastenbergs un atgriezās kopumā, nu ja viņš to izgājienu būtu realizējis un būtu iemetis, varētu teikt, atgriezās ļoti labi, bet katrā ziņā pēc viņa darbībām varēja redzēt, ka viņš gatavs spēlēt, un tas ir labi, ka viņš ir atpakaļ, bet, nu, diemžēl arī viņam neizdevās realizēt vienu labu iespēju, tāpat kā vēl vairākiem mūsu spēlētājiem, tā kā, nu, ko darīt, nu, hokejā viss ir vienkārši, nu, tā, ja būtu aizsidošana, jā, mums būtu augstākas atzīmes par izpildību.
1: Bet hokejā uzvar tas, kurš gūst vairāk vārdus.
2: Jā.
1: Statistika ir nepielūdzama. Un tablo arī nemelo, kā mērķis teikt. Starp citu, pēc spēles, ka arī Svitoliņš arī izteicās, ka Tomam Andersonam tika sagriezta kāja ar slīdu maču laikā, bet nu, viņš atgriezās laukumā. Vismaz es tā neievēroju, ka viņš spēles beigas būtu uz soliņa sēdējis. Un Renārs Krastenbergs pirkstu sasitis arī spēles gaitā. Redzēsim, kā tas ietekmēs viņu turpmāko dalību šajā te pasaules čempionātā. Gan viens, gan otrs ir ļoti svarīgi uzbrucēji Latvijas izlasē. Par vakardienas mačiem mums noteikti vēl jāpiebilst, tātad bez Latvijas-Austrijas spēles agrajā mačā Fribūra Itālija ar 0-4 atzina Norvēģu pārākumu. Nu, nebija tik viegla spēle Norvēģiem, kā par to liecina rezultāts uz tablo.
2: Pa ķēdelītim lika klāt un uzbūvēja.
1: Nu, mūrēja to namu līdz galam un uzmūrēja. Un vakara mačā Ungāri spēra platu soli palikšanai, vietas nosargāšanai elites divīzijā pārliecinoši pēc rezultāta. Nu, un arī jāteic pēc spēles, cik manī pārspēja Lielbritāniju 5-0 rezultāts. Un Slovēņa atkal tika pie punkta pret citu kādreizējās Čehoslovākijas daļu pret Slovākiju. Šoreiz atcerēsimies papildu laikā Slovēņi pārspēja Čehus turnīra ievadā un tagad arī punktu atņēma Slovākiem. Rezultāts šajā mačā papildu laikā 5-4 Slovākijas valsts vienības labā.
2: Jā, pēc spēles metiena sērijā.
1: Jā,
2: bet nu tik un tā viens punkts, jā.
1: No Slovēņiem tagad ir 3 un jau labākas pozīcijas arī cīņā par vietas saglabāšanu elites divīzijā, bet nu tur vēl viss ir priekšā, viņiem ar itāļiem jāspēlē un dāņiem starp citu šobrīd arī 0 punktu turnīra tabulā, bet nu dāņi, protams, ir tādu pakāpīti spēcīgāku komandu, jādomā.
2: Kam 0 punktu tur jāskatās arī kalendārs, tāpēc, ka Vācija piemēram mūsu grupā arī 0 punktu, Austrijai 9 punkti, Austrija jau ir paņēmusi nu, maksimumu, ko vien viņi varēja iedomāties pirms pasaules čempionāta mēs tajās spēlēs.
1: Jā, tā kā, nu, turnīrs uzņem apgriezienus, mums arī vēl 4 spēles, nemetam plinti krūmos, un kā Harijs Vitoliņš arī vakar izteicās, nu, ja nevaram apspēlēt nomināli tās komandas, kuras mums vajadzētu apspēlēt, nu, pret kurām punktus izcīnīt, nu, tad jāņem punktus, jāmēģina ņemt punktus pret nomināli spēcīgākiem pretiniekiem, un visas iespējas to izdarīt būs jau rīt, redzēsim, kā tas izdosies laukumā Latvijas hokejistiem. Vēl bez Latvijas spēles rītdien šodien, protams, 4 mači bez mūsējo līdzdalības. 17:20 Cīrihē, Austrija, Šveice, principiāls kaimiņu duelis. Un paskatīsimies, kādu pretestību Austrija spēs Šveices valstsvienībai izrādīt. Fribūrā agrais mačs Čehija, Itālija, tur uz papīra favorīts skaidrs, tie ir Čehi. Vakarā 21:20 Cīrihē uz ledus kāps ASV un Vācija. Vācijai atkāpties vairs nav kur.
2: Nu, centrālā šī vakara spēle noteikti.
1: Un redzēsim arī, cik tad spēcīgi dabā ir vācieši un vai tajā nulle punktu turnīra tabulā tiešām ataino viņu patieso jaudu šajā te turnīrā. Nu, un paralēli Fribūrā Zviedrija Slovēnija, vai Slovēņiem izdosies otrajā dienā pēc kārtas favorītiem izrādīt cienījamu pretstību. Nu, grūti spriest, bet es drīzāk piekritīšu šajā gadījumā tev. To, protams, rādīs spēle vakarā Fribūrā. Tā kā turpinām sekot hokejam, gaidām rītdienu, kad Latvijas izlase aizvadīs savu ceturto spēli, un par to tad vairāk arī rīt no rīta. Šajā pašā vietā, šajā pašā laikā uz sadzirdēšanos, saredzēšanos tad.
0: Par pasaules čempionāta norisēm ziņoja Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Teipāns. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Vēsturiski Akvedukts. Latīniski akveduktus, ūdensvads, tilts, pa kuru pāri ceļam aizai upju ielējai, pārvadīts ūdensvads vai apūdeņošanas kanāls. Mūsdienās kompānija Akvedukts, 100% Latvijas uzņēmums, ūdensapgādes, apkuras un dārza preču vairumtirgotājs.
0: Madara. Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
4: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Pērkot divus vai vairāk 10 gabalu iepakojumus ar olām zemnieku, par vienu maksā tikai 2,49 €. Pērkot vienu 75 gramu saldējumu Karlsons par 99 €, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 €. Rimi.
5: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ar Eiropu un spēcīgi arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
6: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie LV.
7: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens. 23. maijā Eksporta ielā 1A.
8: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
9: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
10: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
11: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
12: Orchestral maneuvers in the dark.
3: neaizmirstamā vasaras vakarā 28. augustā Kinokvartālā. Biļetes biļešu servisā atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark 28. augustā Kinokvartālā.

0: Tiešs ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
1: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Dāmas un kungi, mazie pīrāti, šis ir tavs labākais

0: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozares profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Pārtikas un veterinārais dienests Latvijas austrumu pierobežā ir pabeidzis meža dzīvnieku šī pavasara vakcināciju pret trakumsērgu. Tā ilga divas nedēļas, kuru laikā ēsmas ar vakcīnām tika kaisītas no gaisa, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas. Vakcīnas ir paredzētas sauvaļas dzīvniekiem, lapsām un jenotsuņiem, jo tie ir galvenais trakumsērgas rezervuārs dabā. Speciālisti atgādina, ka sistemātiski ka sauvaļas dzīvnieku vakcinācija pret trakumsērgu regulāri tiek veikta pavasarī un rudenī. Pateicoties tai, trakumsērga Latvijā ir izskausta. Pēdējais tās gadījums meža dzīvniekiem tika konstatēts 2010. Bet mājas dzīvniekiem 2012. Gadā. Pasaules dzīvnieku veselības organizācija 15. Gadā Latviju oficiāli atzina par valsti, kas ir brīva no trakumsērgas. Un jāpiebilst, ka tā ir bīstama, neārstējama dzīvnieku un cilvēku dzīvību apdraudoša infekcijas slimība. Mājdzīvnieki, visbiežāk nevakcinēti suņi un kaķi ar trakumsērgu inficējas pēc kontaktēšanās ar slimiem sauvaļas dzīvniekiem un vienīgais efektīvais trakumsērgas profilakses pasākums ir saulaicīga dzīvnieku vakcinācija pret trakumsērgu. Vācijā netālu no Leipcigas policija nošāvusi tīģeri, kas bija izbēdzis no privātas nožogotas teritorijas. Tā svētdien paziņoja policijas preses sekretāre. Incidentā viens cilvēks guvis vieglus ievainojumus. Tīģeris bija izbēdzis no nožogotas teritorijas Škeidicā, netālu no Leipcigas. Plēsējs nogalināts dārzu rajonā. Likumsargi vēl nav noskaidrojuši, kā tīģerim izdevās izkļūt. Kā vēsta mediji, bijis zināms, ka Škeidicā industriālajā zonā kāds dresētājs tur tīģerus. Policija norādījusi, ka pagaidām nav nekādu pazīmju, ka būtu izbēguši vēl citi dzīvnieki. Un vēl tepat Latvijā Āfrikas cūku mēris pagājušajā nedēļā konstatēts 10 meža cūkām, un tas ir tikpat, cik nedēļu iepriekš. Saslimšana konstatēta 4 meža cūkām tukuma, 2 saldus un pa vienai cēsu Dienvidkurzemes, Dobeles un Talsu novadā. Tādējādi Āfrikas mēris šogad Latvijā ir konstatēts 350 meža cūkām, 19 novadu 79 pagastos. Tikmēr ir mainīts teritoriju saraksts, kurās nomedītās meža cūkas obligāti ir jāizmeklē uz Āfrikas cūku mēri. Grozījumi pārtikas un veterinārā dienesta valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojumā, kas pagājušajā piekdienā publicēts oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis, liecina, ka turpmāk uz šo saslimšanu vairs nebūs obligāti jāizmeklē meža cūkas, kuras nomedītas aizkrauklas novada Aiviekstes, Bebru un Vietalvas pagastos, kā arī Koknesē, Augšdaugavas novada Kalkūnes un Medumu pagastos un Dienvidkurzemes novada Kalētu pagastā. Tādējādi nomedītās meža cūkas obligāti arī turpmāk būs jāizmeklē 28 novadu un 4 valsts pilsētu teritorijās.
0: Tas bija raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Tagad ir īstais laiks.
1: Daudz.
0: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucēni.
2: Man labpatīk domāt, ka sperot platus soļus 20. maijā pienāks bruģēt pamatu zem kājām, apskatot līdz šim 20. maijam zīmīgus notikumus un ļaudis. Nu, tagad tev jāpaskatās uz savām biksēm un ietev no skapja gluži tāpat kā man. Šodien paķērušās zilas džinsu bikses, tad mazie svētki šodien man un tev ir, jo tieši 20. maijā 1873. gadā Līvai Strauss un Jacobs Davids saņem ASV patentu zilajiem džinsiem un varkniedēm. Un zin, kas te ir interesantākais? Jacobs Davis, ar ko kopā Strauss kungs izdarīja šo lielo un nozīmīgo darbu, ir piedzimis Rīgā kā Jakobs Jufes, un tieši viņš, kā jau citīgs un čakls tautietis ar latviešiem raksturīgu darbu tikumu, izdomāja piestiprināt metāla kniedes pie zila džinsu auduma tur, kur bikses visbiežāk plīsa. Tā ka viņam jāuzkavēlē šodien, un pateicoties viņam, mums tik mīļie džinsi ir arī šobaldien. Īsti un kārtīgi džinsi. Savukārt 1875. gadā parakstīta metra konvencija. Nu un bez metra, kā mērvienības, nu tur ne škroderim nekur tālāk netikt, nedz arī piesmīlim reizēm un tam, kas kad mēriņi ielē, vai ne, arī tas šodien noteikti jāatminas. Itāļu mūziķis Albano Carrizi labāk pazīstams ar savu skatos vārdu vienkārši Albano, šodien svin 83. Džo Kokers šajā dienā dzīves viņam uz mūžiem paliks 70. Šodien draugs ciemos nāks uz Tasi Piena. Arī pie pasaules visātrāk Rīmes skaitošā kunga. Nu, manuprāt, visātrāk es dzirdēju, es biju absolūti elpu aizgrābta viņā klausījos. Tas ir amerikāņu reperis, ierakstu producents un aktieris Basterājums. Viņam šodien 54, bet viskaļāk jāuzgavilē. Dziedātājai, dziesmu, tekstu autorei, aktristē, režisorei un producentei Šērē, viņa šodien 80, viņa absolūta popkultūras ikona. Tarp citu vienīgā solo mākslinieci, kas 7-10 gadus pēc kārtas ir iegūs pirmo Billboard hitu, savulaik bijusi Phila Spectora bekvokāliste, viņa arī Amerikas kinoakadēmijas balva, Grammy balvas, Emmy balvas un sava zvaigzne Hollywoodas slavas alijām. Un Šērē, kā jau viena sieviete zina, ka laiku nu nekā atpakaļ nevar pagriezt, labākais laiks, kas mums ir tieši tagad, tāpēc 20. maijā tavā labākajā laikā 11:38 minūtēs, lai skan viņa. Tā būs Šērā i ar If I Could Turn Back Time. Par to var tikai un vienīgi pasakņot. Jādzīvonos!

0: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
1: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, pulksten 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
2: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāv vietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
3: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadē. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima.
4: Metāla jumti un noteikti sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. līdz 31. maijā. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
6: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits.

Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: Rádio SVH, to slabākais laiks ar Mother Kukucan.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam Aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Fiskas. 5 veidi. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
2: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
4: Rīgas vasaras un saldējumu sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksīgi nodrošina Rīgas dome, Eko Baltija vide un pols. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV. Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
5: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
6: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
7: Gandrīz precīzi mēnesi atpakaļ 21. aprīlī Olainis Tehnoloģiju koledžas vēstures un sociālo zinības skolotājs mums atnesa šo savu jaunāko kompozīciju Neaizēja. Viktors Mutovskis, lūdzu.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien būs mākoņains laiks, austrumos to būs mazāk, savukārt rietumu un centrālajos rajonos gaidāms neliels lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 12 grādiem Līča piekrastē līdz 20 austrumu novados. Rīgā diena būs lielākoties mākoņaina, taču bez būtiskiem nokrišņiem un gaisa temperatūra šodien būs ap 15 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Dāmas un kungi, mazie pirāti, šis ir tavs labākais laiks. Radio

ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Krāslavas, Lūdzas un Rēzeknes novados šorīt atkal izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums, taču pēc aptuveni pusotras stundas tas beidzies, tā liecina vietnē 112 LV publiskotā informācija. Pēc notikušā aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Un jau vēstīts, ka arī vakar vairākos Latvijas novados Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūna praides brīdinājumus par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu, turklāt vietām Latgalē pat divas reizes ap pusdienlaiku un pievakarē. Iespējama gaisa telpas apdraudējuma dēļ Krāslavas, Lūdzas un Rēzeknes novados un Rēzeknes pilsētā šodien tika traucēta optimālā un augstākā līmeņa fizikas eksāmena norise vidusskolēniem. Tam bija jāsākas pulksten desmitos, taču vēl pirms tā sākuma tika izsludināts brīdinājums par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu, tāpēc tika ziņots par eksāmena pārcelšanu uz vēlāku laiku. Tomēr jau neilgi pēc pulksten desmitiem apdraudējumu tika atcelts, līdz ar to tika secināts, ka šajos novados eksāmena pirmo daļu tomēr ir iespējams sākt līdz pulksten 11, bet otrā daļa notiks pēc pirmās daļas izpildes. Savukārt skolēni, kuri drošības situācijas vai emocionālās spriedzes dēļ nevar piedalīties kādā no eksāmena daļām, attiecīgo daļu varēs kārtot papildu termiņā 2. jūlijā. Arī Lietuvas bruņotie spēki šodien izsūtīja iedzīvotājiem ārkārtas trauksmi pēc tam, kad radars pie valsts austrumu robežas ar Baltkrieviju uztvēra signālu, kas atbilst bezpilota lidaparātiem. Brīdināti Ignalinas, Utenas, Švenčones un Zarasu rajonu iedzīvotāji un tur izsludināts dzeltenā līmeņa gaisa apdraudējuma brīdinājums. Vēlāk tas tika izdots arī Viļņas rajona iedzīvotājiem un virs Viļņas lidostas un tās apkārtnes tika slēgta gaisa telpa. Patvērtnēs tika nogādātas Lietuvas augstākās amatpersonas, prezidents Gitans Nausēda, Seima spīkers Joss Oleks un premjerministre Inga Ruginiene. Taču pēc nepilnas pusstundas sarkanais brīdinājums Viļņas apriņķī tika atcelts. Mobīlo sakaru operators Siatele 2 aicina uzmanīties no pikšķerēšanas vietnēm, kas izliekas par virtuālā privātā tīkla jeb VPN pakalpojumu sniedzējiem, lai iegūtu pieteikšanās datus, maksājumu informāciju un citus personas datus. Uzņēmumā norāda, ka krāpnieki izliekas par interneta drošības pakalpojumu sniedzējiem un zog privātpersonu un uzņēmumu datus, lai piesaistītu uzmanību, viņi piedāvā privātuma aizsardzības rīkus bez maksas vai ar lielu atlaidi, tādējādi radot riskus Latvijas interneta lietotājiem, kuri vēlas iegādāties VPN pakalpojumus. Un vēl šodien tiks atklāta konkursa Latvijas e-auto 2026-27. Gada sezona. Tas ir veltīts aktuālajām elektromobilitātes tendencēm, tehnoloģijām un jaunākajiem modeļiem Latvijas tirgū. Konkursa mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar modernākajiem elektromobilitātes risinājumiem, vienlaikus izvērtējot automobīļu.

0: īstenībā nu, nevarēja domāt tāds vidusslāņa cilvēks vai vienkārši darba cilvēks. Tā tendence šodien tādas, ka elektroautomobīļi ir pieejami arī budžeta klasē, lētākie maksā pat no 22 tūkstoši eiro. Protams, ka saglabājās arī šis vidusslānis, kas ir apmēram 40 līdz 60 tūkstošiem un tālāk jau arī prēmijuma automobīļi, kur cenas var būt arī augstākas. Vēl viena no tendencēm, protams, ir tā, ka ienāk Latvijā ļoti daudz Ķīnas zīmoli, kuri ar salīdzinoši augstu kvalitāti un modernām tehnoloģijām konkurē ar Eiropas klasiskajiem zīmoliem. No, tā ir tāda interesanta spēle arī šogad mums konkursē ir pieteikt ļoti daudz automobīļu no līdz šim nezināmiem zīmoliem varbūt Latvijā. Un tas tikai padara šo visu pasākumu interesantāk, jo arī mums ir daudz jaunu, ko uzzināt.
1: Tās bija ziņas un studijā Ināris Rutkevičs.

0: Tavs labākais laiks.
1: 12 un gandrīz 14 minūtes. Šo stundu tavā man labākajā laikā sākām ar franču dziedātāju Patriku Pjeru Ernandesu un Bon Jovi. Savukārt tikko izskanēja Bū izpildījumā Ilzīte, Milzīte un skan ļoti labi, vai ne? Nu, raukāt ziņa, darbdienu atsveicinot, Latvijas iedzīvotāji aicināt pieteikties Excel e-sporta čempionātam. Jā, tu nepaklausies, Excel e-sporta čempionāts. Šī ir programma, kas ierasti tiek izmantot atskaitēm, budžeta plānošanai, kam tik vēl mēs to neizmantojam. Šobrīd tiek izmantota e-sporta sacensībām. Latvijas čempionāta uzvarētājs vēlāk varēs doties uz Las Vegas, lai piedalītos pasaules Excel e-sporta čempionātā. Pašam tur nekas nesot jāizdomā, nekas nav jābūvē, viss būšot iedots, uzdevumu nosacījumi būšot skaidri. Vienīgais, kas jāizdara, jāizdomā, kura ir īstā formula, kuru izmantot, lai dabūtu atbildi. It kā tas būtu vienkārši, vai ne? Bet ja tev šķiet vienkārši, tad iespējams tieši tev ir šī iespēja. Šobrīd ik viens Latvijas iedzīvotājs aicināts pieteikties atlases mačam. Tas notikšot tieši saistē 11. jūnijā. Latvijas čempionāta organizatoru pārstāvs Andrejs Grilo Junovičs skaidro, ka vislabāk veikšoties tiem, kuriem patīkot risināt prāta spēles. Esot nepieciešamas divas lietas, ar ko šim te potenciālajiem uzvarētājiem jābūt apveltītam. Pirmkārt, lai cilvēkam patiktu intelektuāls spēles, piemēram, krustvārdu mīkla, sudoku risināšana, ja tas izklausās pēc tevis tad aidā. Otrkārt, formulu un funkciju zināšanas arī nenākšot par sliktu. Ja? Tātad būs Excel e-sporta čempionāts. Bet tagad būs Jesse War ar Ride. Tevā labākajā laikā, Lucu!

0: 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gaudas čēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
2: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
3: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – Progresīvie LV.
4: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
5: Izkrasi tās ārā!
4: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
6: Ieklikšķini vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi atpūtai un aktivitātēm ārā. Līdz mīnus 35% 220 LV plusbiedriem. Tūkstošiem preču saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
7: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandi Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandi Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
8: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
9: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā.

0: 12 un 27 minūtes. Šis ir no Kans un The Doors. Lai visas durvis šodien tev vaļā. Tavā labākajā laikā tagad kāds īpašs ziņojums no Paula Younga.
1: Hi, this is Paul Young, and don't forget, you're listening to Radio SVH Latvia.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pareizs laiks 12:32.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tūdiš pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Ar mans Rimi karti konservi kaķiem šeba dažādi beidi 340 gramu iepakojumā. 1,79 €. Trauku mazgāšanas kapsulas feirī divi beidi 114 vai 125 gabali iepakojumā. 17,99 €. Virtuves dvieļa Rimi divi ruļļi. 3,49 €. Rimi.
1: Mani sauc Andrs Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ar Eiropu un spēcīgi arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrs Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
2: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie.lv.
3: Kopā ar Sinatipu atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Te Linda Lean. Tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais Dzintars. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodeļu. Biļetes Biļešu paradīzē. Tiekamies!
5: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies! Stacija LV.
6: Calvin Harris. Šovasar Rīgā skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
7: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Aina Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā raidījuma Saka Rīga sadaļā.
8: Šobrīd internetā krāpnieki nesnauž. Bet vai tu esi tam gatavs? Klausies raidījumu Kiberpēdas Radio SVH katru otrdienu 19:00. Uzzini, kā aizsargāt savus datus, atpazīt ļaundarus un sargāt savu digitālo identitāti. Kiberpēdas. Droši padomi nedrošā digitālajā vidē.
9: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
8: Par raidījuma Kiberpēdas saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
10: Sveiciens visiem Latvijā, te Kristaps Poziņš, un jūs klausāties Radio SVH, Oranžo radio.
11: Tas labākais laiks.

Par dienām, kas aiz muguras, lūk šādi. Sērs Pols Makartnijs izklausās 2026. gadā. Šis ir viņa pirmais singls no jaunā albuma The Boys of Dungeon Lane. Kompozīcija ir autobiogrāfiska, tekstos viņš atgriežas bērnības un agrīno The Beatles laiku atmiņās Liverpoolē. Un fani īpaši slavē viņu par to, ka viņš nav mēģinājis izklausīties jaunāks. Viņš atstājis savu balsi dabisku, nedaudz trauslu, un tas dziesmai piešķir emocionālu svaru. Šai kompozīcijai arī viennozīmīgi ir pravs emocionālais svars. Šo vārdu vislabākajā nozīmē tie ir leģendārie The White Stripes tavā labākajā laikā ar Seven Nation Army.

0: maijā apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdin un Bionika zīmola kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
1: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. Līdz 24. Maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
4: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā.
5: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
6: Tavs labākais laiks.
7: Ja nepagūvi pērnu, vajagā skatīt traumas varoņus galvas pilsētā. Sākot ar šonedēļu, tev atkal būs tāda iespēja šonedēļ. Pilsētvidē atgriežas iemīļoties traumas tēli, kaķis pie kinoteātra Splendid Palace uzvaras parkā. Suns, kapībā ar savukārt pie bērnu kliniskās universitātes slimnīcas, bet lemurs mežu parkā pretī zoodārzam. Tādas lūgtās lietas un lokācijas traumas sakarā, bet labākā laika lokācijā esam kādu sprīdi pirms apaļas stundas noslēguma, bet līdz noslēgumam mums kaut kā jānoapaļojas, to mēs darām ar Lindas līniju.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Latvijā šodien mākoņains laiks, valsts austrumos mākoņu debesīs mazāk, savukārt rietumu un centrālajos rajonos ir gaidāms arī nelielas lietus. Šodien pūš lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 12 grādiem līdz piekrastē līdz plus 20 valsts austrumos. Rītā diena pārsvarā mākoņaina, taču bez būtiskiem nokrišņiem un gaisa temperatūra ap plus 15 grādiem.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
2: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
3: Tavs labākais laiks.
4: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
5: Klaus.

Divas minūtes pāri pulksten vieniem dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane sveicināti. Iespējama gaisa telpas apdraudējuma dēļ Krāslavas, Ludzes un Rēzeknes novadā un Rēzeknes pilsētā šorīt tika traucēta fizikas eksāmena norise vidusskolēniem. Eksāmenam bija jāsākas 10:00 no rīta, bet tā kā tika izsludināts brīdinājums par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu, tika ziņots par eksāmena pārcelšanu. Tomēr jau neilgi pēc 10:00 rītā apdraudējuma atcēla un tika secināts, ka eksāmena pirmo daļu ir iespējams sākt līdz pulksten 11:00. Skolēni, kuri drošības situācijas vai emocionālās spriedzes dēļ nevar piedalīties kādā no eksāmena daļām, attiecīgo daļu varēs kārtot papildu termiņā 2. Jūlijā. Šodien jānotiek arī 9. Klašu latviešu valodas eksāmena 2. Daļai, kas var tikt nodrošināta līdz 22. Maijam. Valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam koalīcijas veidošanas procesā vienīgā sarkanā līnija, kuru nedrīkstot pārkāpt, ar to domājot partiju iekļaušanu koalīcijā, ir valsts drošība un neatkarība. To prezidents norādīja pēc tikšanās ar demisionējušo ministru prezidenti Eviku Siliņu. Rinkevičam šodien plānot arī tikšanās ar ministru prezidenta amatam izvirzīto Andri Kulbergu, lai pārrunātu koalīcijas veidošanas progresu. ASV aizsardzības ministrija ir paziņojusi, ka samazina ASV armijas brigāžu skaitu Eiropā no 4 līdz 3, atgriežoties pie 2021. Gada līmeņa. Saskaņā ar ASV kongresa ziņojumu vienā brigādes kaujas grupā ir no 4000 līdz 4700 karavīru. ASV viceprezidents James David Svenss pirms tam pavēstīja, ka plānotā 4000 ASV karavīru dislocēšana Polijā esot atlikta, nevis atcelta. Pentagons maija sākumā arī paziņoja, ka ASV atvilks 5000 karavīrus no Vācijas. Eiropas Savienības dalība valstis apsver iespēju iecelt bijušo Vācijas kancleri Angelu Merkeli par bloka sūtni Krievijā, lai atdzīvinātu sarunas ar Maskavu par karu Ukrainā. Tā ziņo laikraksts Financial Times, norādot, ka Eiropas Savienības valstu ārlietu ministri plānojot izskatīt šo jautājumu nākamnedēļ Kiprā paredzētajā sanāksmē. Latvijas vīriešu hokeja izlases kapteinis Rudolfs Balcers ar 4 gūtiem vārtiem pēc aizvadītām 3 spēlēm ir pasaules čempionāta labākais vārtu guvējs. Par to liecina turnīra organizatoru statistika. Hokeja treneris Arts Sābols arī izteicies, ka uzskata Balceru par Latvijas hokejā radošāko uzbrucēju, kam turnīrā Šveicē ir izdevies rast smalku saskaņu ar mājiņas biedriem. Latvijas hokeja izlasei šodien Cīrihē pasaules čempionātā brīvdiena, taču A apakšgrupā notika divas principiālas spēles par vietām tabulā. Pulksten 17:20 savā starpā tiksies Austrija un Šveice, pulksten 21:20 ASV un Vācija. B grupā Fribūrā šajos laikos attiecīgi spēlēs Čehija ar Itāliju un Zviedrija ar Slovākiju. A grupā pēc 3 spēlēm Somijai, Šveicai un Austrijai ir maksimālie 9 punkti. Ungārija, ASV un Latvija gūšas pa 3 punktiem, bet Vācija un Lielbritānija ir bez punktiem. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.

0: tavs labākais laiks.
1: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
2: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
1: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Ja tikai reiz es aizsapņojies par to, nu, ja es laimētu loterijā, nu, tad gan es uzdzīvotu. Nu, arī es iespējams tā kādreiz esmu iedomājusies un aizdomājusies. Un raukāts stāsts par kungu, viņš dzīvo ASV, un viņš loterijās laimējis ārkārtīgi daudz reizes. 18. Tas 30 gadu garumā, un varētu šist, vai zibens ies par 18 reizes, šis jautājums varētu būt vietā. Viņam izrādās, loterijas zibens, patiešām ir iespēris jau 18 reizes. Papildus dažādiem naudas laimestiem, viņš reiz laimēs arī automašīnu, arī zemes gabalu kādreiz. Nu, un pats saka, ka tāda piedalīšanās loterijās viņam un sievai nu ir kļuvusi par tādu ierastu sastāvdaļu. Nu, un viņam, protams, attiecīgi uzdots jautājumus, ko katrs no mums visticamāk viņam gribētu uzdot. Kā? Kā tu esi dabūjis to gatavu? Nu, un viņa atbilde pavisam vienkārši. Viņa īstā veiksmē esot 40 gadi kopā ar vienu un to pašu brīnišķīgu sievieti. Paskatieties, kāds liktenīgiem pāriem spēks, vai ne? Nekāda cita taktika vai stratēģija viņam nesot, nedz loterijās vajadzīga, nedz kādā citā dzīves disciplīnā. Nu tāpēc, 11:19 minūtēs, laižam tālāk tavā labākajā laikā ar... Nu, ar vienu uzvarētāju himnu. The winner takes it all. Aba, nu lai tev arī izdodas to lielo dzīves loterijas laimestu vinēt.
1: Tas labākais laiks.

0: Skandināja.
1: Iekrītot no 18. līdz 22. maijam piedalies dzejas cīņās par godu festivālam Trādi Rīga un tiec pie saldējumu kastes no festivāla atbalstītājiem Pols, Dari, Radi, Rādi, Trādi Rīga.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 19. līdz 25. maijam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,79 €. Biezpiena sieriņš kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 €. Šokolādes tāfelītēm. Milka. 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
4: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
5: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima. Laima ir
6: tepat. Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
7: Izkrasi tās ārā!
6: Citadeles mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele LV.
8: Esi gatavs lēkt?

0: PSH, Hellenet Grupa und Inbox LV.
1: Radio SVH Eterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
0: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
2: Sindija atsaucas uz stāstu par laimi uzmaidi tiem, kas viens otru atraduši. Nu, viņi saka tā, man ar vīru augustā 25. Kāzu jubileja un loterijās veicas bieži. Un tad jau skaidrs, veiksmes lēpjas pastāvīgā saticībā, lai skaista diena no es pievienojas.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Lai veicinātu Rīgas starptautisko atpazīstamību, stiprinātu pilsētas ekonomisko izaugsmi un palielinātu turistu plūsmu, Rīgas dome atklātā konkursā šogad piešķīrusi līdzfinansējumu starptautisku un vietēju mēroga kultūras un izklaides pasākumu organizēšanai. Pašvaldības uzņēmums Rīgas meži sācis vasaras puķu dobju stādīšanu Rīgas parkos un dārzos. Šogad galvaspilsētas apstādījumu tematika veltīta Rīgas 825 gada jubilejai, izceļot pilsētas vēsturi, simbolus, kultūru un cilvēkus, kas veidojuši galvaspilsētas identitāti. Līdz maija beigām turpinās pieteikumu pieņemšana Rīgas pašvaldības programmā, kas piedāvā līdzfinansējumu komersantu apvienībām publisku pasākumu rīkošanai no septembra līdz decembrim. Pieteikumi iesniedzami līdz 31. maijam.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Laižam uz priekšu tavā labākajā laikā ar Dona 2021. Gada kompozīciju no albuma Tas ir rakstīts debesīs, pienaceļš ar tādu pašu nosaukumu Aiziet.

Tagad mazliet disko funka vasarīgos retro elektro popritmos. Kaut kas no 70. 80. Tur noteikti arī ir saklausāms. Tas ir Kungs un Teofilos London ar Galaxy.

0: sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk. Birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa. No regulējumām darba vietām, līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
1: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens. 23. maijā Eksporta ielā 1A.
2: Metāla jumti un noteksistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projekta finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
4: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vedošajām valstsvienībā. Sinatip. Atspēlēs drīz piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
5: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
6: No 19. līdz 25. maijam sula dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4 S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima.
7: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
8: Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

neko neskatoties uz to, ka tie grādi termometra stabiņā ir tādi, kādi tie ir. Kā citi zēni teiktu, varētu būt labāk, bet nav. Bet varētu būt arī sliktāk, bet nav. Pelta sezona, dāmas un kungi, neskatoties uz neko, ir atklāta. Šogad ir zilais starogs Latvijā piešķirts vairākām peldvietām un vienai jahtu postā. Vairākām peldvietām piešķirts arī nacionālais peldvietu kvalitātes sertifikāts. Tā kā peldēties varēsim droši un pasmuko, tā sacīti jāsaka. Šogad zilā karoga saņēmēja pulkam pievienojušās divas jaunas peldvietas, tā ir Daugavgrīvas pludmele Rīgā un jūras peldvieta Bārzdas Limbažu novadā. Visvairāk zilo karogu šogad plīvošot Rīgā, galvaspilsētā tie piešķirti četram peldvietām, vakarbuļiem, vecāķiem, Daugavgrīvai un Bābelīša ezeram. Tu jau savas peldmikses un peldtērpus esi iemēģinājis, dargais klausītāji. Nu, es jau redzu roņi paceļ rokas un skaļā balsī saka, jā, jā, mēs, jā. Ar roņiem skaidrs. Nu, mums tā vasara reizēm ir tāda, ka tikai roņiem peldmikses uzspīd, uzvilkt vasarā. Bet nu šī jau nebūs tā, vai ne? Šogad vasara būs, kas lēna naktas labināk, vai ne? Tā mēs arī mēdzam sacīt. Man jau mīļākās ir tās ezera peldvietas un Limbažos ir ārkārtīgi forša. Un Brocēnos arī dzen, laimīgi ir tie, kas tur tūmā dzīvo. Nu, protams, arī manā dzimtajā Balvu pusē, Sprogu ezers, ja tu brauc garām, noteikti iemēģini. Bet nu, tā vasara kaut kā mums ir jāsasauc, vai ne? Nu, darām to ar Ingus Petersona vasarīgo kompozīciju Windsurfings. Šis gan tāds refanka versija tāda, ja? Baudām!

0: Jau, bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projekta finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
3: Medību lauks šovasar dodas ceļā. Roland Če un Medību lauku koncertūra 18. jūlijā Branku brančotavā, 25. jūlijā

0: pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Skaties hokeju, tad tu zini, dažreiz spēle kļūst pavisam neprognozējama. Bet vai tu vari to nokomentēt kā Anatolijs?
2: Atskan tiesneša sviepeli!
1: No 18. līdz 22. maijam katru rītu piedalies spēlē Esi kā Anatolijs. Labākais komentētājs nedēļas beigās tiks pie balvas zāles pļāvēja no Ferrus Toro oficiālā dīlera Latvijā. Toro nulles pagrieziena zāles pļāvēji, maksimāla manevrēt spēja. Ātrums un perfekts mauriņš bez liekas piepūles.
3: Spēle Esi kā Anatolijs.
1: Sadarbībā ar Ferrus Toro oficiālo dīleri Latvijā.

0: Laikaziņas sadarbībā ar Incredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Incredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, rietumu un centrālajos rejonos neliels lietus, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 12 grādiem līdz piekrastē, līdz plus 20 Latvijas austrumos. Rīgā diena pārsvarā mākoņaina, taču bez būtiskiem nokrišņiem un gaisa temperatūra ap plus 15 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar Incredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Incredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām ēterā Agnes Vasermane. Iespējamā gaisa telpas apdraudējuma dēļ Krāslavas, Ludzas un Rēzeknes novadā, kā arī Rēzeknes pilsētā, šorīt tika traucēta fizikas eksāmena norise vidusskolēniem, kā arī latviešu valodas eksāmens 9. Klašu beidzējiem. Ludzas novadā fizikas eksāmens tics atcelts un to kārtos papildu termiņā 2. Jūlijā, bet Rēzeknē un Rēzeknes novadā eksāmens turpinājās. Savukārt latviešu valodas eksāmena mutiskā daļa 9. Klašu beidzējiem turpinājās pēc apdraudējuma beigām. Tā kā gaisa telpas apdraudējums rada spriedzi skolēniem un skolotājiem, rosina atsevišķus eksāmenus atcelt. Arī Lietuvas bruņoties spēki šodien izsludināja ārkārtas trauksmi pēc tam, kad radars pie valsts austrumu robežas ar Baltkrieviju uztvēra signālu, kas atbilst bezpilota lidaparātiem. Brīdinājums tika izsludināts arī Viļņas apriņķa iedzīvotājiem un patvertnēs tika nogādātas Lietuvas augstākās amatpersonas – prezidents Gitans Nausēda, Seimas spīkers Joss Oleks un premjerministra Inga Ruginiene. Uz laiku bija pārtraukta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās Viļņas lidos kā arī vilcienu satiksme. Pēc nepilnas pusstundas sarkanais brīdinājums Viļņas apriņķī tika atcelts. Valsts policija ir noskaidrojusi Latvijā personu krimināla procesā par sociālajos medijos apzināti izplatītiem fotoattāliem ar it kā Smiltenes novadā nogāzušos dronu. Informācija par drona nokrišanu neatbilst patiesībai, tāpēc sākts krimināla process par huligānismu. No konkrētā cilvēka ir pieņemts paskaidrojums. Policija aicina iedzīvotājus kritiski izvērtēt internetā pieejamo informāciju un uzticēties tikai oficiālajiem informācijas avotiem valsts iestāžu tīmekļu vietnēm un oficiālajiem sociālo mediju kontiem. ASV aizsardzības ministrija paziņojusi, ka samazina ASV armijas brigāžu skaitu Eiropā no 4 līdz 3, atgriežoties pie 2021. Gada līmeņa. ASV viceprezidents James David Svens pirms tam pavēstīja, ka plānotā 4000 ASV karavīru dislocēšana Polijā esot atlikta nevis atcelta. Pentagons maija sākumā arī paziņoja, ka ASV atvilks 5000 karavīrus no Vācijas. Eiropas Savienības dalība valstis apsver iespēju iecelt bijušo Vācijas kancleri Angelu Merkeli par bloka sūtni Krievijā, lai atdzīvinātu sarunas ar Maskavu par karu Ukrainā. Tā ziņo laikraksts Financial Times, norādot, ka Eiropas Savienības valstu ārlietu ministri plānojot izskatīt šo jautājumu nākamnedēļ Kiprā paredzētajā sanāksmē. Un Latvijā muzeju naktī, kas notiks sestdien 23. Maijā, pilnas cenas braucieniem ar vilcieniem, kas būs ceļā no pulksten 6. Vakarā līdz pusnaktī, piešķirs 50% atlaidi. Regulārās atlaides, piemēram, goda ģimenes apliecības īpašniekiem ar muzeju nakts akcijas atlaidi nesumēsies. 23. Maijā muzeju naktī apmeklētājus gaidīs 246 muzeju un kultūra vietas visā Latvijā. Muzeju nakts šogad notiks 22. Reizi mūsu valstī, un tās pamata piedāvājums apmeklētājiem ir bez maksas, taču atsevišķas aktivitātes var būt ar ieejas maksu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrāti, šis ir tavs labāk.

stundā sveicinu tevi 2:08 minūtēs, bet ko es tev varu apsolīt? Arī šajā stundā tu uz mani var paļauties, būs gan interesanti stāsti, gan ziņu aktualitātes no Agneses Vasermanis, būs arī kāds stāsts roka mīļiem un, protams, labākā mūzika, kā jau ierasts. Radio SVH! Un tagad laiks jaunākajam gabalam no labvēlīgā tipa un framest, tie ir mākoņi pūkaiņi, nu kā reiz par šodienu, vai ne?

kā tur bija tas teiciens, ka ir vairākas lietas un procesi, kurus varētu vērot šķietami mūžību. Nu, kā uguns deg, kā ūdens deg, kā citi strādā. Saka arī, ka kā sieviete par kaut mašīnu. Bet arī debesis viennozīmīgi. Un tos procesus, kas debesīs, šķietami varētu vērot mūžību. Mājā debesis jums ir dāsnas, kā izrādās, ne tikai ar perseīdām, ko dēvē par zvaigžņu lietu, bet arī ar diviem pilnmēnešiem un Veneras saskatīšanu. Šajās dienās mēnesis iegūst spožu mazo pavadoni, jo tam līdzās iemirdzas Venēra. Sirpju veida mēnesis palīdz to viegli atrast debesīs, un ja es tev skatos kartē, tad vakarā, tad, kad tu atradīsi mēnesi,

Nu tad mēnesis smaidiņa kreisajā pusē, tā mirdzošā zvaigzne, būs Venēra. To bieži devējot arī par vakara zvaigzni, kas loģiski dienas zvaigzni vispār, nu tā mazāk it kā ir, vai ne? Mēnesis un Venēra izskatās ļoti tuvu viens otram, jo no zemes skatu punkta tie atrodas vienā līnijā. Taču, protams, ka tā ir tikai un vienīgi šķietamība, patiesībā kosmosā to šķir miljoniem kilometru. Nu, tas ir nedaudz romantiski, vai ne? It kā blakus, bet tik tālu. Mīlestībai ļoti daudz īpašības vārdu un īpašu vārdu, bet tagad the verb par to skaļo mīlestību. The verb, love is a noise.

0: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi. 1,99 € kilogramā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas. 2,99 € kilogramā. Tilzītes siers Farm Milk. 43%. 4,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad pat pēc tikko apmeklētas tualetes es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs, apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
3: Pirmo reizi Latvijā filma Straume uz lielā ekrāna kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Rihardu Zaļupi. Ļaujies kino un dzīvās mūzikas maģijai vienā īpašā vakarā. 23. maijā Šaumi arēnā pulksten 18:30. Biļetes Straume koncertā .lv. Tiekamies!
4: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 16:00. Projekta finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
5: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandija Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandija Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
7: Rīgas vasaras un saldējumu sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas ieeja nodrošina Rīgas dome, Latvijas zaļais punkts, Svedbank un Rimi. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
8: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksteni vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
9: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
10: Ar prieku.
9: O, savs cilvēks Briselē.
8: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
3: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 18:00 Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
0: Tagad ir īstais laiks.
10: Daudz.
0: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucēni.
11: Mums ar tevi darba diena skaidrs, ka mēs raujamies vaigas viedros, bet mūsu hokejistiem šodien ir brīvs, bet neskatoties uz to, mūsu malējais uzbrucējs Sandis Vilmanīs, nu pat manīts vienatnē strādājot pie momentu realizācijas. Kas par uzcītību? Jācer, ka šī neatlaidība atmaksāsies jau rīt, kad mūsējiem atkal jamačojas ar somiem. Rīt 5:20 ar Aleksu. Turēsim par to īšķis.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pareizs laiks 14:25.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Raukādes ziņu esmu uzgājusi. Jauns pētījums liecina, lai pilnvērtīgi atgūtos no stresa un izvarītos no izdegšanas, atvaļinājumu vajadzētu ieplānot aptuveni ik pēc 2 mēnešiem. Begie prātvēdari, ne tie Londonas zinātnieki. Bet tas, ko mēs ar tevi viennozīmīgi varam darīt, atcerēties to, ka ieelpot, izelpot, pavisam mierīgi, vai ne? Un ņem to visu vieglāk, Laura Reiniku vārdiem par to.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Eterā Agnese Vassermane. Eiropas parlamenta un Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvi ir panākuši vienošanos par pērn noslēgtās Eiropas Savienības un ASV tirdzniecības vienošanās ratificēšanu. Eiropas Savienība un ASV pagājušā gada jūlijā noslēdza tirdzniecības vienošanos, kas paredz, ka lielākajai daļai Eiropas Savienības preču ievad muitas tarifs ASV būs 15%. Lai panāktu kompromisu ar dalībvalstīm Eiroparlamentam, nācās atteikties no vairākiem grozījumiem, kurus tas bija pievienojis tirdzniecības vienošanās tekstam, bet kurus ASV uzskatīja par nepieņemamiem. Latvijā šodien tiek atklāta konkursa Latvijas e-auto 2026-27. Gada sezona. Tas veltīts aktuālajām elektromobilitātes tendencēm, tehnoloģijām un jaunākajiem modeļiem Latvijas tirgū. Par jaunākajām tendencēm vaicājām konkursa organizētājam un Tavs Auto TV galvenajam redaktoram Robertam Jansonam.
2: Ja mēs salīdzinām kaut vai pirmo konkursu, kas notika 3 gadus atpakaļ, tad mēs laikam toreiz saskaitījām, ka mūsu 30 automobīļi, kas toreiz bija pieteikti, maksāja virs 2 miljoniem kopā. Tas nozīmē to, ka agrāk vairāk bija piedāvājums tieši prēmijum segmentā, un par elektroautomobīlu īstenībā nevarēja domāt tāds viduslāņu cilvēks vai vienkārši darbu cilvēks. Tā tendence šodien tādas, ka elektroautomobīļi ir pieejami arī budžeta klasē, lētākie maksā pat no 22 tūkstoši eiro. Protams, ka saglabājās arī šis viduslānis, kas ir apmēram 40 līdz 60 tūkstošiem, un tālāk jau arī prēmijuma automobīļi, kur cenas varbūt arī augstākas. Vēl viena no tendencēm, protams, ir tā, ka ienāk Latvijā ļoti daudz Ķīnas zīmoli, kuri ar salīdzinoši augstu kvalitāti un modernām tehnoloģijām konkurē ar Eiropas klasiskajiem zīmoliem. Tā ir tāda interesanta spēle arī šogad mums konkursē ar pieteikt ļoti daudz automobīļu no līdz šim nezināmiem zīmoliem varbūt Latvijā, un tas tikai padara šo visu pasākumu interesantāk, jo arī mums ir daudz jauna, ko uzzināt.
1: Bet ASV autobūves kompānija Stellantis ir izveidojusi kopu uzņēmumu ar Ķīnas Dongfeng, lai kopīgi pārvaldītu ražošanas, pārdošanas un inženieru tehniskās darbības Eiropā. Šis ir jaunākais Stellantis izpilddirektora Antonio Filozas mēģinājums palielināt pasaulē ceturtā lielākā autoražotāja ienākumus un peļņu, jo sevišķi Eiropā, kur pāreja uz elektrisko automašīnu ražošanu, ir saskārusies ar grūtībām.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
3: Tas labākais laiks. Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdiena kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
4: Ai, kas par kompozīciju 2003. Šī dziesma iekaroja ne tikai mūsu sirdis, bet arī radiostacijas Spānijā, Holandē, Šveicē, Somijā, Norvēģijā, Lietuvā un vēl pat Dienvidāfrikā. Sveiciens Ladybird!

0: karantināja.
1: Ik rītu no 18. līdz 22. maijam piedalies dzejas cīņās par godu festivālam Trādi Rīga un ties pie saldējumu kastes no festivāla atbalstītājiem Pols, Dari, Radi, Rādi, Trādi Rīga.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtītētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
3: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadē. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima.
4: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. līdz 24. maijam mēbeļu namā 25% atlaide visam! Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi! Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu! Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV!
5: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
6: Ieklikšķini vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi līdz mīnus 35% 220 LV plus biedriem. Vairāk informācijas 220 LV.
7: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
8: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
9: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
10: Bietes biešu paradīzē.
11: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
12: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

Viena ziņa, ko es tev nevaru nepastāstīt un turēt sveci zem pūra nevaru. Līdz 29. maijam, klausoties Radio SVH Rock, tu vari lēmēt lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Nu, kas tev jādara, jāklausās SVH Rock? Ik pa laikam viņi spēlē tur rau šādu te signālu. Tajā brīdī tev jāķer pēc telefona klausulis, jāspiež tur 26111892. 3 minūšu laikā jāiezvanās ēterā un iespējams tieši tu būs tas laimīgais. Izlozes tiks veikta 29. maijā. Vairāk par konkursu noteikumiem, protams, Radio SVH portālā. Bet skaidrs ir viens. Visi mani īkšķīši par tevi. Ar skaistām lietām turpinām. Tas ir Bensons Boons Beautiful Things.

0: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedar sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedar sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausāt čedar sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dundas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja, gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
3: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi, tāpēc no 18. līdz 22. maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
4: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.

beigas ir, sākums jauns, tā mēs dziedam, un tas vispār arī stāsts par mums, jo tūlīt Aleksis te nāks, un mans ēteru laiks beidzas, sāks Aleksa laiks, un viņš pārņem SVH ēteru grožus savās stiprajās un profesionālajās rokās. Lai jums forša kopā būšana, mēs ar tevi tiekamies atkal rīt, šai pašā vietā, šai pašā laikā. Čau!

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šonakt un rīt dienā daudzviet Latvijā ir gaidāms lietus, saules vairāk rīt Kurzemē un Latgales austrumos. Dažviet naktī sabiezēs migla, kas piekrastē ir iespējama arī rīt dienā. Putīs lēns ziemeļa puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt no plus 5 grādiem vietām Kurzemē līdz plus 14 grādiem Latgalē. Rīt dienā no plus 12 grādiem piekrastē līdz 20-24 grādiem Kurzemes vidienē un valsts galējos austrumos. Rīgā šonakt un rīt dienā iespējams lietus, lēns Ziemeļu ziemē rietumu vējš, naktī Rīgā ap plus 10, rīt dienā līdz plus 15 grādiem.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
2: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
3: Jau, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
2: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Robežu novada domē ir notikusi koalīcijas maiņa un ievēlēts jauns mērs Aivars Draudiņš. Šodien domas sēdē tika iekļauts jautājums par domas priekšsēdētājas Signes Grūbes un viņas vietnieces Renātes Gremzes atcelšanu no amata. No domas sēdē klātesošajiem 18 deputātiem 13 balsoja par Grūbes atbrīvošanu no amata, 5 balsoja pret. Robežu novada domē kopumā ir 19 deputātu. No amata pienākumiem tika atbrīvot arī Gremze, bet ar 13 balsīm mēra amatā tātad ievēlēts līdšanējais domas priekšsēdētāja vietnieks Draudiņš. Drons, kura dēļ šorīt tika izsludināta gaisa trauksme lielā daļā Lietuvas, šķērsoja robežu, bet pēc tam pazuda no militāro radara ekrāniem. Vai tas noticis nolaišanās dēļ, dronam ielidojot citā valstī, vai nogāšanās dēļ pagaidām nav zināms. Tā ziņo Lietuvas Nacionālais krīžu vadības centrs. Drons lidojas Viļņas virzienā un tā trajektorijas dēļ bija nepieciešams brīdināt lielāku skaitu iedzīvotāju. Uz laiku bija pārtraukt arī lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās Viļņas lidostā. Ukrainas drošības dienestam veicot triecienā aprīlī iesaistīta Krievijas drona atlūzu izpēti, konstatēts paaugstināts radiācijas fons. Noskaidrots, ka Krievijas karaspēks šādus ieročus izmanto masveidu uzbrukumos, cenšoties notriekt Ukrainas lidmašīnas un helikopterus, kas pārtver ienaidnieka dronus. ASV lēmums izvest 5000 karavīru no Eiropas neietekmē alianses aizsardzības plānus, tā norādījis NATO ģenerālsekretārs Marks Rite. Vašingtona šomēnes paziņoja, ka izvedīs 5000 karavīrus no Vācijas, bet ASV viceprezidents James David Svens paziņoja, ka 4000 karavīru izvietošana Polijā ir atlikta, nevis atcelta. NATO dalībvalstis Eiropā centīsies gūt lielāku skaidrību no ASV valsts sekretāra Marko Rubio šīs nedēļas sanāksmē Zviedrijā. Latvijā Rīgas doma šodien Rīgas Vecmilgrāvja vidusskolas direktoras amatā iecēla Daci Retigu Kudelensku, bet Rīgas Purvciema vidusskolas direktora amatā Denisu Kļukinu. Abi direktori jauno amata pienākumus sāks pildīt no 1. septembra. Saskaņā Rīgas domas lēmumu līdz 31. augustam Rīnūžu vidusskola un Rīgas 31. vidusskola tiks reorganizētas apvienojot un izveidojot jaunu vispārējās izglītības iestādi Rīgas Vecmilgrāvja vidusskolu. Šogad līdz 20. maijam valsts meža dienests ir reģistrējis un dzēsis 169 meža ugunsgrēkus, kuru kopējā platība bija 170 hektāru, tostarp 40 hektāros degušas jaunaudzes. Dienestā uzsver, ka vidēji 90% meža ugunsgrēku izceļas cilvēka darbības vai bezdarbības rezultātā, tādēļ vasaras periodā iedzīvotājiem jābūt īpaši piesardzīgiem ar uguni mežā. Pamanot meža ugunsgrēku nekavējoties jāzvana 112. Un Rīgas ostā piektdien 22. maijā piestās lielākais jebkad Rīgas ostā apkalpotais kruīza kuģis, vācu kruīza kompānijas TUI kruīzes kuģis Mein Schiff Relax. Kuģis tiks pietāvots piestātnē pie Krievu salas. Kuģis Mein Schiff Relax ir 333 metrus garš, 42 metrus plats, kruīza laineris, kuram ir 19 klāji, uz Rīgu atvedīs apmēram 4000 pasažieru un vēl 1000 apkalpes locekļu. Sezonas laikā Mein Schiff Relax Rīgā viesosies 4 reizes. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.

0: Teksas ir 9 minūtes pār 3 pēcpusdienā.
1: Šis ir braucam laiks.
0: Šis tik tiešām ir. Esiet sveicināti trešdienas 20. maija braucam laikā. Mans vārds ir Aleks Vilciņš. Kopā braucam mājās līdz pat 7. vakarā. Šādu jaunu tradīciju mēs šonedēļ uzsākam Radio SVH Viļņos. Paldies Madrē Kilpucānē, tos labākais laiks ir aizvadīts. Taisāmies tā kā uz māju pusi, ja vēl nedaudz darbā jāpasēž. Tas nekas. Braucam laiku arī sēžot uz vietas. Tie ir labi, var klausīties. 27339933 tauriņu numurs mūsu saziņē līdz pat 7. vakarā. Īsi ieskicējuši, kas tad šodien notiks. Vairākas stundas beigām kiberpēdu rubrika. Ainārs Rutkevičs ar savu viesi sarunāsies par to, cik daudz mūsu pasaule un ikdienas gaitas ir pārgājušas uz digitālo pasauli. Tas ar 3:45. Protams, stundās starp 4 un 5 vairākas stundas beigām vēl kādam no jums biļešu automātā būs iespēja izcelt 2 ielūgumus uz The Prodigy koncertu jūnijā Bondersalā. Tas tā ap 4:45. Un daudz fantastiskas mūzikas, protams, arī šajā trešdienas braucam laikā. Jau pavisam drīz!

0: medību lauki. Rolands Čē un citos medību laukos. Tagad 10 minūtēs pāri trījiem.
1: Šodien no Radio SVH diskuskapjā.
0: Welcome on the Smiths. This charming man. Aleks Svilciņš braucam laikā kopā ar tevi līdz septiņiem. Braucam kopā.

0: Killer. Ir gandrīz precīzi 20 minūtes pār 3. Braucam mājās!
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē. Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandi Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandi Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
2: Vācijas-Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projektu finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
3: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spīns – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spīns un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master – kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master – laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master – metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijā Aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Fiskas. 5 veidi. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
7: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima.
8: Laime ir tepat.
9: Calvin Harris.
10: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

18 līdz 29. maijam klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.

0: Simons Graves ar Dry Spell 27 minūtes pār 3.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ik dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto. Jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Jā. Viks vairāk laika. 10.5 minūtes šobrīd galvaspilsētā pavadīsiet uz Kārļa Ulmaņa gatves. Pagrieziena uz vienības gatvi. Tāpat arī Ulmaņa gatves posms no Jāra Vācieša ielas līdz vienības gatvai 5.5 minūtes būs nepieciešams ceļā. Rīgas apceļš avoti līdz P5 tur gandrīz 3 minūtes ilgāk nekā parasti. Būs un arī Vanšu tilts sastrēdzis no Ķīpsās līdz Jēkaba ielai. Vidēji 4 minūtes pavadīsiet šajā posmā. Par minūtu mazāk 3 minūtes uz Tēriņu ielas savukārt no Vecmoku līdz Asītas ielai. Ja arī tev kāds satiksmes novērojums vai kāda akūta situācija, par ko citiem Radio SVH klausītājiem, autovadītājiem arī jāzina, tad raksti augšā WhatsAppā vai runā balsziņu, ja tā ērtāk 27339933. Droši varam sazināties tur, bet tagad
3: braucam laika jaunums.
0: Braucam laika jaunums Blondshell. Dziedātāji no Amerikas Savienotajām valstīm Sabrina Teitelbauma īstajā vārdā ar Heart has to work so hard.

dziesmu Galdnieks. Šo paprāts uzstāsies arī Ladija Dadija mūzikas un gardēšanas svētkos Mežaparka zaļajā teātrī 7. un 8. jūlijā. Tur ar mēs tiekamies šajā vasarā. Klausāmies mūziku tur no Bēdu brāļiem, no Jens Lekmana, Goldbug, daudziem citiem fantastiskiem māksliniekiem. Ladija Dadija. Dārza svētkos. Vans Joy ar Divine Feelings turpinājumā ar 35 minūtes pār trījiem. Šis ir braucam laiks.

0: Rādio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos maksima!
3: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 € un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
4: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV Bite.
5: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. līdz 31. maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
6: Maijā apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmetikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāsta, piemēram, Aveni, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās apotēka.
7: Calvin Harris.
8: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē, biļetes

0: Piedzīvo vasaras saulgriež maģiju kopā ar grupu Tautumeitas. Šogad rītausmas koncerta rituāls notiks naktī no 19. uz 20. jūniju Tukuma pusē Sveikuļu kalnā. Biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Utkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
2: Braucam laiks!

0: katrā daļa no viņu kopīgā dubult singla Storm. Tas mums Storm 2. Precīzi ceturksnis atlicis līdz pūksteni četriem. Šis ir braucam laiks. Radies vai Haviņos Aleksis Silciņš kopā ar tevi. Līdz septiņam vakarā. Braucam mājās kopā. Tagad gan došu vārdu Aināram Rutkevičam un rubrikai Kiberpēdas. Aināris sarunāsies ar savu viesi par mūsu dzīvi digitālajās platformās. Šīs, starp citu, priekšpēdējā sezonas epizodē. Šīs ir Kiberpēdas šeit Radio SVH.
1: Digitālie draudi atmaskoti. Klausies Kiberpēdas Radio SVH.
2: Esiet sveicināti raidījumā Kiberpēdas priekšpēdējā šīs sezonas, gribētos tā domāt, raidījumu ciklā, un tajā ierast runājam par tiem nospiedumiem, ko digitālajā vidē cilvēks atstāja. Šoreiz runāsim par to, ka liela daļa mūsdienu dzīves paiet tieši digitālā vidē, finanšu konti, pensiju fondi, tiešsaistes maksājumu pakalpojumi un pat lojalitātes punkti var pastāvēt tikai digitālā vidē. Fotogrāfijas dokumenti, kas satur personīgas atmiņas, viņas var nekad netikt izdrukātas vai glabātas bezsaistē, kā to mēdz teikt. Viedierīces arī kontrolē apgaismojumu, slēdzenes, komunālos pakalpojumus un, ja cilvēks aiziet mūžībā bez digitālā mantojuma plāna, ģimene var saskarties ar reālu kaitējumu. Un tad, lai runātu par to, kā no tā izvairīties un cik nozīmīgs vispār ir šis jautājums un cik ļoti cilvēki par to aizdomājas realitātē, uz sarunu esmu aicinājis Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT LV, kiberdrošības ekspertu Armīnu Palmu. Sveiks!
3: Sveiks!
2: Sāksim ar to, ka izstāstīsim cilvēkiem, ko reāli nozīmē tātad jēdziens digitālais mantojums un kāpēc pēdējos gados šī tēma ir kļuvusi īpaši aktuāla.
3: Valde kā tāds teiciens, ka cilvēks mirst trīs reizes. Pirmais ir bioloģiskā nāve, otrais ir, kad cilvēks izdzies no atmiņām, un trešais nu jau ir ļoti aktuāls, kad cilvēks pazūd no informācijas, virtuālās vides, pazūd viņa virtuālais tēls. Ja ar pirmām divām lietām mēs saskaramies un izdzīvojam, tad par trešo virtuālo vidi mēs neaizdomājamies tajā brīdī, kad cilvēks ir ar mums kopā. Un tās problēmas parādās tikai tad, kad cilvēks ir aizgājis mūžībā. Nu, pirmkārt, kaut vai tās pašas elementārākās samaksāt rēķinus. Ja cilvēks ir saņēmis e-pastā rēķinus, kā tad viņas maksāt? No kura konta maksāt? Kas notiek ar uzkrājumiem, ar naudu, ko tas cilvēks ir veicis? Un šīs lietas ir ļoti neērti, varbūt runāt, kad cilvēks ir dzīvs, un kad viņš ir aizgājis, tad ir tās problēmas, un ir grūtības, un ir jautājumi. Un tieši tāpēc arī ir ļoti svarīgi un svētīgi, ja cilvēks jau ir iepriekš padomājis, kādi viņam ir konti, kādi viņam ir bankas konti, sociālo tīkla konti, kur viņš ir reģistrējies, kur ko saņem, no kā saņem, un tādu kā čeklisti vai pierakstus veikt tā, lai tuviniekiem būtu vieglāk pārvaldīt to, ko viņš ir aiz sevis atstājis. Un kāpēc tas ir vēl svarīgi? Ļoti, ļoti elementārs piemērs. Ja cilvēks ir zaudējis kādu tuvinieku vai draugu, nu visdrīzāk tuviniekam tas ir vairāk aktuālāks, tad ir ļoti negodīgi, ja viņam ir vēlreiz jāizlēm, ko darīt ar viņa digitālo profilu, digitālo tēlu. Viņš jau tāpat ir zaudējis cilvēku, un tagad vēlreiz izšķirties, dzēst vai nedzēst. Nu, tām lietām, manuprāt, ir jābūt jau sakārtotam jau iepriekš.
2: Cilvēki Latvijā, mēs par Latviju, protams, runājam, aizdomājas par šiem jautājumiem, vai tas ir tabū, par ko negrib runāt un domāt dzīves laikā, vai vienkārši neapzinās šī jautājuma nopietnību?
3: Man nav tādas kopējās statistikas, bet skatoties apkārt uz līdz cilvēkiem, man ir izveidojis tāds tēls, ka šobrīd, man liekas, mēs vēl esam tādā stādijā, ka, nezinu, bērni palīdz, piemēram, vecākiem ar kaut kādām digitālām lietām. Visaktuālāk tās ir vecmamas, vecvecāki. Un tādā statusā ir šīs te pieejas pie digitālajiem rīkiem. Kaut vai tas pats e-pasts ir ļoti svarīgs pie e-pasta, lai varētu vēlāk noskaidrot, uzzināt, kur kādi līgumi ir noslēgti, un tad arī nu, viņam nu, vajadzības gadījumā atrakstīties vai pārslēgt uz citiem. Ar jauniem cilvēkiem mazliet ir sarežģītāk, mēs neviens negaidām, ka jauns cilvēks pēkšņi aizies, un līdz ar to tur ir mazliet sarežģītāk, un tur jau jāstrādā juridiskiem procesiem, kā pareizi ar visām līguma saistībām un citām lietām tik galā.
2: Kādus trīs praktiskus soļus, ar ko jāsāk cilvēkiem domājot par savu digitālā mantojuma sakārtošanu?
3: Pirmais ir jābūt skaidri definētam, ko cilvēks vēlas, lai citi izdara ar viņa kontiem, profilu un tā tālāk. Otrais – piekļuvas. Skaidri norādījumi, kur, kā, ko atrast. Paraļu pārvaldnieks ir tas labākais. Citi varbūt saglabā pārlūkā vai vēl kā sādāk, bet nu, lai varētu piekļūt.
2: Un trešais droši vien runāt un domāt par šo dzīves laikā, nevis atstāt cilvēkus neziņā pēc tam.
3: Nu, runāt dzīves laikā, nekautrēties, runāt arī par tādām lietām. Nu, trešos varbūt arī varētu pieminēt to juridisko statusu un līguma saistības. Būtu skaidri jānorāda, kur, kādi, varbūt kaut kur ir kaut kāds kriptovalūtu konts vēl kā savādā, lai tuvinieks vai radinieks nu, varētu attiecīgi nevis meklēt, spēlēt detektīvu un nu, jau tā sērās tur kaut ko darīt, meklēt, bet nu, jau ir skaidri noteikumi, kas un kā. Šeit ir ļoti svarīgi pieminēt, ka ja cilvēks dzīvo, nezinu, 20 gadus ar dzīves biedru bez jebkādām juridiskām saistībām, laulības piemēram, tad dzīves biedrs nevarēs neko izdarīt, ne pārņemt, ne saņemt neko. Līdz ar to der arī par tādām lietām padomāt.
1: Internets piedāvā daudz iespēju, bet arī riskus, kurus jāprot atpazīt. Klausies par digitālo drošību vienkārši un saprotami. Kiberpēdas, Radio SVH.
4: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
1: Par raidījuma kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
5: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: dzirdējām Anāru Rutkeviču rubrikā Kiberpēdas. Šī ir Margo Praisa ar Don't Let the Bastards Get You Down. Trešdienas braucam laikā 6 minūtes pirms 4. Četros Agnesa Vasermana mūs iepazīstinās arī Latvijas un pasaules aktualitātēm. Šīs tunas izskaņā vēl Harry Styles ar Dance No More. Uzreiz pēc šī.
1: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokeja noslēpums. Piedalies Radio SVH rīta šova konkursā Anatolija hokeja noslēpums.
2: Darba dienu rītos no 11. līdz 29. maijam.
1: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos.
3: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls, ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina un uzticamums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
4: Pavasaris tavā garderobē. Lina apģērbi veikalos Lidl. No pirmdienas Lina Krekls vīriešiem 9 eiro. Bikses sievietēm vai vīriešiem 10 eiro. Vasaras apavi vīriešiem vai sievietēm tikai 7 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Te Linda Lin. Tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais Dzintars. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodeļu. Biļetes Biļešu paradīzē. Tiekamies!
6: Dinozauri nav zuduši, viņi dzīvo Jelgavā! Nāc 23. maijā uz Smilšu skulptūru festivāla 20. jubileju Jūras laikmeta parkā. Būs arī kaut kaili samantīna pienvedēja piedzīvojumi un viņķis! Uzin vairāk jelgava.lv.
7: Šis ir braucam laiks.

0: koncertūri.
1: Together, together. Šķiet, ka bija tās nosaukums.
0: Kopā, kopā.
1: Šis ir Harry Styles ar Dance No More no viņa jaunā ieraksta. Kiss All The Time, Disco Occasionally. Bet tagad vārds Agnesē Vasarmanē.
2: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
3: Šonakt un rīt dienā daudz viet Latvijā gaidāms lietus, vairāk saules rīt Kurzemē un Latgales austrumos. Dažviet naktī sabiezēs migla, kas piekrastē iespējama arī rīt dienas laikā. Putīs lēns ziemeļa puses vējš, gaisa temperatūra šonakt no plus 5 grādiem vietām Kurzemē līdz plus 14 grādiem Latgalē. Rīt dienā no plus 12 grādiem piekrastē līdz plus 20 pat 24 grādiem Kurzemes vidienē un valsts galējos austrumos. Rīgā šonakt un rīt dienā ir iespējams lietus, pūtīs lēns ziemeļu ziemē rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 10, rīt dienā līdz plus 15 grādiem.
2: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Pārziņām ēterā Agnese Vasermane. Krievija šobrīd ar melīgiem apgalvojumiem mēģina iebiedēt Latviju un radīt neusticību Latvijai gan iekšpolitiski, gan starptautiski, taču tam nedrīkst ļauties. Tā šodien, kad jau otro dienu pēc kārtas izsludināts šūnu apraides brīdinājums par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu, norādīja valsts prezidents Edgars Rinkevičs.
1: Mēs labi redzam, ka mūs šobrīd atklāti mēģina iebiedēt. Mums mēģina iebiedēt Krievija ar savu paziņojumu par to, ka it kā Latvija ir atļāvusi izmantot savu teritoriju vai gaisa telpu Ukrainai trieciena veikšanai, ir absolūti skaidri meli, bet tas, ko es gribētu aicināt, neļauties iebiedēties, šis nav miera laiks, bet šis nav kara laiks.
0: Tā valsts prezidents, iespējamā gaisa telpas apdraudējuma dēļ Krāslavas, Ludzes un Rēzeknes novadā, kā arī Rēzeknes pilsētā, šorīt tika traucēta fizikas eksāmena norise vidusskolēniem, kā arī latviešu valodas eksāmens 9. Klašu beidzējiem. Ludzes novadā fizikas eksāmens ticis atcelts un to kārtos papildu termiņā. Rēzeknē un Rēzeknes novadā eksāmens turpinājies. Savukārt latviešu valodas eksāmena mutiskā daļa 9. Klašu beidzējiem turpinājās pēc apdraudējuma beigām. Krievijas draudi Baltijas valstīm ir nepieņēmami un Eiropas tiem reaģēs vienoti un spēcīgi, tā šodien paziņoja Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyena. Lai nerodas šaubas, draudi vienai dalību valstī ir draudi visai mūsu savienībai, tā uzsvērus Eiropas komisijas priekšsēdētāja. Jaunā vienotība šodien pieņēma lēmumu piedalīties topošajā Latvijas valdībā. Visticamāk, jaunajā valdībā būs apvienotais saraksts. Jaunā vienotība, Nacionālā apvienība un Zaļo un Zemnieku savienība tādējādi iegūstot vajadzīgo balsu pārsvaru Saeimā. Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs pēc šodienas sarunām ar jaunās vienotības pārstāvjiem pauda, ka valdības veidošanas process ir būtiski pavirzījies uz priekšu un pat laban sarunās iesaistītas tātad četri. Partijas. Ropažu novada domē notikusi koalīcijas maiņa un ievēlēts jauns mērs Aivars Draudiņš. Šodien domas sēdē tika iekļauts jautājums par domas priekšsēdētājas Signas Grūbes un viņas vietnieces Renāras Gremzes atcelšanu no amata, par ko lielākā daļa deputāta arī nobalsoja. Bet mēra amatā tātad ievēlēts līdšanējais domas priekšsēdētāja vietnieks Draudiņš no apvienotā saraksta. Šogad līdz 20. maijam valsts meža dienas ir reģistrējis un dzēsis 169 meža ugunsgrēkus, kuru kopējā platība bija 170 hektāru, tostarp 40 hektāros degušas jaunaudzes. Dienas tā uzsver, ka vidēji 90% meža ugunsgrēku izceļas cilvēka darbības vai bezdarbības rezultātā, tādēļ vasaras periodā iedzīvotājiem jābūt īpaši piesardzīgiem ar uguni mežā. Pamanot meža ugunsgrēku nekavējoties jāzvana 112. Un nedēļas nogalē Latvijā brīžiem uzspīdēs saule un nokrišņu visticamāk būs maz, liecina sinoptiķu prognozes. Sestdiena varētu paiet bez nokrišņiem, termometra stabiņš vietām pakāpsies līdz plus 24 grādiem, svētdien iespējams īslaicīgs lietus un brāzmains vējš, tādēļ prognozēts arī neliels gaisa temperatūras kritums. Naktīs gaisa temperatūra nenoslīdēs zemāk par plus 5 grādiem. Nākamnedēļ Rietuma Eiropā prognozēta karstuma pastiprināšanās, bet Baltijas valstīs varētu ieplūst vēsāks gaiss no Ārktikas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH braucam laiks.
3: Kāpjam iekšā un braucam mājās kopā. Protams, ar Radio SVH braucam laiku. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš. Līdz septiņiem esam mēs šajā kopīgajā braucienā. Šeit Radio SVH Viļņos sazināties varam, protams, kā ierasts WhatsAppā 27339933. Tur varam gan apmainīties ar ziņām, priecāšos par jūsu balss ziņām, ir īpaši no tiem, kas pie stūras nav ko bakstīt telefonu un burtiņus virknēt, jāskatās uz ceļu. Kas galvaspilsētas ielās notiek, to pavisam drīz arī tev pastāstīšu, par hokeju arī parunāsim. Pēc visam neilga brītiņa šajā stundā arī veselības aktualitātes, kā arī stundas beigās. Būs tava iespēja reģistrēties biļešu automātā šeit, Radio SVH braucam laikā, katru dienu šonedēļ. es kādam no jums ar biļešu automāta starpniecību iedodu divas biļetes uz The Prodigy koncertu 27. jūnijā Vondersalā Rīgā. Tur jāsacenšas ar kādu citu braucumlaiku klausītāju savā Prodigy koncerta kliedzienā. Tos jau var sākt testēt un iestudēt ap 4.45 arī biļešu automātu laidīsim gaisā. Ir 7 minūtes pār pulksten 4. Šis ir mūsu trešais kopīgais braucamlaiks. Pirmā iebraukšanās nedēļa, bet es domāju, ka mums vēl daudz skaistu braucienu kopā šeit rādies vai kā braucamlaikā. Pavisam drīz klausīsimies. Lanas Del Rey jaunāko Bonda dziesmu. Ne filmai, gan video spēlēja šī dziesma First Light. Un to dzirdēsim jau pavisam drīz. Mums ir grupa Kaut Kaili ar Piestāv tev. Bet tagad ir 8 minūtes pār pulksten 4.
2: Radio SVH diskuskāpis ir vaļā.
3: Un no tā raujam ārā David Bowie ar dziesmu Fame. Ir trešdiena, ir braucam laiks. Ležam mājās.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
0: Sveiks, dargais klausītājs!
2: Mēs esam kaut kaili.
3: Un mēs peldamies vanā.
0: Un ir labais. Radio SVH.

0: piestāvi Radio SVH ēteram. Protams, atsauciet grupai kaut kā ili precīzi ceturksnis pāri četriem. Trešdienas braucam laikā, kurš vakar hokeju skatījās.
1: Latvijas hokejisti ir gatavi uzvarām. Vai esi gatavs arī tu?
2: Prognozē! Skaties! Uzvari! Radio SVH hokeja prognožu spēle kopā ar zīmolu GRI un tā oficiālo izplatītāju Latvijā Vilpra. Vilpra. Komforts, kas strādā tavā labā.
0: Nu tā, ko tur baigi daudz. Anatolijs Krepāns un Anārs Rutkevičs noteikti hokeja aktualitātēs jau izrunājās par spēli. Mēs gaidām rītdienas spēli. Tā būs pret Somiju. Gan jau, ka mums ies labi, ne? Gan jau, ka viss būs kārtībā. Bet par prognozēm runājot, kā tad notiek mūsu Radio SVH prognožu spēle? Hokeja prognožu spēle, protams. Tātad, ja tajā grib piedalīties, droši katrai spēlē jāprognozē pamat laika rezultāts. Prognozes iespējams iesniegt līdz konkrētās spēles sākumam, kas nozīmē, ka Latvijas izlases un Somijas izlases spēles pamat laika rezultātu tu vari prognozēt līdz rītdienas. Nepateikšu no galvas, vai bija tā, kas vienos, vai tā, kas piecos mums spēle, bet, nu, vienmēr sakot līdz rītdienas spēles sākumam. Un prognozes radiosvh.lv satura portālā tiek pieņemtas secīgi. Prognozēšana nākamajai spēlē tiek atvērta uzreiz pēc iepriekšējās spēles. Prognožu pieņemšanas beigām, kas nozīmē, ka jau Latvijas-Somijas spēles pamatlaika rezultāti var doties prognozēt. Obligāti jānorāda vārds, telefona numurs un konkrētās spēles pamatlaika rezultāta prognoze. Ja nebūs norādījis vārdu, telefona numuru vai prognozi, tad konkrētā prognoze nepiedalās balvas izlozē. Un, protams, ka prognozējot pareizu rezultātu vairākās spēlēs, iespēja laimēt palielinās. Runājam tikai par pamatlaiku, nekādi pagarinājumi rezultāti vai pēcspēles metieni, tos neņemam vērā. Un no katra dalībnieka tiek ieskaitīta tikai pirmā iesniegtā prognoze konkrētai spēlei. Identifikācijai mēs izmantosim telefona numuru. Un galvenā balva tiks izlozēta 27. maijā. To tad tajā datumā arī paziņos, kurš tad būs paziņošs šeit braucam laikā, kurš būs galveno balvu saņēmis. Galvenā balva ir grīšainī portatīvais gaisa kondicionieris komplektā ar loga pieslēgumu. Tas nopietnais kondicionieris, ja? Elegants, jaudīgs, ne tikai efektīvi atdzesē telpu, arī vēdina un sausina gaisu, trīs ātrumi, filtrs iebūvēts, pults, ērta un tālvadības, displejs LED. Superīga iekārta, tāpēc dodies un prognozē Latvijas-Somijas spēles rezultātu mūsu mājas lapā. Un, protams, visas veiksmes, gan tev, gan Latvijas vīriešu hokeja izlasē. Vilpre ir uzticams vairuma tirdzniecības uzņēmums un oficiālais GRI klimata iekārta izplatītājs Latvijā. Vai tā ir karsta vasara vai augsta ziema, GRI nodrošinās vislabāko komfortu tavās mājās vai ofisā. Un Vilpra piedāvā augstas kvalitātes gaisa kondicionēšanas, siltumsūkņu un ventilācijas risinājumus mājām un biznesam. Pārstāv ne tikai GRI zīmolu, bet ir arī oficiālie izplatītāji rekuperatoru zīmolam NC, tāpat arī Altep Malkas katliem. Un pārstāv arī daudz citus zīmolus un preču grupas. Kopā ar partneriem viņi nodrošina pilnu servisu klientiem visā Latvijā, nu izvēles līdz uzstādīšanai. Ja tu meklē uzticams un energoefektīvs klimata risinājumus, meklē pieminēto zīmolu preces izplatītājiem Latvijā vai www.vilpra.lv un atrodi sev piemērotāko risinājumu. Jau šodien Vilpra, tas ir komforts, kas strādā tavā labā. Nu lūk, dodamies, prognozējam. Un ceram uz pozitīvu rezultātu rītdienas Latvijas-Somijas hokeja mačā. Nu labi, paskatīšos, cikos ir, lai vienkārši varētu pateikt, kurš tad sakos šeit ēterā šai spēlē līdzi. Un tas būšu es, jo spēle ir piecos, tātad pēc pulksten pieciem rītdien braucam laikā noteikti arī ar ceturtdaļa aci vai pusaci brīžiem arī skatīšos hokeju, esot kopā ar jums braucam laikā. Jau to daļa Royal Blood ar Figure It Out, arī solītā Lana Del Rey ar savu Bonda dziesmu First Light pavisam drīz ir 20 minūtes pār četriem.
1: Latvijas hokejisti ir gatavi uzvarām. Vai esi gatavs arī tu?
2: Prognozē! Skaties! Uzvari! Radio SVH hokeja prognožu spēle kopā ar zīmolu GRI un tā oficiālo izplatītāju Latvijā Vilpra. Vilpra – komforts, kas strādā tavā labā.
3: Radio SVH ēterā Aleksis Vilcieši.

0: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Eko Baltija vide un pols. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātu

0: Atspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
2: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
3: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie LV.
4: Maijā apotēka aptiekās atlaides līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasēs sejas kopšanai, tostarp problemātiskas ādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
5: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
6: No 19. līdz 25. maijam Sula dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
7: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
8: Skaties hokeju, tad tu zini, dažreiz spēle kļūst pavisam neprognozējama. Bet vai tu vari to nokomentēt kā Anatolijs?
9: Atskan tiesneša sviepeli!
8: No 18. līdz 22. maijam katru rītu piedalies spēlē Esi kā Anatolijs. Labākais komentētājs nedēļas beigās tiks pie balvas zāles pļāvēja no Ferrus Toro oficiālā dīlera Latvijā. Toro nulles pagrieziena zāles pļāvēja, maksimāla manevrētspēja, ātrums un perfekts mauriņš bez liekas piepūles.
9: Spēle Esi kā Anatolijs.
8: Sadarbībā ar Ferrus Toro oficiālo dīleri Latvijā.
10: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
11: Ļoti labi.
10: Cepta mintaja filaja.
11: Kolosāli.
10: Biespiena plācenīši.
11: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
10: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēti.
11: Viss, braucam pakaļ.
12: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.
13: Šobrīd internetā krāpnieki nesnauž. Bet vai tu esi tam gatavs? Klausies raidījumu Kiberpēdas. Radio SVH katru otru dienu, pulksten 19. Uzzini, kā aizsargāt savus datus, atpazīt ļaundarus un sargāt savu digitālo identitāti. Kiberpēdas. Droši padomi nedrošā digitālajā vidē.
14: Projektu finansē Medija atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
13: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
15: Braucam laiks!

0: Lana Del Rey un mūzika no Jamesa Bonda video spēles, bet tikpat labi varētu būt arī filmai First Light.
1: Droši ceļā un atceļā zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ik dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Ļoti patīk man šī aktivitāte. Vērt vaļā sastrēgumu karti, kuru man iemācīja lasīt Arts Volfs pirms divām dienām. Kas tur ir kavējums un ko kurš cipariņš nozīmē. Tad no es jums vēstu. Gustav Zemgala gatve ir sastrēgos no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei 8 minūtes šajā posmā. Jūs pavadīsiet galvaspilsētā. Tāpat uz Gustav Zemgala gatves arī no Gaujas ielas un pagriezinam pa kreisi. Tad Brīvības gatve arī 8 minūtes. Tas nav viens un tas pats. Anyway, jebkurā gadījumā Krustpaznīca iela ir sastrāgusi no Viskaļu ielas līdz Bērspils ielai, tur vairāk par 6,5 minūtēm. Būs jāpastāv un Jūrmalas gatve no Slokas ielas mūsējās līdz Dzircēm ielai arī par 5,5 minūtēm ilgāk kā ierasts tur. Ilgāk kā parastajās miera stundās pavadīsiet. Arī Kārļa Umaņa gatve nojāra vāciešu ielas līdz vienības gatvei. Sastrāgos tur 6,5 minūtes pavadīsiet ceļā. 2-7-3-3-9-9-3-3, ja tu kādu akūtu satiksmes situāciju redzi uz ceļa, var par to noziņot, sūtot balziņu WhatsAppā. Turpinām ar vēstnieku un viņa īso un skaisto dziesmu tuvu sirdī, un tad jau laiks veselības aktualitātē.
3: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.

0: veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
1: Ēterā Agnese Vassermane. Latvijā pacientiem pat laban ir pieejami 15% no pēdējos 4 gados Eiropas Savienībā reģistrētajiem inovatīvajiem medikamentiem. Latvija pēc šī rādītāja ieņem pirmspēdējo vietu Eiropas Savienībā. Tā informē Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija. Vācijā, piemēram, kas inovatīvo medikamentu pieejamībā ieņem pirmo vietu, pacientiem ir pieejami 93% šādu zāļu, bet Eiropas Savienības valsts vidēji 45%. Īpaši zema pieejamība Latvijā ir inovatīvajiem medikamentiem onkoloģijas slimību ārstēšanai. Saimas sociālo un darba lietu komisija virza tālāk farmācijas likuma grozījumus, kas paredz ārstniecības iestāžu aptiekām un vispārējā tipa aptiekām izņēmuma gadījumā ļaut iegādāties zāles, tostarp arī nereģistrētas zāles, tieši no ražotājiem un izplatītājiem citās Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomikas zonas valstīs. Ministrijas ieskatā šāds risinājums mazinātu zāļu nepieejamības riskus un zāļu nepieejamības situācijā nodrošinātu pacientiem terapijas nepārtrauktību. Veselības ministrija rosina Rīgas Austrumu slimnīcai veidot seksuālā vardarbībā cietušu personu atbalsta centru. Centra izveidēja šogad laikā no oktobra līdz decembrim būtu nepieciešami vairāk nekā 112 tūkstoši eiro. Atbalsta centru ir paredzēts veidot kā pilotu projektu. Tajā seksuālā vardarbībā cietušām personām no 16 gadu vecuma vienu vietu un jebkurā diennakts laikā būtu nodrošināta medicīniskā, psiholoģiskā un tiesu medicīnas palīdzība.
0: Tās bija veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
2: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Litozin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
4: Pareizs laiks 16:38 minūtes.
5: Hei, jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
6: Škoda.
7: Radio SVH braucamlaiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.

0: ar Edavārdiem un kā ir? Tā ir precīzi ceturksnis atlicis līdz 5:00 vakarā. Tu daļi jau varēs reģistrēties braucamlaika biļešu automātā, kurā šodien arī tevi gaida divas biļetes uz The Prodigy koncertu. Avondersalā 27. jūnijā. Vajadzīgi būs man divi klausītāji, kuri sabļausies ar saviem The Prodigy koncerta kliedzieniem un tad dosim balsojumam. Tieši tik vienkārši, tas pēc brīža.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,79 €. Piespiena sieriņš kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 centi. Šokolādes tāfelītēm. Milka. 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
5: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
6: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
7: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
8: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena LV.
9: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
10: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
11: Bietes biešu paradīzē.
12: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26 111 892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
13: Mašīna mašīnā braucot, es vienmēr zēniem saku, vai tā ir SVH stacija, un viņi man saka, tā ir SVH stacija, es saku, par nopietni, tā nevar būt SVH stacija.
14: Sveicināti šeit, Linda Līn.
15: Mani sauc Harijs Vitoliņš, un jūs klausaties Radio SVH.
16: Sveiki, mani sauc Renārs Kaupers.
17: Jūs radio Ratika ir kļūdās.
18: Sveiciens visiem Latvijā, te Kristos Poziņš, un jūs klausāties Radio SVH, Oranžo Radio.
1: Šis ir Braucam laiks.
0: Un 10 minūtēs pirms 5 vakarā klāt ir
1: biļešu automāts.
0: Un biļešu automātā šodien, tāpat kā visu nedēļu, ir katru dienu pieejams divas biļetes uz The Prodigy koncertu Modersalā 27. jūnijā 7. vakarā. Tas, kas ir jādara, jāzvan uz 27-33-99-33 un jāpiedāvā man savs The Prodigy koncerta kliedziens. Divas kliedzienus izdzirdēsim Radio SVH Viļņos, tad došu mazu mirklīti SVH klausītājiem sabalsot. Un tad viens no jums turpinās savu māju braucienu par divām Prodigy biļetēm bagātāks. 27-33-99-33 ir tālruņa numurs šeit Radio SVH studijā. Uz to ir jāzvana. Uz to ir jāzvana, ja vēlies tikt pie biļetēm. Pirmais šodien klieks, kā tev sauc?
19: Raitis.
0: Raitis klieks pirmais. Gribas Raiti tev uz The Prodigy?
19: Man gribas, un zinu, ka Bračka to vairāk gribas. Bračka dabūt.
0: Super, labi, ka ir divas tās biļetes. Labi, ka ir divas. Tā, Raiti, tā, bišķiņa, pareizi es atceros to vārdu, piedod, kaut kā prāts aizgāja. Raiti, bišķiņa, uzgaida, skatīsimies, kas tev pretī klieks. Halo, kā tev sauc?
19: Ralfs.
0: Ralfs un Raitis. Kārtīgi R kliedzieni mums šodien ir gaidāmi. Ralf, tā kā Raitis sazvanīja ēteru pirmais, es dodu ar iespēju Raitim pirmajam arī nokliekties. Raiti, kāds ir tavs The Prodigy kliedziens? Cienīgi. Paldies, Raiti. Ralfs arī ir gatavs?
19: Jā, protams.
0: Nu tad,
19: jā.
0: Ralf, mēs esam pati uzmanība. No, tur beigās dažkārt, kad kliedz pa telefonu riktīgi skaļi, un viņš tā kā aizpeldina viņu kaut kur, bet tad mēs
19: varam... Jāmēģina vēlreiz.
0: Nu, došu vēl vienu iespēju. Pamēģin.
19: Aiziet. Rodiči!
0: Nu, tas jau uzreiz tāds dziedājums.
19: Tikai 73 reizes skaļāk.
0: Jā. 27-33-99-33 balsojām. Raitis, kas mums tad sanāk numur 1, vai Ralfs, kas mums tad sanāk numur 2. Kamēr klausītāji balsojas, visiem atgādināšu. Pēc iespaidīgā 2024. Gada koncerta Wondersalā The Prodigy atgriežas Rīgā 27. Jūnijā ar savu ekskluzīvo Baltijas šovu 2026. Gadā. Viena no pasaules ikoniskākajām elektroniskās mūzikas grupām loģiski ir atpakaļ ar pilnas jaunas dzīvo uzstāšanos, masīvi bīti, neapstrādāt enerģiju un neaptroms attack mode. Tas nav tikai koncerts, tā ir īsta reiva pieredze, kas jāizjūt dzīvajā. Un tu dar noskatrosim, kurš tad to beigās izjūtīs dzīvajā, Ralfs vai Raitis? Un vispār nav nemaz te tik... Jūs esat diezgan līdzvērtīgi, man bišķi jāpaskaita, Džeki. Tātad Raitis ir 1, 2, 3, 4. Jāsaprot tā attiecība, nu laikam jau, ka skaidrs man ir. Dāmas un kungi, pie divām biļetēm uz The Prodigy šodien tiek Ralfs! Ralf, apsveic tevi! Klausītāji ir nobalsojuši, savukārt Raiti, tev vēl rīt un piekdien zvani tik man augšā. Lai arī tev ar bračku varam aizsūtīt uz The Prodigy.
19: Jā, labi.
0: Čau. Nu, redz, Ralf, ko tu ņems līdzi?
19: Nu, sievu droši vien.
0: Nu, re.
19: Varēsim kopā kliek, kā tu kori.
0: Super, pareizā atbilde. Ralf, mums tavs numurs ir, sazināsimies un visu tālāko arī izstāstīsim. Lai tev forši māju ceļš. Čau! Nu, redz, Ralfam novēcās šodien, rīt atkal biļešu automātā būs iespēja izbļauties un tikt pie divām biļetēm uz The Prodigy. Ir 5 minūtes pirms pulksten 5:00. Šis ir braucam laiks.

0: Prodigy 27. jūnijā uzstāsies Vondersalā Rīgā. Uz turieni dosies Ralps. Bet rīt un piekdien vēl pieplusosim cilvēkus klāt šim pulciņam. Biļešu automāts arī rīt un piekdien, kurā šonedēļ The Prodigy biļetes. Var izcelt, ja piereģistrējas biļešu automātā šeit braucam laikā. Pavisam drīz jaunākā ziņa, Agnes Vasermans izpildījumā šeit rādījies RH braucam laiks.
1: Latvijas meža dienas ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturām gaida tevi kopā ar ģimeni Tērvetē 22. un 23. maijā. Brauc un skati savām acīm vai klausies Radio SVH tiešraidē. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī. Un tev?
2: Te Linda Lin. Tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais dzinters. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodeļu. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies!
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem!
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
5: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
7: Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šonakt un rīt dienā daudz viet Latvijā gaidāms lietus, vairāk saules rīt Kurzemē un Latgales austrumos. Dažviet naktī sabiezēs mīgala, kas piekrastē ir iespējama arī rīta dienas laikā. Putīs lēns ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra šonakt no plus 5 grādiem vietām Kurzemē līdz plus 14 Latgalē. Rīt dienā no plus 12 grādiem piekrastē līdz plus 20 pa 24 grādiem Kurzemes vidienē un valsts galējos austrumos. Rīgā šonakt un rīt dienā ir iespējams lietus, Pūtīs lēns ziemeļu ziemē rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 10, rītdienā līdz plus 15 grādiem.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu. Klausies.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Krievija pat laban ar nepatiesiem paziņojumiem mēģina iebiedēt un radīt šaubas ne tikai Latvijas iedzīvotājos, bet arī sabiedrotajos. Tā šodien paziņoja Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs, norādot, ka Krievija izplata paziņojumus, ka Latvija it kā ļāvusi izmantot savu gaisa telpu Ukrainas gaisa triecieniem pret Krieviju, kas nav patiesība. Pēc prezidenta teiktā, Krievija to dara arī, lai attaisnotu savas neveiksmes Ukrainā. Šorīt Krāslavas, Ludzes un Rēzeknes novadā tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums. Tas tika izsludināts īsi pēc pulksteni 9 rītā un ilga nepilnu stundu, kad tika paziņots par tā beigām. Šodien Latvijas gaisa telpā ārvalstu droni netika konstatēti. Šonapraidi izsludināja, jo pastāvēja augsta iespējamība, ka neidentificēts lidojošs objekts varētu ielidot Latvijas gaisa telpā. Tā pamato Nacionālie bruņotie spēki. Jaunā vienotība šodien pieņēma lēmumu piedalīties topošajā valdībā. Visticamāk, jaunajā valdībā būs apvienotais saraksts, jaunā vienotība, Nacionālā apvienība un ZZS, tādējādi iegūstot vajadzīgo balsu pārsvaru Saeimā. Ministra prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs pēc šodienas sarunām ar jaunās vienotības pārstāvjiem pauda, ka valdības veidošanas process ir būtiski pavirzījies uz priekšu un pat laban sarunās iesaistīts 4 partijas. Ropažu novada domē notikusi koalīcijas maiņa un ievēlēts jauns mērs Aivars Draudičs. Šodien domas sēdē tika iekļauts jautājums par domas priekšsēdētājas Signas Grūbes un viņas vietnieces Renātes Grēmzes atcelšanu no amata, par ko lielākā daļa deputātu arī nobalsoja. Bet amatā tātad ievēlēts līdšanējais domas priekšsēdētāja vietnieks Draudičs no apvienotā saraksta. Ārkārtīgi svarīgi ir ne tikai iemācīties šaut, bet arī iemācīt, uz kuru pusi jāšauj, tā šodien uzsvēra jaunsardzes centra direktors Valts Āboliņš. Pētījumā ir secināts, ka jauniešiem ar latviešu dzimto valodu ir augstāka izpratne par pilsoņa lomu valsts aizsardzībā, kamēr skolēniem ar citu dzimto valodu programmas izpratni apgrūtinot valodas barjeras. Jaunsardzē pat laban iesaistījušies vairāk nekā 9000 jauniešu. Par sportu Latvijas vīriešu hokeja izlases kapteinis Rudolfs Balcērs ar 4 gūtiem vārtiem pēc aizvadītām 3 spēlēm ir pasaules čempionāta labākais vārtu guvējs. Šāda turnīra organizatoru statistika pagaidām. Latvijas hokeja izlasei šodien Cīrihē pasaules čempionātā spēļu nav. Nākamā spēle rīt ar Somiju, taču šovakarā pa apakšgrupā 2 principiālas spēles par vietām tabulā. Šobrīd tieks Austrija un Šveice, pulksten 21:20 gaidāma ASV un Vācijas spēle. B grupā Friburā spēlē Čehija ar Itāliju, attiecīgi vēlāk tiksies Zviedrija ar Slovākiju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Pietiek, braucam mājās. Radio SVH, braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.

0: Roses are knocking on heaven's door. I stunda Sakuma. Bra, dies vai. Habrauc un laikā. Paldies, Agnesē Vasermanē par jaunākajām ziņām. Nākamais ziņu izlaidums precīzi 18.00. Aleks Silciņš kopā ar tevi līdz 7. vakarā. Un šonedēļ iesākam mēs šādu tradīciju. Un tā tiek uz priekšu. Braucam laikā arī mauksim. Līdz 7.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
2: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
3: Braucam laiks.
0: Jā, 11 pāri 5. Pēc brītiņa es tev izstāstīšu, kā var izcelt vienu fantastisku balvu. Lidojumu un arī pašu koncertu. Lidojam divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Tā mēs jūs uz koncertiem sūtām šajā vasarā plānotajiem. To pēc brītiņa es atklāšu. Mums ir Evija atsūtījusi fantastisku ziņu. Visu ziemu Evija ir nonīkusi slimojot. Nu jau pēdējās 3 nedēļas nepacietīgi gaida ceļojumu uz Umbriju Itālijā. Mīļais vīrs sagādājis dāvanu. Nu, superīgi. Evi, lai jums fantastisks ceļojums, sūti bildes arī. Labi? Kaut ko muzikāli tam nedaudz vēlāk es arī ielikšu savā mūzikas atskaņošanas sarakstā. Evi, sarunājuši. Pavisam drīz šeit rādījos vienkā viņos dzirdēsim. Grupas Jungle, jaunāko singlu Carry On, viņam jauns albums vasaras beigās. Tik daudz, ko teikt. DJ Rūda, Dubra un Esmeralda. Tik daudz, ko teikt. Mēs turpinām. Mēs uzlēcošajiem. FC Jukers, dziesmu Lonely. 13 minūtes pār 5:00. Šis ir braucam laiks. 2 7 3 3 9 9 3 3. Ja kaut kas satiksmē ne tā, vai ja kas cits stāstāms.

Future Jungle ar Carry On. 18 minūtes pār 5 vakarā. Braucam laikā tiekamies mēs, un es to gribu izstāstīt par vienu fantastisku lietu, kas tev noteikti jāpārstāsta saviem draugiem, kas ikdienā klausās Radio SVH Rock, vai varbūt pašam sanāk ik pa laikam uzgriezt. Jā, brīnišķīgs un mega liels konkurss. Rīta pilnā sparā no 18. Līdz 29. Maijā. Radio SVH Rock ir jāklausās. Tas, protams, jādara kaut kā salāgojot to ar Radio SVH klausīšanos. Tur nevar upurēt. Bet jāklausās ir Radio SVH Rock un var ir laimēt lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. Jūnijā Stokholmā. Jāklausās tev ir Radio SVH Rock un jāsadzird īpašais signāls. Skan tas šādi. Un ja kaut ko tādu izdzirdi, tad 3 minūšu laikā tev ir jāiezvanās uz Radio SVH Rock tālruni 26111892. 26111892. Signāls skanēs tikai Radio SVH Rock. Tas var atskanēt jebkurā brīdī, un tad 29. maijā tiks paziņots arī laimīgais uzvarētājs, kurš dosies uz Foo Fighters koncertu 12. Jūnijā Stokholmā. Vairāk par konkursu noteikumiem vari lasīt Radio SVH satura portālā. Neticēsi radiosvh.lv. Foo Fighters un Cold Day in the Sun. Klausāmies turpinājumā. Trešdiena, 20. maijs. Šis ir braucam laiks. Man Aleks Vilciņu līdz 7. vakarā.

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Ribiņas Āzijas gaumē Rīgas miesnieks 400 grami, 6,59 €. Sirs ar asajiem pipariem eļļā Akadijas 100 grami, 1,49 €. Ar mans Rimi karti zīmola Kikkoman produkcijai 30% atlaide. Rimi.
1: Sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa no regulējumām darba vietām līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
2: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima! Laime ir
3: tepat! Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
5: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandi Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandi Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
6: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
7: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
8: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
9: Izkrasi tās ārā!
8: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
10: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
11: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
12: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
13: Radio SVH Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Esmeralda. Precīzi pusseši vakarā. Šādi skan trešdienas braucam laiks. Šeit rādījums VH, Aleks Vilciņš, vēl līdz septiņiem kopā ar tevi. Septiņos, mazā sestdiena, Andris Fredenfelds.
1: Jeb Little Freddy.
0: Ētrā šeit rādījums VH viņos. Tagad dod vārdu Agnesei Vasermanai. Atkal ar kapitāla tirgus aktualitātēm.
2: Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet banku. Signet banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
3: Ēterā Agnese Vasermane. Investējot 7 miljonus eiro, eksploatācijā ir nodota nekustamo īpašumu attīstītāja Bonava Latvija jaunā projekta Hartmaņa kvartāls pirmā māja Torņakalnā Jelgavas ielā. Projektā Hartmaņa kvartāls 3,3 hektāru plašajā teritorijā līdz 31. Gadam paredzēts izbūvēt 8 dzīvojamās mājas ar kopumā 430 energoefektīviem mājokļiem. Kopējās investīcijas projekta realizācijā plānotas apmēram 45 miljonu eiro apmērā. Bonava Latvija mātes uzņēmums Bonava ir viens no lielākajiem nekustamo īpašumu attīstītājiem Ziemeļ Eiropā. Bonavas akcijas kotē Nasdaq biržā Stokholmā. Preses nama kvartāla attīstītāja Lords LB Special Fund V dibinātais nekustamā īpašuma attīstības uzņēmums PN Project obligāciju emisijā plānojas piesaistīt 5 miljonus eiro. Obligācijām investori var pieteikties līdz 29. maijā. Obligāciju gada ienesīgums būs 9%. Obligācijas būs nodrošinātas ar pirmās kārtas hipotēku uz preses nama kvartāla projekta aktīviem. Šobrīd biržas Nasdaq Rīga parāda vērtspapīru sarakstā ir iekļautas PN Project obligācijas teju 54 miljonu eiro apmērā. Un Baltijas biržās otrdien lielākais apgrozījums bijis ar Lietuvas enerģētikas uzņēmuma Ignitis grupa akcijā. Otrajā vietā Igaunijas finanšu grupas LHV grupa akcijas, savukārt trešajā vietā pēc apgrozījuma bija tirdzniecība ar Lietuvas Artea bankas akcijām. No Latvijas uzņēmumiem vislielākais apgrozījums teju 53 tūkstoši eiro bija ar bezvadu datu pārraides iekārtu ražošanas uzņēmuma Saftehnika akcijām.
2: Tas bija Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet banku. Signet banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
4: Rīgas mākslas nedēļa. No 25. līdz 31. maijam izstādes un notikumi visā Rīgā. 28. maijā galeriju nakts, ieeja bez maksas, īpašā festivāla viešņa, System Olympia ar sapņainu elektroniskās mūzikas skanējumu. Vairāk Rīga Art Week.com. Rīga Art Week draugi Signet banka. Atbalsta Rīgas dome, Groglass, Grand Poet Hotel, Neiburgs, TVNet un Mediaport.
5: Braucam laiks!

0: Krešis ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ik dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
1: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Sveiciens visiem mājām.

0: 9,5 minūtes ceļā. Arī uz Mūkusalas ielas, no Mūkusalas 29 līdz Akmens tiltam. Visas 8 minūtes, par 8 minūtēm vairāk kā ierasts šajā ceļa posmā. 27,33,99,33, ja arī tev kāda satiksmes aktualitāte. Vai patiesībā jau kāda cita aktualitāte, ar kuru gribi padalīties. Arī ar citiem radio SVH klausītājiem. Grupa Kasabian, savu jaunāko kompozīciju Great Pretender, turpinājumā ar 38 minūtes pār 5.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
3: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. man piezvanīja darbiniece, un pulkstens 18. vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam. Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu, matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā, sākot no 36 900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
2: Škoda.
3: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs. Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projekta finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
1: Pavasaris tavā garderobē. Lina apģērbi veikalos Lidl. No pirmdienas Lina krekls vīriešiem 9 eiro. Bikses sievietēm vai vīriešiem 10 eiro. Vasaras apavi vīriešiem vai sievietēm tikai 7 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.
3: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido – par to, kas īsts.
4: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
5: Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš. Braucam laika jaunu.

iepriekš, ka es uzbraucam laika Viļņa, uzrādies VH Viļņa, braucam mājās kopā, lai visi septiņos tad tur arī varētu nonākt un visi kopā klausīties mazo sēst

0: salīdz Sārts Dvarjonas. Sārts Dvarjonas RAP sastāvā muzikāli turpinās būt dzirdami šeit Radio SVH Viļņos. Tāpat arī noteikti uz Angāra koncertu aizdīgiet uz RAP un klausieties jauno mūziku. Tik tikko arī izdots jauns singls atjaunotā RAP dziesmas versija. To visu sameklēsiet tīklos pilnīgi noteikti. Pēc 7 minūtēm jaunākās ziņas. Šeit Radio SVH braucam laikā Aleksis Vilciņš kopā ar tevi.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
2: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls, ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uzticamums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
3: Vajag

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Metāla jumti un noteksts sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi, tāpēc no 18. līdz 22. maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
3: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
4: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēku recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir

0: zināms tautā arī kā mūris. Čau, mūri. Skatīšos, ko es ar tavu muzikālo ieteikumu varu sakārtot nākamajā pēdējā braucamlaika stundā šajā trešdienā. Tie bija 30 Seconds to Mars ar Closer to the Edge. Dodu vārdu Agnesē.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Šonakt un rīt dienā daudz viet Latvijā gaidāms lietus, vairāk saules rīt Kurzemē un Latgales austrumos. Dažviet naktī sabiezēs migla, kas piekrastē iespējama arī rīt dienas laikā. Putīs lēns ziemeļa puses vējš, gaisa temperatūra šonakt no plus 5 grādiem vietām Kurzemē līdz plus 14 grādiem Latgalē. Rīt dienā no plus 12 grādiem piekrastē līdz plus 20 pat 24 grādiem Kurzemes vidienē un valsts galējos austrumos. Rīgā šonakt un rīt dienā ir iespējams lietus, pūtīs lēns ziemeļu ziemē rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 10, rīt dienā līdz plus 15 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Pāris ziņām ēterā Agnese Vasermane. Krievija pat laban ar nepatiesiem paziņojumiem mēģina iebiedēt un radīt šaubas ne tikai Latvijas iedzīvotājos, bet arī sabiedrotajos. Tā šodien paziņoja Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs, norādot, ka Krievija apgalvo, ka Latvija it kā ļāvusi izmantot savu gaisa telpu Ukrainas gaisa triecieniem pret Krieviju, kas nav patiesība. Pēc prezidenta teiktā, Krievija to darot arī, lai attaisnotu savas neveiksmes Ukrainā. Šorīt Krāslavas, Lūdzes un Rēzeknes novadā izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums. Tas tika izsludināts īsi pēc pulksten 9 rītā un ilga nepilnu stundu, kad tika paziņots par tā beigām. Šodien Latvijas gaisa telpā ārvalstu droni netika konstatēti un šūnapraidi izsludināja, jo pastāvējusi augsta iespējamība, ka neidentificēts lidojošs objekts varētu ielidot Latvijas gaisa telpā. Tā pamato Nacionālie bruņotie spēki. Jaunā vienotība šodien pieņēmusi lēmumu piedalīties topošajā valdībā. Visticamāk, jaunajā Latvijas valdībā būs apvienotais saraksts, jaunā vienotība, Nacionālā apvienība un Zaļo un zemnieku savienība, tādējādi iegūstot vajadzīgo balsu pārsvaru Saeimā. Ministra prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs pēc šodienas sarunām ar jaunās vienotības pārstāvjiem pauda, ka valdības veidošanas process ir būtiski pavirzījies uz priekšu un pat laban sarunās iesaistītas četras partijas. Robežu novada domē notikusi koalīcijas maiņa un ievēlēts jauns mērs Aivars Draudiņš. Šodien domes sēdē tika iekļauts jautājums par domes priekšsēdētājas Signas Grūbes un viņas vietnieces Renātes Gremzes atcelšanu no amata, par ko lielākā daļa deputāta arī nobalsoja. Bet mēra amatā tātad ievēlēts līdšanējais domes priekšsēdētāja vietnieks Draudiņš no apvienotā saraksta. Ir ārkārtīgi svarīgi ne tikai iemācīt šaut, bet arī iemācīt, uz kuru pusi jāšauj. Tā šodien uzsvēra jaunsardzes centra direktors Valts Āboliņš. Pētījumā secināts, ka jauniešiem ar latviešu dzimto valodu ir augstāka izpratne par pilsoņu lomu valsts aizsardzībā, kamēr skolēniem ar citu dzimto valodu programmas izpratni apgrūtinot valodas barjeras. Jaunsardzē pat laban iesaistījušies vairāk nekā 9000 jauniešu. Maskava šodien asi reaģējusi uz Lietuvas ārlietu ministra Ķēstuta Budra izteikumiem par Kēnigsbergas karaļaučs eksklāvu. Budris nesen intervijā norādīja, ka krieviem būtu jāparāda, ka mēs varam nolīdzināt līdz ar zemi tur esošo krievu pretgaisa aizsardzību un raķešu bāzes. Tas ir tieši aicinājums uzbrukt suverēnai valstī, kas apdraud Eiropas stabilitāti, tā izteikusies Krievijas ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zahārova. Kanāda ieguldīs 64 miljonus eiro militārās infrastruktūras attīstībā Latvijā. Svinīgā ceremonijā šodien ielikt pamatakmeņi jauniem militārās infrastruktūras objektiem Lielvārdē un Rīgā. Kanāda jau ir ieguldījusi un apņēmusies ieguldīt vairāk nekā 315 miljonus eiro militārās infrastruktūras attīstībā Latvijā. Latvijas vīriešu hokeja izlases kapteinis Rudolfs Balcers ar 4 gūtiem vārtiem pēc aizvadītām 3 spēlēm ir pasaules čempionāta labākais vārtu guvējs, par to liecina turnīra organizātoru statistika. Latvijas hokeja izlasēji šodien Cīrihē pasaules čempionātā spēļu nav, nākamā spēle rīt pulksten 17:20 pēc Latvijas laika ar Somiju, taču šovakar A apakšgrupā divas principiālas spēles par vietām tabulā. Šobrīd tieks Austrija un Šveica. Pulksten 21:20 gaidāma ASV un Vācijas spēle, B grupā Friburā savukārt šobrīd spēlē Čehija ar Itāliju, vēlāk tiksies Zviedrija ar Slovākiju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Pietiek, braucam mājās. Radio SVH, braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Pietiek gan, es vēl darbā, tas būtu jāizbeidz.
3: Ir jau 6 minūtes pāri pulksten 6.
2: Paldies Agnesē Vasarmanē par šīs dienas pēdējo ziņu izlaidumu šeit Radio SVH. Līdz 7 vēl esam kopā braucam laikā. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš, sazināties stundiņu vēl varām. 27 3 3 9 9 3 3. Pavisam drīz iemetīsim aci, kur visilgāk galvaspilsētā būs jāpastāv.
3: Ja esi ceļā par Rīgas ielām tieši šobrīd, un
2: pavisam drīz klausīsimies. Olivija Rodrigo ar savu jaunāko singlu Drop Dead. Jāņš Šipkēvits, jeb Šipsī, Not a Noun But a Verb. Viņam vesels albums gatavojas ar dziesmām angļu valodā. To Jānis izstāstīja man pagājušajā nedēļā mūsu sarunu Radio SVH YouTube kanālā. Vari atrast. Bet tagad
1: Radio SVH diskuskāpis ir vaļā.
2: Un tajā Donna Summer un I Feel Love. Ar to turpinām braucam laiku šajā trešdienā. Labvakar.

Summer no Radio SH. Disku skapja šīs stundas sākumā ar I Feel Love. Solītā Olivija Rodrigo un Drop Dance. Pēc tam arī Šipsī. Noslēdošā braucam laika stunda. Pegasus jautā, vai tad tev nebija paš savs raidījums agrāk? Atkal ir savs raidījums, braucam laiks. Tagad arī Madrai Kilkucānei ir savs raidījums. Šeit rādies

0: Svenkā vēsturē šonadēļ ir pāršķirta. Ir lietas, kas nemainās, un tas ir Andis Fredenfelds. Es viņu redzēju pirms dažām minūtēm šeit, kas nozīmē, ka 7:00 mazā sestdiena startēsies, bet līdz tam vēl tiksim.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
2: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
3: Braucam laiks.

0: City Finances - brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projektu finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
4: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
5: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
6: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
7: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.

0: Jauns džeks ar dziesmu Joy and Despair. Šeit rādīju SVH Viļņos. Viņš no sava ciema Anglijā braucis ar furgonu tālu ceļu uz Ņūkāslu. Un lai tur satiktu Sema Fendera, pazīstamā mūziķa muzikālās turnejas grupu, kopā ierakstīt savu jauno materiālu. Piecās dienās viņi to ir izdarījuši. Un turpat Čārlijs Nordevīrs uz gultu studijā arī ir palicis tās 5 dienas. Šis ir radies šajos ierakstos. 28 minūtes pāri 6. Braucam mājās.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgatavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: ielai šajā posmiņā, īsajā divu kvartālu garumā. 8,5 minūtes tur pavadīs ceļā. Mukusalas iela arī sastrēgus no Vaivielas līdz Mukusalas aplim. Tur 8 minūtes. Brīvības gatve no Gusto Zemgala gatves līdz Lielvārdes ielai prasīs 6,5 minūtes, vairāk nekā miera laikos. Salu tilts arī sastrēdus no Lucosalas līdz Telts ielai 7,5 minūtes vidēji ceļā pavadīs šajā posmā. Un arī Zoltūdes iela 6,5 minūtes no Grāmzdas ielas līdz Rostokas ielai, tāpat arī Kārļa Ulmaņa gatves stāv. 6,5 minūtes stāvēs no Jāra Vāciešu ielas līdz Vienības gatvei. Ja tev kāds satiksmes novērojums, akūta situācija uz ceļa, par ko vajadzētu pabrīdināt arī citus, Radio SVH klausītājus, braucam laikā 27339933, vari atsūtīt valsts ziņu vai uzrakstīt, bet rakstām gan tikai no stāvus esošām automašīnām sarunājuši. Šis ir braucam laiks, Aleksis Vilciņš līdz 7 vēl. Kopā ar tevi pusstundiņu mums kopā, tad mazā sestdiena.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā. Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
2: Pareizs laiks 18:30.
3: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
2: Škoda.

0: Saucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
2: Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

lūdzās man. Kopš es te esmu braucam laikā, kopš pirmdienas. Mēs gan, Kristap, laikam esam jau šīs grupas atskaņošanu organizējuši, tad, kad iepriekš vēl es biju dienas vidū rādījies vai

šeit braucam laikā. Franču valodas izteiciens ir šīs grupas nosaukums, kas burtiski nozīmē stenokardija. Jeb sāpes krūtīs, tieši tā kā viņi paši apraksta arī savu mūziku. Šī ir dziesma Sarnīze.

0: vēlos brīdināt par Kurzemes pusē skaisto laiku. Neskatieties tikai uz pelēku asfaltu, bet arī uz skaistajām zilajām debesīm un riņķī skaistiem pieniņa laukiem un zaļo zali.
1: Tu skaisti! Brīdinājums par skaisto laiku Kurzemē! Ir labākais brīdinājums, ko es pēdējā laikā esmu dzirdējis. Kristīna, paldies tev! Skatāmies uz zilajām, skaistajām debesīm un zeltainajām pienenēm. Skatāmies uz ceļu. Šis ir braucamlaiks.
2: Kā piekšā. City Finances. Brīvība biznesam.
3: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
4: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
5: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāv vietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
6: Kopā ar Sinatip atbalstī Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. līdz 31. maijam. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
7: Škoda Kodiaq. Komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36 900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
8: Škoda. Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijas 17.00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
9: Labi, ka hokejs notiek uz ledus. Tas vismaz atvēsina uzkarsētās emocijas.
10: Iekārsti hokeja spēlēs arī tu no 15. līdz 27. maijam. Vēsā mierā prognozē spēļu rezultāts Radio SVH LV un tiespie Green Shiny portatīvā kondicioniera, kas vēsina, vēdina un sausina gaisu. Vienkārši uzstādāms un ideāls kastai vasarai. Prognozē, skaties, uzvari, piedāvā Vilpra. Komforts, kas strādā tavā labā.
2: Braucam laiks.

mums daba kaut kad būtu jāsatiek arī šeit Radio SVH ēterā uz kādu sarunu, kaut kad to saorganizēsim. Ceturks līdz pusseptiņiem ir garām, līdz septiņiem. Šis ir trešais braucam laiks vēsturē par Aleksu Vilciņu. Šīs nedēļas lielajā pārmaiņu vilnī. Jauna skaņa braucam laikam, jauna skaņa arī dienas vidū un tavam labākiem laikam ar Madaru Kilkucāni kopš pirmdienas. Man pienāca laiks teikt to visu labu. Jau pulkstens septiņos savu labu vakaru, tev teiks Andris Fredenfelds. Mazā sestdiena kopā ar Little Freddy, fantastiskus stāstus un mūziku. Klausīsimies pēc pulkstens septiņiem. Cerams jau, ka lielākā daļa no jums būs nonākusi mājās. Nevis stresēnā satiksmē klausīsies šo raidījumu, bet, nu, kā ir, tā ir. Kā citi zēni reiz teikuši. Pēdējo reizi iemetot acī satiksmē uz Gustava Zemgala gatves, starp Ieriķu un Brīvības gatvi, tur viss ir slikti, bet tur jau katru dienu viss ir slikti. Es domāju, ka tā nebūs nekāda pavisam svaiga informācija nevienam no jums. Mazā sestdiena turpinājumā, tad rīt no rīta septiņos rīt šo strādi rīti tevi sveicinās. 11. Tevi sveicinās, Madara Kilkucāna, tavā labākajā laikā. Un es tevi atkal sveicināšu trijos pēcpusdienā braucam laikā. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš. Paldies, ka biji kopā ar braucam laiku šajā trešdienā, 20. maijā. Lai fantastiska trešdienas izskaņa pats darba nedēļas viducītis. Bet nu jau arī tam esam pāri, kas tad tev vēl ceturdien piekdiena, un tad jau nedēļas nogal klāt. Magdalena Bay un This is the World, pēc tam Die with a Smile pašā stundas beigās jaunās skaņās. Paldies par kopā būšanu. Atā!

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem!
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Škoda Kodiaq. Komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu, matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36 900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
4: Škoda.
5: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Skaties hokeju, tad tu zini, dažreiz spēle kļūst pavisam neprognozējama. Bet vai tu vari to nokomentēt kā Anatolijs?
7: Atskan tiesneša sviepe un...
6: No 18. līdz 22. maijam katru rītu piedalies spēlē esi kā Anatolijs. Labākais komentētājs nedēļas beigās tiks pie balvas zāles pļāvēja no Ferrus Toro oficiālā dīlera Latvijā. Toro nulles pagrieziena zāles pļāvēji maksimāla manevrēt spēja. Ātrums un perfekts mauriņš bez liekas piepūles.
8: Spēle esi kā Anatolijs.
6: Sadarbībā ar Ferrus Toro oficiālo dīleri Latvijā.
9: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
10: Ļoti labi.
9: Cepta mintaja filaja.
10: Kolosāli.
9: Biezpiena plācenīši.
10: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
11: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu.
9: Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēti.
10: Viss, braucam pakaļ.
2: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.

0: sestdiena. Zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garastāvoklis un laba mūzika.
2: Sveicinātā, sveicinātā cienījamā auditorijā. Šorīt no rīta pamodos ar trauksmainu domu, kā nes tur mani klausītāji, vai jūtās drošībā veselu nedēļu bez mazās sestdienas, vai nervozā agresīvā Eirovīzija nav tiem nodarījusi pāri. Pēc mazās sestdienas 16 gadu jubilējas svinībām, protams, varēja uznākt tāds neliels atslābums, kurš rezultātā varēja radīt bažas un satraukumu. Demisijas rakstu gan es nesteicu, kā saka, rakstīt augšā, jo tā būtu gļēvulība no manas puses. Sapratu, ka jāturpina strādāt, jāveic nospraustie uzdevumi, jāizdara mājas darbi, jāmēģina nepārkāpt sarkanajām un neiekāpt brūnajās līnijās. Tad jau drīzāk ļauties baltā un zilā burvībai. Izbaudīt, kā smažo ceriņi. Ceriņi balti un zili. Vienreiz šajā gada burvīgajā laikā atkal paklausīsimies šo jauko Zigmunda Lorenca dziesmu. Lai jums visiem smaržīgs vakars!

0: Creedence American New Power Pop Rocks.
1: Babe, I love you.
0: Babe, I love you. Gruppo Styx.
1: Babe, I love you.
0: Ja, nu, amerikāņi vēl nepiedalās un nav piedalījušies Eirovīzijā. Nu, būtu jau dabūjuši došiem pirmo vietu ar šo gabalu.
2: Little Serenade with Little Freddy.
0: Jā, atšķirībā no Austrālijas, jā, amerikāņi nepiedalās. Bet pēdējā laikā iznāk tiešām pāris reizes pieminēt to Eirovīzijas dziedāšanas čempionātu, Eiroviziju, un pēc bulgāru uzvaras šajā sacensībās iespējams daudzi, varbūt arī pat Amerikā meklē, jeb sākuši meklēt kartē, nu, kur tad īsti tāda Bulgārija atrodas. Mums bijušajiem PSRS iemītniekiem nekas nav jāmeklē.

šovāji izdarījis tādu kā grūdieniņu. Nevelti pats Romas gladiātoru sacelšanās varvedis Spartaks arī bija tāds papusē bulgārs. Nu, droši vien nekādu popmūzikas revolūciju no bulgāriem tomēr negaidīsim, tomēr šis man bija iemesls mazliet parakņāties sanajā bulgāra estrādē. Nu, nekāda tiešām diža nav, teikšu atklāti. Tādēļ izvēlējos vienu cover versiju, kur itin lādzīgi ir iedziedājusi savu laiku vienu no lielākajām bulgāra estrādes zvaigznēm, Jordanka Hristova. Killing Me Softly, bulgāru valodā, nu, vai nebūs atspirdzinoši?

0: slona, kompozicija Killing Me Softly, Bulgar, sredinje 180. gado, ne, pare, 600. gado, Zweigznes i Jordankas Hristovas, cover versija, kanje, saucās, viņas valodiņājas, kaut kas par jūni, tā kā, gandrīz vai mums var noderēt arī šajā ceriņu laikā. Nu, ko, pēc šī skaistumā atkal iedarbināsim, kā saka, grozāmo graudu un palaidīsim kaut brinšīgu soft rock, jeb jacht rock no Christopher Cross Debijas albuma Ride Like the Wind.
1: Mazās sestības.
0: Oh, jā. Yeah.

0: Mazā sestdiena.
1: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Ribiņas Āzijas gaumē Rīgas miesnieks 400 grami, 6,59 €. Sirs ar asajiem pipariem eļļā Akadija 100 grami, 1,49 €. Ar mans Rimi karti zīmola Kikkoman produkcijai 30% atlaide. Rimi.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger mainais ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
3: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
4: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
3: Metropola. Redzēt un ieraudzīt.
1: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 € mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
5: Mani sauc Andrušu Vājavs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušu Vājavs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
6: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – Progresīvie LV.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
2: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projektu finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
3: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
4: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
3: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
5: Freddy on the air with diamonds. Little Saturday night, it's so easy.
6: Nu labi, nu labi, atkal par kino, fantastisku, labu muzikālu kino. Gribu jums ieteikt ļoti vasarīgu franču režisora Jacques Demy darbu Jaunās meitenes no Rošforas, jeb oriģināli vai, piedodiet man franču lodu, Les Demoiselles de Rochefort. Viena no labākajām Eiropas muzikālajām filmām, nu, absolūtā Hollywoods klasisko mūziklu līmenī, radīta 1967. Gadā. Tā ir pilnīgi tāds kulta un pielūksmes status Francijā, joprojām var salīdzināt nozīmīgumā un tautas mīlestībā ar mūsu Limuzīnu un Emīlu Neddarbiem, nu, piemēram. Tiek pārskatīta un citēta vēl joprojām. Pirms pāris dienām tikos ar kādu Francijas latvieti, un viņš man apliecināja, ka tā tiešām ir. Jā, tā ir, var teikt, slavenās tā paša Demy filmas Šerbūras lietu sargi, droši vien esat dzirdējuši, tā saucamā dvīņu filma, tikai daudz vieglāk un krāsēnāk, īstāds vasaras kokteilis par dvīnēm, arī izstāsts tā stēlo māsas, starp citu, jā, tiešām māsas, Katrīna Deneva un viņas māsā Françoise d'Orléans. Pie tam visu šo te leģendu pastiprina traģisks negadījums, jo Françoise dažus mēnešus pēc pirmizrādes gāja bojā autokatastrofā. Protams, panākumu pamatā ir Michel Legrand, brīnišķīgā mūzika. Šoreiz ļoti tāda džezīga, bet vienalga ļoti viegla. Filmēts šis vasarīgi krāsainais gabals ir tieši tādā pilsētā ar nosaukumu Rošfora, Atlantijas okeāna krastā. Tāda bijusi vienkārši neliela ostas pilsētiņa, bet tagad, protams, iegūsa leģendāru status. Tur joprojām notiek dažādi festivāli un sanākšanas sakarā šo filmu un laikmetu. Pilsēte 60. bijusi, jāsaka, samērā tādā pelēcīgi brūna, un speciāli filmas vajadzībām veseli kvartāli nokrāsot maigos tādos krāsainos pasteļu toņos, dejas dziesmas vasara 60. Gadu Francija, kur, nu, laikam tāda vairāk nebūs nekāda. Nebijuši sajūtu restaurācija ar mums, pelēkiņu brūnās sovietīs, kā saka, bērniem ļoti iesaku. Rošforas meitenes, 1967. Gads, noteikti to noskatīšos vēl kādu reizi. kā tādu labu, senu mākslas darbu. Bet ļoti viegli un ļoti rotaļīgi. Tādēļ Mišela Legrāna mūzika arī turpinājumā no šīs filmas, laikam, slavenākā tēma, koncerto. Tā dzīvo atsevišķi, pat atsevišķi no filmas, kā Legrāna viens no lielākajiem šedevriem. Rošforas meitenes, 67. gads.
7: Litu Fredi uzlaiž džesi.

0: Chelsea Grants koncerto alua. Brinčiga 67. dagad filma sa Rošfors, jaunās meitenes. Tāds džess jau, var teikt, jau uz akadēmiskās mūzikas robežas. Brinčīgi.
1: Little Freddy, uzlaiž džessiņ.
0: Jā, Little Freddy piedāvājums vēl vienu robežu gabalu no izcilā trompetista Herb Alpert jau no 70. Gada perioda. Beidzot manā īpašumā ir šis brīnišķīgais albums 79. Gada Rise. Tas jau ir tāds meistars uzlaiž jazz funku. Klausīsimies un varbūt pat padējosim pie titula dziesmas Rise. Herb Alperts.

0: trūku var izlaist.
1: Aha, un pareizi. Ah, un Lolu tu pieminēji, jā, Lolu jau
0: kā vokāls. Jā, Austrijas, iedomājies, ja mēs noķērām, viņi brauc uz Rīgu rakstīt kaut kādus albumus.
1: Aha.
0: Un super, dažas dienas viņi ir šeit un tieši mēs, var sakot, jā.
1: Brīnišķīgi.
0: Noķērām, viņi nāk pie mums.
1: 30. Mais, lieliski noslēgsies mais ar kārtīgu rock'n'roll ballīti fons Tricka Vilas dārzā. Ieva Sirtava bija mans sarunbiedrs no grupas Keksi. Nu, paklausīsimies arī, kad Keksi jauno dziesmu Sortimenti, ja?
0: Rā, sorry, jā, paldies.
1: Paldies tev. Jā, nu, ko tad arī jau parunājām, un rock'n'rolls vienmēr kaut kā es esmu pamanījis parādās katras desmitgades tādā otrajā pusē kaut kā tā, uz desmitgades otru pusi rock'n'rolls atkal kļūst ļoti aktuāls, arī latviešu rock'n'rolls. Rockin' with me.

0: Klāt rudētājums!
1: Tāds lūk rock'n'rolls no keksiem, senes sortimenti, un keksi vēlreiz atgādina 30. maijā Fons Stricka Vils dārzā svinēs, jeb svinēs savu 30 gadu jubilēru vienkārtīgi balītī. Bet nu, mēs rotaļājamies tālāk, viežam rock'n'rollu un piedāvāju brīnišķīgu vinilu albumu, nu, tas gan nav rock'n'rolls, tā ir. Tā ir grieķu mūzika, brīnišķīgs vinila albums, Taste of Greece, jā, instrumentāla grieķu, tāda estrādiski, folkloriska mūzika, nu visādi Suzuki, Buzuki, ne, Sirtaki, Suzuki laikam nebūs, jā. Tas, paldies par to.

0: vinilu. Valdim, vinila valdis šodien sestdien ir sastopams Kalnsiem ielas tirdziņā, Kalnsiem kvartāla tirdziņā. Tā, tā, tā, nu labi, aiziet, halo.
1: Labvakar.
0: Jā, kas zvana?
1: Andrej,
0: tu lītās, nu, jūs vienmēr parasti vinējat, ja? Turpinām rock'n'roll tēmu. Es jau teicu, ka rock'n'rolls kaut kā atgriežās 70. Tas ir katrs 10. pusē, tā kā sākumā viņš ievelka elpu, un tad atkal tā bija arī 70. Gadu vidū un beigās, tad parādījās Anglija, Amerikā visādas tās saucamās rock'n'roll revival blitzes, ja, atzimšanas, un nu, pie mums ir laikam līdzīgi. Nu, lūk, un jautājums ir tāds, kura mūzikas instrumenta izmantošana kļūpa par rock'n'roll revival tādu kustības svarīgāko sastāvdaļu. Arī keks izmanto šo instrumentu. Tas ir tāds ritīgs rock'n'roll un rockabilly, tāds simbols, var teikt.
1: Nu, ja rockabilly simbols, es varu iedomāties tikai kontrabasu.
0: Jā, Andrej, ļoti labi, viss ir iedomas ir vainagojušās panākumiem. Tieši tā arī ir. Jā, tiešām, jā, un arī pati Ieva, Ieva Zercova turpina Aleksandra tradīciju un lūk, paņēmus uz skatuvus kontrabasu. To var griezt, to var.
1: Jā, bet to, tā nekāds rockabilis nesanāk.
0: Nu jā, parasto rock'n'roll ar var izvairīties no parastās elektrības,
1: no, kas saka. Uz rockabilly, kas ir jau trešais vilnis.
0: Nu, arī tāds. Jā, tas jau.
1: Kad viņi ar punkiem atvienojās, tas ir krūts, jā.
0: Tas ir, nu, es saku, ka ik pa laicām no rock'n'roll aizbēgt nav iespējams, jā. Labi.
1: Jā, maz, jā.
0: Nu, tad jums plate ar nevis rock'n'roll, gan grieķu mūziku, bet vispār, nu, ir garšīgi. Jā, paldies, jo tur paldies. Otrā pusē platēja pat viena ēdiena recepte ir, nu, grieķu nacionālā, tāds, viņi kādi apvienoja patīkamo ar liederīgo un garšīgo. Andrej, paldies, Sloksielu 65 mēs tagad esam. Jā, paldies. Jā, nu ko, turpināsim ar vienu rock'n'roll tādu revival brigādu no Lielbritānijas grupa Matchbox šoreiz, lai skan diezgan maz ir skanējusi pie mums atkal 70. Gadu beigās viņi mēģināja radīt to veco labo 50. Gadu atmosfēru pret tam arī izmantojot, protams, manis pieminēto kontrabasu. Jā, vesels dzīves stils un, kā saka, muzikālās identitātes simbols šis kontrabass un arī grupā Matchbox, Rockabilly, Rebel.

0: Saturday Night with Lil Freddy.
1: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam Ribiņas Āzijas gaumē Rīgas miesnieks 400 grami, 6,59 €. Sirs ar asajiem pipariem eļļā Akadija 100 grami, 1,49 €. Ar mans Rimi karti zīmola Kikkoman produkcijai 30% atlaide. Rimi.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projektu finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
6: Pirmo reizi Latvijā filmas Traume uz lielā ekrāna kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Rihardu Zaļupi. Ļaujies kino un dzīvās mūzikas maģijai vienā īpašā vakarā. 23. maijā Šaumi arēnā 2018.30. Biļetes straumekoncertā.lv. Tiekamies!
7: Iekļūšanai vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi atpūtai un aktivitātēm ārā līdz mīnus 35% 220 LV plus biedriem. Tūkstošiem preču saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.

0: tev bonus pizza par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pizza. Katra trešā pizza pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu. Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. līdz 24. maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam! Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi! Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu! Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV!
3: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
4: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – Progresīvie LV.
5: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi, tāpēc no 18. līdz 22. maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
6: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
7: Mazā sestdiena. Labs garastāvoklis un laba mūzika.
8: Atvadīšos ar labu mūziku no disko laika, met vienu erotizētu disko no Donna Summer. Viņas, var teikt, tādu spilgtāko parādīšanos 1975. gadā kompozīciju Love to Love you, baby. Lūk, ar visu skrapšķi arī palaidīsim šo te brīnišķīgo gabalu. Jā. Autors un producents Giorgio Moroder. Jā, no Moroderes netiek vaļā nekādi. Nu, patīk man šis vīrs, jā. Dēja mūzikas, modernās dēja mūzikas, viens no pamatlicējiem, jā. Summer. Love to love you, baby. Tiksimies pēc nedēļas. Paldies visiem. Oh.

0: katru trešdienu, mazā sestdiena, ēterā Fredijs! Mazā sestdiena, labs garastāvoklis un laba mūzika!
1: Katru trešdienu, pulksten 7:00 vakarā!

0: Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
1: Pirmo reizi Latvijā. Filmas Traume uz lielā ekrāna kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Rihardu Zaļupi. Ļaujies kino un dzīvās mūzikas maģijai vienā īpašā vakarā. 23. maijā Šaumi arēnā pulksten 18:30. Biļetes Straume koncertā .lv. Tiekamies! Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris, vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
2: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
3: 5 stāvi bez lifta. Tas taču ir 46 gastes.
2: Panika? Nē.

0: Tas Taķianas.
1: Viņi iestarā visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Esi gatavs lēkt?

0: Facebook grupa un Inbox LV.
1: Labi, ka hokejs notiek uz ledus. Tas vismaz atvēsina uzkarsētās emocijas.
0: Iekārsti hokeja spēlēs arī tu no 15. Līdz 27. Maijam. Vēsā mierā prognozē spēļu rezultāts Radio SVH LV un tiespie Green Shiny portatīvā kondicionieri, kas vēsina, vēdina un sausina gaisu. Vienkārši uzstādāms un ideāls kastai vasarai. Prognozē, skaties, uzvari.

Johnny Neka, man jābūt Bilbao. Kur dzīvo daudz kaķu un nerūsēsies, es nenākšu mājās. Es nenākšu negaidi mani nekad, mani gaida Bilbao.

medību lauka šovasar dodas ceļā. Rolanda Če un medību lauka koncertūra 18. jūlijā Branku brančotavā, 25. jūlijā.

0: pagalmā. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs.

0: tādiem salsbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļešu servisa tīklā. Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi, tāpēc no 18. līdz 22. maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
1: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā, Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā, Kino kvartālā. Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
1: Laime ir tepat!
2: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK! Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešraides, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Dzintars Stāvlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
4: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26 11 892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.

0: Radio SVH, Evenet grupa un Inbox LV.
1: Apstājies uz brīdi, ko patiesībā nozīmē būt vīrietim. Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
2: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
3: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos maksima!
4: No 19. līdz 25. maijam sula dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 € un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
5: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgrie.

aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījabs no politiskās grupas Renew Europe.

0: karantināja.
1: Ikrītot no 18. līdz 22. maijam piedalies dzejas cīņās par godu festivālam Trādi Rīga un tiec pie saldējumu kastes no festivāla atbalstītājiem Pols, Dari, Radi, Rādi, Trādi Rīga.
2: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
3: Izkrasi tās ārā!
2: Citadeles mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele LV.
4: Tikai viens filmas laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
5: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļ Eiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100

Pirmajam maijam Radio SVH pastiprinātis sekos pasaules čempionātam Šveicē. Darba dienās pēc 11:00 un brīvdienās 10:30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no eksporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Eksporto – šovs uz ūdens. 23. maijā Eksporta ielā 1A.

0: Jā, bonuspīts par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jāp, ar kodu bonuspīcā katra trešā pizza pilnīgi par brīvu! Brīvu, brīvu, brīvu! Iet ar jauno Ululu vai jebkuru citu garšu lulu.lv
2: Te Linda Lin. Tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais dzinters. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodeļu. Biļetes Biļešu paradīzē. Tiekamies!
3: Latvijas meža dienas ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturām gaida tevi kopā ar ģimeni Tērvetē 22. un 23. maijā. Brauc un skati savām acīm vai klausies Radio SVH tiešraidē. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī un tev –

0: Toties balvas, grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerta zālē.
1: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncerta zālē.
0: Bietes biešu paradīzē.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam Aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Fiskas. 5 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Kopā ar Sinotip atbalstī Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. līdz 31. maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
0: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
4: Rīgas vasaras un saldējumu sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Latvijas zaļais punkts, Svedbank un Rimi. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH vakara sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
1: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
0: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
2: Tikai viens filmas laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijas 17.00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
3: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
4: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksīja nodrošina Rīgas dome, Eko Baltija vide un pols. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
5: Labi, ka hokejs notiek uz ledus. Tas vismaz atvēsina uzkarsētās emocijas.
4: Iekarsti hokeja spēlēs arī tu no 15. līdz 27. maijam. Vēsā mierā prognozē spēļu rezultāts Radio SVH LV un tiespie Green Shiny portatīvā kondicionieru, kas vēsina, vēdina un sausina gaisu. Vienkārši uzstādāms un ideāls karstai vasarai. Prognozē, skaties, uzvari. Piedāvā Vilpra, komforts, kas strādā tavā labā.

0: kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
0: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakara sporta stundā.
2: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.